Everything.

I guess you could even say it's just another way.

ngurangura zongwa bana amali okuhara mu Yesu Kristusa ditukunde nunkhango dakarunga medina la guhene lili omunane lili omphepo zokuponguka amen kongurangura zaneina mikunagusa nunkhango dinakara mevangeli ya yohanesa mbudi zongwa za Yesu Kristusa izigachanga yohanesa ega ununule murongo na hamba umwe ano velise za untambali ndizo 7 tuninkasi za uhambo mbali nakutumburasi ame yusili nina kumtanterasi tayu wapa nsene tanyizi okunaho vere kukara sene nizantani yu wapa ano sene ndira kuza kapita yu wapa sene ndira kuza kapita yu wapa sene nizanga anunawa ipo tanyina kawuzanyi mkwafi okungayakara mkachikeni ngaya mronge usili age mpukuruli age mronge go usili age go kumdioro kesa nainyi ina uyunga kirisa idino kango kwa udi uyungere age pepi anakara mokuza waka mzeru reaze meguru kutunda pevumbu koliendi apana kukatuka mokachi kwa rongwa wendi kenyisironga monaika monaika kwa rongwa wendi na vamwe hena owosimpe wana siki kumaferega tano ya horo kere ngue ngoso awagamo ne kerere warongwa wendi na vamwe hena ngoso ukusika kumaferega tano ngoso wagawa undipo kwa aminasi Yesu Kristo kwa vumbuka agena garonda komeho aronde poga uingiri nunkango nyidi wana amali ukuhara asitayi wapa sene ndira kuzanganu mkwafi kapitaka uiza ngesi uzuni na unye tuwa hidi wasi mpepo mpongo kiogubatu mbidilire medina liendi ta uiza na huku warasiviki osotu na yukatatu kagwane sa mazuba no mrongo ntano kutunda kono mfada Kristusa tuka uize kezuli tunakutumburasi Pentecost 50 day Kristusa taka tuma mpepo zo kupongoka tau yunga mwenyasi sene nizantani yuwa apangani kasikanyi kwa tate mkwafi taka uiza anu kenye ngomu hundira midini la ngengo mvura kuigwana wana amali edino nkango kwetu dawiza doku vura kutuchinja maparu getu tutambure Kristu asiage hompa kutupuko hena gumwe gafiri avumbuke mazua gata atu agia avumbuke wa mture muntoko kwa fire umetitano mapeu mwamasasi kulise zua lekuhu wako siviki edatu tumbura asisonda Kristu aga avumbukire iponyi Yesu sagaza ose kwa kudioroka inema omatu dana pa ukriste Yesu sagaza nare Momazu wakotua yuka musonda ha, usiviki wazotua yuka, imonatu kadiwa roka epo mweno lio mpepo zo kupongo kakutantasi izuwa lio Pentecoste. Umata mbire wapuli, wapostoli, wakwami wa Kristusa. Pepo zo nazifura kututezuri, sazitu uyungise, mara tuakara numazu igawa alimondazo mchima, nyirugane sindi hawe, tuakara nwana nkore watatu. Rutu kukonje sayaro, uzuni na uku konje sayao, satana nage konje sayendi. Mwana nkore nyawa watatu tuakara nao. Na wenye kwa hepa kuruganesa, mwenye okugakara moruturo genu moruturo ange. Iponya siwanama li okuhara, mkwafi pweli nare gawiza, yetu koto gaweno mchima detu kwa karunga. Ipua huiliremo, agi adi ruganese, adi chinje. Mora gadi kwa nare no honde za Kristusa. Ngesi kutambara kwa like no nkondo, ipotufile kusanse kedina la Kristusa, mouzuni yo. Wanama li okuhara, kongurangura za neina, nononka angwedi, Tiguane uturo mwetu asi. Pepo zo kupongo kamo zili mokachiketu. Kuna kudioro kasinemo sotasi kakara komo sondaha. Uzuni nao nyewantu. Tawa dioro kezuwele watambwile wapuli pepo zo kupongo ka. Kwa zite intasi mwamuna zitambura oneno wana wenye noonga waka karako. Nyose tunaku uyu ngangesi noonga waka uweza kuhena nontekulira detu. Karungatu ngike nonkangu edi. Tuhundire mpepo mpongo kuzikare mokachiketu. Zituro onge usiri. Tukarelepwe dina la karunga usili. Mora karunga ige usili. Hompatu ngike. Ezua letu mokupuma kwa leo nukunari katokera. Hompatu gende sena kunye natu vura kukagenda. Nukuka wampando ya natupindura numaru tugana wapa. Hatuno mene nye. Mwaze ezua dogoro kukutoka kwa leo. Ose tumuhambere le nukumufuma deka. Amen.

0: Brando opinduka kuna kwa muretera no makwati thoko ampunga tuyendere Jimmy opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe
1: Yaro tinagwaneni ndapero hazina mavurukutu hazegwira suruga na setu kongurangura ezeza neina huwaliko suwike mazua morongo na muviu gokwedi kwa kudumankuru ndiasi 19 main ano noktara nyasi no minute detu na do hambo ndatu dakpita kwa vili zetu zao hambo mwen kenyo kwa zikwatekere radio zetu kumaruha surongo getu gokulisiga siga ano mnapuk tamboram telikuwa mwletu lia pinduka himotupu no ukaro mpepo wawa o unakarako setu tarapodoro pa zetu zarundu mfura kuna kuroka zina kuroka aye wimpandwira mwene mpakarunga kearo liendi na nonkondo dendi kwei gatu harani atu diworoka ano kenyi siru wom nono kango dina wavuru kutupako mungura nkureza neno stuna kupita muma utiku kukuli siga siga aye koko tupu kutua nongoro iyo yelika iuru kutua nongoro kwa mpakarunga nukumuhundira nukumzigida aye nukuikundikanyi muma hoko gendi Mokaru watu kwa kasupi nivure kumpamo Epumpo mpepolia nina moktara upiuno utenda Mono doro padetu dokuli siga siga Domo na mibia si Ngapi omuna kara Ano konyima pena makula tukatare nye dimo dono mbudi Odo nye wavuru kutuma kwetu parpero SMS mokuharire ragom Wawa na guanisa Ano mezuwa lia nina Lia mazuwa murongo no muvium Gokwedi kwa kudumo unkuru Yaro, tango tu tare kama hina ketwapa ni mpemo, epumbo mpepo lia neina, moktara upiu na utendanyi monodoro pa detu dokuli siga siganyi domona mibia asi ngapi omu una karam. Tango kama hina ketwapa nako tango aye kwa kwata suru omu. Mahina ketu na kukwa kwa tasuruoni mpemo nye pumpo mpepoli ya nina Moktara upiu no utenda hano monodoro pa detu Dokuli sige sige demu Namibia Netendere rali waha elina karako mvura kwa koroka Zina koroka ima tupuna kutumi

kwetu par pero SMS ya sa ye no sa ko shakati oku kwa kuturoka za kuturoka asiba kwetu ko shakati na kwa kubaroka za kubaroka aye wa nene makututumina ko par pero SMS maktara nyese aye kumaroha kupi za kuroka mvura kuimpandwira hompakarunga ano mvura zongwa ezina kuroka ko mrokwa gomwa nye na mplimo mia karasa aye Ininke simpe yomu mapia, imwe simpe kapiali mane sa kupia, vamwe simpe mumapia kapiwa mana mana, aye, oyo ya mwene sa kendengeren.

Asi wiza wa mpanda na mu kwa kuroka za kuroka, mu wiza wa mpanda na mu kwa kuroka, oseko muwewe na ku kwa kuturoka za kuturoka, kumwewe na ku kwa kuroka, mu wiza wa mpanda na mu kwa kuroka za kuroka. Yaro, tango nye tutare dimwe donombudi, odoe wavuru kutuma kwetu palpero SMS, mu kwa rere rago, wawa na kwanisa mezuwa lianu ina lumazuwa murongo nomovyu, kukwedi kwa kudumo mkuru. Nyapandu kokatwitwi na kwarira bana bange erago opandu na oweni iwana gwanesa bana gwanesa pandu kuna gwanesa numvura hambo ndatu owen

0: Yaro, porovejo ro tango ni gwene kere ko kumeno sergeant kativa tundira moka vango zo upomezua. Moro moro sergeant.
1: Moroken none.
0: Yaro.
1: Ngati no mpinduko.
0: Awe tu awawa.
1: Ya.
0: Onyoko.
1: Awe na oho.
0: Yaro.
1: Awe, no se, ya tu nyavanga.
0: None ya mnyavanga.
1: Ya tu nyavanga no se kutibundu uku.
0: Ya.
1: Ya we hasa kanunu ya ningipo. Ngura ngura pena ya kutinikapo kanunu zeni hasa.
0: Awe hansa kuimpandu irasa.
1: Gesi katendera kiliki.
0: Katendera tupuko kawa.
1: Hii ya roho.
0: Tua mtambora.
1: Andu sili. Asi morokeni, pura kini wetu na mvenye. Moradio zituezi watu FM. Asi yo sergeant kativa. Kavango zetu zupu mezua. Kwa rono nzira. Asi tundanyi kera pakati uliruliga unuka. Dogoro papatoa kia gendera neina itivali. Asi pomberwa zetu. Akara ya hapo tolimwe umu kama hameni ni maauto ga tatu asi udili kari horo kerelema mdoro pazetu za rundu postenguko povili za uvali kakapita kwa tumente na morongo mbali na tano mustaura setu isi wakutumbura si Maria Mwengere Road pepepine vango wakutumbura si Hangano Hotel mkama hamenene njima utuwa kagata tu kagavuli nilake nye kuyuka mbinga zimwe taka tundire nye utokeru gawi uke upume zua mkama kere si hautonye li karikere kwa njima karikere sika singire msingi piramba pira zo usingi mkavuli kumbu andole karikere kwa meho zendi olinaye karikulire kambu andali na ili karikire na kumeho za lewe na mtandasi ya udeli mtueno njima ule karikire kumeho karikire kutana ukalivi uke litana uke rulio umo kawa alimbu andali ali askama mkundindira maoto kena kakutundira kumeho za lewe gapite tangana litana ukanyi po mkundimbu andanya gawa aliku konyima yoka kambuende na lewe nye karikire kumeho ya utatu mkamukere si mtupu ure maongandi anonye zona kutupuli maauto ulele sesu ulele karibu li karapo asi ngwendi marondo ronye ndi mapukuru wale asi kusuhoro kwa sonkera asi kera katu kere kusurugana tatundire kondiona ngano tuyu ke kutibundu pa toko ndi pa sowagana poeha ya katere kwenye kutu kanunu kumeho mkundaka pnanu kuatakana na wanawa pena wakuru gana wakotu wa ostaura kwa mtu wa diwe ni posta tuwenye si ruharumu hiru wakuru gana urume ruharumu kutupaturura kwa mtu wa kuminta si mtu wa kulipasu ruo agataka tundoku agataka tundoku si wa tupe mpito seta tupiti tana hapa kwa mpito wakotu wa pite asi ayi horo kere nye ndiye katu mwene asi mbudi zimu eza kupira kutu hafesa kwetu se wakungi wononzira ndi kwetu na tuwenye se watungi mo Namibia ndi mo kabango zetu omu asi kaptodi wanya si mnona ndi wale wakuona kawada mwine mamanya watu rekoru haro uruwa avuru panu nukua kupitera bantu gate ndaika momo nzira ose konyima ya watulimu karitu kereko meho tatu tarako tutali henduka tatu lipura suwale simbwa ndi inka kuhenduka na nye emanyolo kahere kumbanda yoka hendukiri tupa sikarunga kakwefewe kawa hindu kireta akapita kono ntireta akaza yuka tu guru minisputa setu kwenyapo ya we manyali nene walitendeke momo nzira kapi to ulipura nyasi mtugo magano na wana wa gano inke no kadamu ni manya oture mustaura ipo mahauto gari mbwandemu kahuli iranye toka zuwa setu wale akandoma vandu wa aremana ndino mwenyo da kazumba nesamo katoji wanye ngo mtu wasi asika kara nye ruhafoko gendi ndi magano msingi gari kakukara mu magano getu si wantu posuru wa istuaki ya karangesi asi mbudi nye ni bukaronyo udona wina nye mpepo zondona zina si kwetu nyo si tuaku zuwa nye mapuku ruwa gamongo rangorezi ose tuwa karasi nyo si wagaza reli ndi nyo si katuru gende yu karangesha si nyingi ukufa nangesi tuili pore ni nyingi weitona apsi nyingi weiwa
0: opo kwa mpitire po masiku ndi mtenya
1: ngurova pa toko ampara po vili zo hambo ndatu kapita kwa mwinti tongandi
0: kwa mkunda msingi opo
1: kupita kana tupoka tere pena za guru mkitanzo kuza kwa linus kuhenya kwa kanunu nguendi po kandundungesi popadona hena hapo kuru ondangwe kukwa kukanduka kwa kandunduka pe kumwana kwa inakumeo tupo kukumkumuka embanya wali turamo mustaura
0: ya
1: lako tupashe uka kere kumeo kakere tuputa singita keverele na ngagi kahovere kuhulira mume manya alene itu wale supi haka tundemu haka chanju chaka zemoyo Si wali tatu hundire tu punye wamukunda wano mukunda dina dakara dina si wa formani no wa VDC ndi masimbi po mukunda si sene kuhete kira kwa wale kugawa mbudiezi kwa tuwe tuwe po watu ngimasi ininki ukarangesi ndi ukarondi no mpepo do karangesi nondo na kakuda wapere gano mungara pa mweze tu mkulipora tuwe nikyo kufanangesha siove na kavura ndina kavura ka igwa nena leta na zika kwama kwama mukara mukara ukara mbisi iya udigu
0: nantutu akara na ukara ukutpira kuwapera
1: au udigu
0: bakura to divanye senya shotura mole manya walewe koro liogewa rondomo metuwa ngapo mnoko
1: izu ipoe poponye maraka po divanye

0: wali wakugenda wali wikoro legeno kazuwa sehi ya horoke hii tanoka lipura nyesi ngapi usimanyi una ukara kwa mchima kukenyi musuru wana sinyo songo ninga ndi tanyengo wiza cha hili ni manyanya minalitu lire asi ai asi mpepo zondonezi tu wapukurure nipo kwetu usetuwa kara na ukara ukufana ngosi na ndino no mkunda dimu usetuwa kara na magana ukara ngoso nose asi magana ndio pepo zoka tuza wapa sahulili la imo si sure si mpeza nona mpizu mkoga kara na pano pena asi mostaura simpe ai wanona kwa kugenda mostaura unene wanona uwa mati unene wanona uwa mati mostaura kwa kupuwa mununguru wa kwa wana wana ingire tuda inyanganyi mostaura ya akara ngisi ngapi umone tuwa tawa duka enali pita hawa tawa tengire na inyoyo ngoso na diodo mpepo da kupira kuwapa ndima ukarogo madono ngoso paneina hiyo tuwa avuru hampara ku memu inamoka nuno ye tuwa avuru kumpamo pandu sili
1: tumpandu sili
0: ezo wali wape
1: nune ngoso kwa
0: ako korunduka pisa mroko
1: kukwa kuroka nye zinye za kuroko ku
0: yuko yuki yuni wakare mnara usaiza kauka
1: oho ok
0: pandu sili
1: ewa
0: ezo wali wa
1: nune ngoso kwa
0: Hai,
1: simongos na kalipora pom, sajent kativa kutundira muka vangwa nyezo upu mezua, nomputi zina wana gava, kuhame nanyi maukaro, gomo staura na uguwa rasnu pono mkunda dina wa atumbagura, nene po setu apurakene, wavidisi, une ukare rapono mkunda, waforumani, tukamba dareni, anu muku yungesa wa dinganto wetu, ndiwa saskona wetu, anakara na maukaro gangoso.

0: Yaro, pues Rubejoru, tengo ni guanekereko, como no, no warrant kaonzo, mokuvrakato pamo, tundanya pakato ligano kerenkera dogro manina, hovali. Moro moro warrant?
1: Moro
0: Yaro.
1: moro, nampindo ko,
0: Awe tuwa wawa,
1: ya,
0: o warrant yoko?
1: awe tuwa pepe,
0: None kwa kumuroka?
1: huku kazi ni kitu pupo kachiko masiku pena marangisi wa hageki,
0: Okay.
1: koko tu kweni kota kuzoza sika kuroka,
0: Iya kwa kuroka.
1: nalema kuma rohaga mwenye nambu,
0: Iya.
1: tata mire puro la engesi
0: Kapisi zo kumanesera wale baturekere.
1: kutu omaru kata atavye pulo
0: Ya roho tamtambura.
1: kandika pita kwa nika onzo kutila muka anduzo uto kero koro haro nonzio asi kunda plato ligao nukire nukira kwa mbele wako harapota kwa yehu jirimu ilikarike rasi ambara kaku kaliforo kere ambara kono yuri kwa kono 8 amba mamkunda horo yoro kwa mpungu tae horo kanyengesha si msingi singi tatundu kwa mkunda wa kutumbura surunda au izenga amu mpungu konyimo kwa kapera mene randu makura mungira zendi nyangano zo kumingashi azenyo kwa kumpungu gumwe buka kera simage waleka here kuzama kura wali nampu katia kusatu ire msingia simage wa mpiture ko kura nageta tanyoro kere monyo koko koni tanyoro kere koko koni mazetua kura waleta singi msingi kia zuvanyi ni kenge mbi ya kubwako yukonyi moko kwa waleka kambiri kire na kura atarenya singi ya kuhoroka toka adimbira si mtu agu ketua makura mtu agu kakere nyasi kare manene yoka mdamu ineta mduki sire pospange ro sampungu sampungu ipoka mpita kanisere aze kwa nakudu kwa guwana simpe uhafu yambara rinashi na ile yehudi ambara katu gwane kere kwa nare kwa mbele wa vetu tukuro tupugogo tupunya si kwale kweli tupaka pita ambara omtu wa gwena ina yehudi koko kumkunda lukuli sana yehudi ilio lukuli sana ina ngwe ngosi mwumka ihoro kere ina yoyo mboroyo moya horo kere kumakia pita wena kubatu kira konyi mazutua ya kura sikapena kuiganda ngoro ngoso enu akura ipoto wa kuhundira ni watungi mwa mpungu asu unene po ene to wakote tu nye womatu wa kukuro ndika yuma konu konyi moko sikuhete kira kwa tupu wale kutara mwono ntare rontanie no poku opo kia pita wale seto monopasi wale ndiwa nona waku dana okira po mwera motu yutu na tungira to kumikasu wale kugenda motu kwetu wale ima makura kapto singi mwoneni seto piti ipe na pa karasu wale la nona ndiwa antu hete kera kukutara monontare o mwoneasi o antu na latu kira konyimo kondi ndingapi pasi hete kereko kukakanda na pono ini kio karango engesi tani wale la pera mimo unene po sene wale koko nyima nare bantu wa karako na kwa atali apiti etu wa gume tala tu kireko etekele mko ni mwa karame tu wa mom pukure msingige tu wa sene asu wale kapia idio andi kapia imono etekele mko mom pukure ipo askameke usimbu usimbu togo mtu mchide kondi mnigenga tuwali asigusa ko ina udigu kwa kuwa nikira na uo wakusi wana kute kuwa muka wangu so tumezua siwa nona kwa staura nona kwa staura mbara wawa mati masiku mtenya wa guanawe ni uwanzi ikweta kuhungira tukuma umono mkunda deku umuasi agende si wono mkunda tekeremko wale seto amono iwanona wama tiwa karakara kostara tekeremko kukura porosi kwa wizepo kumarango kufana ngezi mure ya ihoroka wanona wama tisewa pongota mwetuku ya ihoroka inike ii mwetuku ipo atameke repo kumautwini ndita wetanga wetanga kumatua ndita watu watu la mamanya kenye inike winzi winzi wa peremeke peremeke si huli ilata nkapuku urasimpe mbudyo zika tugewekera zoku hamena matua simpe gaga aga pereke yumako nuko nyimoku ndi wakota kara nono baki astatu wa hundire senya suma pereke monye wantuko nyimoko sikuhetekere nuko kukwama wawa za polisi renye simba wawa za polisi reweta kapesu wapita kane pantazimu kanie na omuwa ku ingira mo monda kapesu wa ingire kono mbamba tero wa ingire monda ya ingire wene kwa ini ingira sise kilinge chetu wali ahenduka ngesi sene ingira kono mbamba tero uvura kutoka ligianda ngosu na umene po mono wike jomuna tuweteka kugenda genda motu tareo wena tukaigwa nena natuwa kupa matengeko sikuhete kere niko we niko tu kanda niko inike imwe ya yudire kufura kuforoka afigusa kwa inambara yo ya mte moti kutu ya nene
0: yaro
1: mpandure
0: tumpandure siri
1: owa mpandu
0: yaro Mungos na wakalipora poho warent kahonzo tundira mo kawango zo tokero. Ano mtu wakundindira wakwetu mungkuru mbaram sup Marcelin Morabon yone tu wakundindira nyipo horweze orum.

Yaro, tango ni mpemo, eheta kanulio dola za Namibia kumano imaliwa, yu irongo na yopeke mizuwa lia nina, limazuwa morongo na mubiu, go kwedi kwa kudumankuru, ko meo ni kagawe mpito kwa kwetu wa koruharwa na mposte, mavura katupamu wa kwetu wa gwanini mawa, tundiranyi moske sa sepangerom. Euro zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karas morongo na hambo ndatu. Pound zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karas norombali na zimwe. Ano US dollar zimwe maimaliwa ya Namibia kuna karas morongo na ntano. Himongo solia skama eheta kano ujo dollar za Namibia kumweno imaliwa yo irongo na yopeke. Mezuwa lio nina limazuwa morongo na mubium kukwedi kwa kutumakuru. Poruweze oru hiro nyiruweze atuvurugwa nikera kumweno akwetu. Wakuru haro namposti mokupura katupamo akwetu akwanini maua. Tundira, muskesa sepangero.

makurando apinduka mukam kuna amuretera numakwatithoko ambunga tu yendere njimi opa mukunda wa mwichiku mumukunda torero wa mukwe

0: Yaro nukterasno minute mrongo na mbali dak pita kubili zetu za uhambo mbali poruweze oru iroruweze nyatufuruku mwore terako dimwe donombo dim asi unantima asninke simwe esiwa mona bantu wanzi asi kuwatera ano eya ningisa nyi onane regina mkuwe imotupu no tate Nicolas Shikusho mwyeu wali hamesere mounandima woita paika mbudezi kakatu simbire ko ano mauro stentu za litum
1: da moto agwane gera ko ruona shiruona chetu no shashashiku nino apato akalire alire alire alire kuona ko hepa shiri tani ngapito avi ibire chiwen mo bakuna ngavya mubyani ngivya bikuni no chiwen mukubiruana awe mo bayenda baunye tumulde urongoli natukuya tutandira ko tutwapire kumone kako hawe shiruona kutuneta chiwen mo babiruana ngawe mo babiruana nga hawe mbitu nakubitu ikiravene Omutu na kuitukira no venga pakumona mbuto yoye. Hawe uwa watupu. Na umu enka bene ruhafu kumuchima irapishi vewa biruwana. Makura kurenka kwa unye tuwa unu wahewa unani vikuni unani viuwa unani kukuhama dira muna ndima. Tuwasha shungi renu. Mutu nengko kukamba dara. Kena pi unakamba dara. Mutu nani kuitali ruhepo mulipana. Kena mutu kuna kata wakawe na shine ndi uruwana shiruwa na shakuruwa na vene shau na ndima. Hawe nowe vene kukumo na vene shiramu ruhepo ila unaku Unahipa bene binyabiri nkebe binya unakuhulita ebinya unakubinya unalimi kukubatera ntani kanjara kutundita njara mulipata kuba pako na baunye tumakora ngedo bamuyesha we bya ushiri ntani kabione byakara ukoli ntani kakutura ko chinka shavi apishi we unalimi makura kushuba ndi unakaba iramba bakunwa ngodi na piti paba wa unakashungira vininke kuno kuna kukuku tira bibi nakuwana mema Nani ne na hepa bene kutura kushinka shoye kubininke bye binyau nakunu ashi wene mo binakara binawana memandi ndiko ali kuna kungena bimbumburundi unahepa ngena bimbumburu kushana bene ngo mutondo utureko udito wetu bene iramo mo banamba baunyetu mema kwakaranga shiri mpenga nakandama ketu kadidi chipata chinene kwani muka tukarangani kwani kukutatera taterera bene abakuterako bana mana bana bakuterako popa udito wetu nguli ndipo akurenga hine tukuwana mema awashiru wana shetu ndiku yenda we na wana wakumeo
2: matumbura pena kwa mena siwamwe kudeme na unene po mana bango kukunwina ngapi mumu angura ruweze lukuni kastomu kama kagira no ruweze lukuni kastomu ya karakuskuna
1: mkumake ratu wini kebetu wabisha yekangu li baba pakumona ngo baunye tu pamu ya kumkumkora ngedahewa wabi ya kunwa kuhita ruhepo mulipata Unahepa tangu kukamba dharavini nkebio yebinya. Ashi ukengeshi wenu mubi na kuyenda. Uperu hepo mwenye mulipata. Wabanya wakurenga shi wakuturamu. Kufura nae kukuturamu.
2: Ya wale kuhame na peru ima ponumbiru wa doa. Kansalu numkunda uriru karapo. Numbatiru doa vuru gawa. Ngomvura ina kuturamu sumpia hundiru yukunika si. Pangisi tatu demene yuko mpumbu istuwa karana zo kufana ngisi.
1: Awendi kuroo mbabeni. Beshi mpobili bibi na tupumbuwa mbia wita kutanta vene vya mema. Tunakarela mudito mumema. Uvete pa mtu engo ukandutange uitange kuno. Uyuva na mtu uro kukora. Mbatero ya mema njoyi na tudito pa vene. Uwene kukuro mba vene kuliku mbatero vene batu batere kusola.
2: Ya tuzeni sene kwa homo kamkisi ndi uli au aurora no mbuto. Moskuno sene. Ngapi momu kambadara ipo mugu sepo uli wangosa.
1: Uwene kwa kushanda shana vene mutondo. Makura nkete muna wana mtondo kupombe rako. Asha angoli ila muna vatele mbutu.
2: Kuruha mwatumbura rwa mashare. Ako. Na nyamwe ni iko mvuru kuza. Waka mpeko manangu ilo ndi iwa vuru kumuizi la Kenya.
1: Na nao mwetu tuwa yendireko koku masare. Baka tupe makura ngedu. Ashi wenu makuru wana weno. Nabo nkakuya akuni.
2: Ngapi mwamu rugane ni kumu ipasi. One mwaupa mwamu tukire simpeko meho.
1: Ato kufura tutukire venu kumeho. Ndi naku vyuka ashimuruku.
2: Inke ya imi tumukumo mtu kile komeo.
1: Mbeshi tunamono uwa. Inkene kukuragurengenka ushungire mao koko irapishi nawa nawa. Nko kukamba dara venu, unahepa venu kukamba dara venu. Washi uwe ni moni paruka.
2: Mwakara nke yeguno suru wa sendi. Esa karasi nke yegusene ya karasi wale ya nkundi parandi kapia mwane kako. Kuwele umwa anongona mepata lenese ugumu. Tekuru anjoku ugumu na anjoku uvura nga katukire nesuru gana nakamba dara.
1: Impo bali wakunongo nona kukenga shi uno mutekuru ande uno ndi uno mwona ande uno kufura nga ya tuki nashiruwa nashinongo na kushonga mewa wina ndi mewa nyaguli endi kufura nae umurongi teko nkashine mubaruwa nangane weno kufura nae ya kukwame
2: pangisi ya pomu uizoku apalea karasi epuizu mkolo sure Pase sugona, na kwa kuwa pitura umu mapata gini?
1: Iyi kuwa pitura venu baya kukua titeko, na kulima vene, pili huli kurenka mnyamu mkaveta iramema, na wakushimba tundeendeeba kuteke liteko mbehi tunakara kwa hatu ningi, kwa hatu lihina. Kwa hatu nasola ya mema, kwa hatu ngoli venu kukubatera.
2: Ya, watinga tuwa mwe, kwa pia wahara kuwa mwe wakuruka na wakuru na wawo. Budi msingi makara kona zo kwa hawo.
1: Oyo mbudi ngo wakupira kukua makuningi, ngo makura ngeidobeni. Ukora ngeda bene monande mutekurwande kenga liparu muba paru kanga bantu apishi kushungira tupu kujenkuretete nakuwapasha muntu nko kukamba dara bene kuruwana ukwameme banyoko ndime ukwameme banyakure eshinyana kuruwana nobe unkengira chikweni muba biruwananga kene kushungira renga kurongita kene wakuwomukane kuvura kukwame naye kunaye kwatemwe namunya una kuruwana we wina ndive nyakure ndi ndingoli
2: basamane bamwe kapya warakwatisa kona mplimu goli kadi kwa kukamba dara budi msingi mwakara kona zo kwao.
1: Uwe suwamani wa mweyane mpovali wa kurenga shine. Kene uvinyana kuruwa na mkamali wendi. Pamu ya vimu ya shana kuvivura hira mumu minakara kuno kundara takuno. Kuvura ya iye ya vatere ya tureko. Da shangee na mpe njeve ya shangee na mongombe. Kuvura ya vatere. Kene unaroru kama muna kuruwa na shwena. Wanao mwe unawana kashiringa. Kupa muntu wa kuruwa nene kwa kutuli reko ndara ta. Au wapite kuda shangee na mongombe na mpe nje. Wanao mwe ngoli.
2: Ya karasi makwati sogoa samani mogili.
1: Ii makwati tuwaka fuu mumpu wali. Meshu kwa kara dimuchiri madhaku shuwa shuwa. Wamwe ya baka baba wamwe ya mpu wali dimuchiri madhawo dhaku renga kunyanyu kila vinyaviru wana na kuruwana mkamali nae kufura mkwati teko. Wamwe ya na kumkwati kutenda shina obyone viendi. Nani vinyane ilalipu kongoli. Nani ne kumpuna kupopira ninge liparu liamu lipata. Mwashakara njara. Mwashakara ruhepo.
2: Kuhu avuru ku ara ikwa ehidipo mkundogo mbudi msinga makuba sigira zokunika so amkwate sekone komeo zoka papa rambatiro zange sekone mkunda na dopeke
1: o bakushana ngoli bidi ngoli
2: yeah
1: ubukushana bidi babone kukengera tupu bena shine kubalima tupu atwanga tuyendanga ngatukaura yakure ampiri ubarenge ngoli mugure abena sha bakwetu libidi mtu ali wanangane nko kukamba darau konje api kushanga mukatupo shinali wana Kukara wene kukara na nkondo, tani unaka wanali vidi. Kena pi unakara na nkondo vidi ya pi uli wana. Kupa pawe ni makora ngedo, watu ngoline kene munu ba mwea kuya kutu kwa titenu kwenye unawana kashiringa. Kufura umupewe na shingkua teku apina kufura hapo. Nkua titenu kwa ba mwea kuya waya kukua titeku.
3: Tatami kiretu na shikuni nishino, amea mpara shingisha wakanuwa batra ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, ranga, Pomba mema nuruwa ntilihina Choshiruwa na hande na kaire na shonchosho shakuwa vura ni pombele mema Tani na mwoni nemo kashi mulihina Kapili atu yendire ntaka Lihina kukuvipa vipa Omukari vipa nga katu wananga mkuru na wetu na kufa timbi wetu kamete Kukatu tuwarangaha akatu wapikirangi Uye kakaturuwa nangabe ni mkuturuwa nena Kwa atu shuka kare angashi njualika kanchoncho Kutu wa terashi na kutu antarashi kuyo mnakuruwa na morashi iliparu lali wa morashi kapishi mkwa duka ne mkayedi kwa kukarela morashi mku yima nene poshi mwane mliparu morashi mkonda niwa kuro na singi sinu vayenda nangeshi mku ture mo mku duka na tupu mausimba ampara kwa tuliparu liyo mgavura kumona ampara metamone tupishi katu yenda gana mema kadidi makura audito tupu na tukwato ngo wa mema tupu maraba oli kadi kuna kuruwa na wana kuruwa na mkuruwa na kwao mkutura mkutu tupo kena shi mkututa mema tupu pamutue watera ere tera ere ati singi shetu ndi ya kutansha na tupu shindimba atero tupu ya kutu watera tupu sola sola nangetu nina tiki na kumona wakuru na kapinga wakarana udito ampara mwetu mno mkawango ketu mno saidi unikuruha nini uramasare ampara proyek di ingi wanatapa Mkonda ya kuruwa na katika panya wikuni noku yushu wangoli. Makura kambadara uye mbiya na kukambadara shi wabu na kubula shi waroro kerepo. Ngoliwe ni wakutuika.

0: mukukonja mukushimba mema pamutwe oba mwewe batundi tomo mbyo mukonda ya mema mukukutwika pamutwe ayite dogora atera ere ayupe uhura wa, ni wa hekita dogoro kuuhura akora abantu nakuyivura si karampo mwepo atunda tundamo oba nakukonjo wakuna kukonja wana kukonja ngoli kutera era mema pamutwe
1: ya tuzire ni mwenye ngo karas nyone simbi moskuni nwesi kumbinga zondarate ile ugazurugana
0: ya kumbinga yandarate kwa ruwa nine kumwena wa atimbi wa unyande oo wakari tomu waka mari wawo na wa samani ya tukukwati ta mwrashi turuwane proyeka mwrashi na tutuwane nemo mulio kukukamba dara atubi ruwana kwa ato nchoncho ya pitiropo atukutura mnatuwa ncheya kuteta vitondo kuteta vitropora poshtu wederelepo mwrashi tu wakuruga duwetu kapishu waka romba la romba ere choshiruwa na tuavutavu ire kuruwa na wa samani
1: ya dogoro papa kwa ame na ndaratezi maturako. Simpea za kare ya mwamu na mazi tulire. Gusa kwa tupasi ichi kufurai karesi kwa kwa rakurupa. Ezo na gropo mpunda. Ngapi?
0: Ndarate kwa amba usiri. Shimbe na ya kare ya mwamu nyawe ni waitu pelire. Kwa ato yu ya vuro kunike kutundako. Yuwa wabeni.
1: Ngapi makutuwa mkumo. Mkunda wa mpate seko. Kwa ame na ezo na guro. Ulo ndarate ndi wa mvu.
0: Ya ilikuwa ditoko tupu lyakarenga tupishi wale kuvura kumeyo kwa tunatamba shimbe kutukamba dara mukuwedere lako bitondo tutura turenga shimbe mumpati yenyewe na karo ira na kurupa morashi tutetenga shimbe bitondo tuvure tondo tuvure tondo tuvure tondo tuvure tondo tuvure tondo tuvure kutura turako tunakumona shi ampara kushipata kapikuna kara udito udito wetu tunengo tupu wa mema
1: ya toko entuka tare na kwame na mema pangisa patwa kuyunga mema gaba kutekeresa gogo kalichika ko mukuronde
0: ya mema wana kuruwa ntawe no ngo wa kutunda lebene ku mukuro bene ngo wana kuruwa nta mema kutunda ku mukuro atera ere dogoro popo amona si anaaya yona simbinga atwikireko ingo mema ngo wana kuruwa nango wa kutekera pa mtu
1: tukazini mwale mukatara nyasi mukuro kwetu nago kwa karas ko welo batungamo oani kisi nao seta ba pasiona kapia watu hafere singa tukaruganse mkuru pebangolo mvetere inki yomwa tulapo ikare si kewede hasi oikasama yomu mema ya gwana si waruga ni mwamoskuni nasi
0: ya ila we nupa nwana hanja mema kuna kuveta tupu kepa nwana kuvetera panya pwili irangapanya kumukuru kwa tura ngako rumia mwarachu rumia turu ture mumema vantu wavure kuveta bashakara na uchwile kurenkara vikasama ya mema mbio taruwa na ngambio yorubedri nwana hanja nupu uvura kutura rumia kwato mwarachu mema na anchana hanja kuveta tupu bende ngoli na woma bende ngoli kukuvura tupu karika baduka waje wa terare dingoli tupu tuamona
1: ya mwukwa matupu kweniko gusa ko udiguo mema mbuto ngape mumzigwa na norero
0: mbuto koko kukamba darashi waende wakaure mbuto ira makobe kuyenda wende wakaure wende koko kuma agara tani na kungena ngena wende mu ok foodi wakaura ure marapa marwe damwe katika mwitora na mwiche ya mbuto mwatu shimpe kusekla nka kuyenda nka koko wana waunyetu wakaru na wikuni no ira mumu ya karasikune shoku ya kushankara waende wakashane mbuto mposhu wabure kutapeka ofu waende kunya kuguma wakashane mbuto mposhu wabure kuya tapeka ndingo litai wananga tumbuto yapo nangeshi kuya tika mwitora mwato kuduka na wene kuwikuni no ima ya wini ni wakaro kupume ya wetu waende wakaure mbuto
1: suruga na sakara simugolika dia kusikamba dara seni sintura gumbo peli nye kapia kwa tisako kapia seara kuna nanawa mara ugugume kwa hara kupumba ruwezero mkwa wa mpakere mbili seni suwa samane kapibali turamo suruga na sonontekiro tasitompoka
0: nangeshi kapiwa na wakafumu wa mwe umawakara nangaki ngemuka mali wendi kuna kuya ruwa na ntekera uye kukara ya kuna kumukada dhasi ayo uye una kuruwa na ameka pina kubishana uye ndi unashuu mpunashu uye nduwa nene mara uye anadimbura karashi omumu mnakaro liparu mkudenga shikapisha shani ya kuromba era mberera ya kuromba era nkeka nuka ninke ayetu pa kukore retu mwarashi avure kuya wana mo mbatero ya kerengashi akarere palipata liendi
1: uji msinke mwara kusigira nene po wa dinka ndumati rambanga kukumenwa samane mkulitura momo ikamba dara yotiru angisi nsenyasi kwatu inairugana na yopeke ya kuwakwata
0: Ya, ame unene po walika shungi tatu po badinkanu, ndi wa yusi, ila unene mwa na kara shingi shao wa mwe, wana mana mana sure, wana shungiri, kwatu wana kupura kuruwa na, wakuture tu muiru wana wivantekera. Na inge wana kutura muiru wana wivantekera, ampara wa unene po bantu mwana kavura kaparu kira, mwana kavura kakuduateka, mwana kavura kurera wana wawo, na mpindi mulitu wa ngombe, na kuwa karasi na ngombe doye, kuvura mfute mugu kutura mwe ni muguru wana. Mukaba kora ngeda wa matishie, eshinosho shiru wana shashi uwa, shaki yenda u kuture mtekera. Na ngetu kuture marovu, di kuture mugu kwa mangera, kwa mangera na kunyanga ura. Atwe kwa tu inga wika tuvuraka yutu mpera. Pito yetu ngori, na mwetu tuwa yiku patero. Mora, mdira mugu kamba dara, mara mtu uruwe dendoru, wakupa maoko na mauru, kapuwa remana. Bibi naka mwoni kanguri mga wango ketu muno, ampara shingi shao bantu, kapiwa nakisha na kungeni na kuntekera, wanaku shuwi liru unene, pama bawa tupu. Shingi shao mbebe ya kukutura tupu, mawidi tupu, wadukane tupu, wajonare tupu vini kia bantu. Ampara wadinkandula kumpatu na makora ngedoshi, eshinocho shiruoshenu, shakufura kuku jambira, morashi muruwane, vini kia vitike muuta wakora, morashi nga wakarele te kulipata lewe na wana boye. Pama mwono ye umwe wale kapinga katikita mmaku shongo. Mara nangwa amurongo ya kamina kuntekera kuvura ngaka kwaterere shiruwa na osho kuvura ngaka kurere mwene
2: kuna kara ezwi lyo tate Nikola ushikusho mweu kumeno na neregina haba mwalitura muna ndima simpio mna tuvura kumuletrako dima donombudi
3: mutinga wakulira wa marumbata na Standard Bank Top 8 Cup anatikimo wahodi wa mautano wa ingi wanahafa munga wakiengerangu wenyadaku kishuwa shuwa Omonga dirumbata na vivia ukabia kukishuwa shua mkuketera mfuto ya kujititapo mfumwa. Mumapewa maiyo warombiri na matatu mwedu wankuru kudumo. Ngatu tamba kushira sha maudano sha Independence Stadium mwinduka. Okonga kukahoro kero itimu tira kuhinduke mukatika kuna ruwede. Nga ukangambi pare winyanyu kita tanima rumbata no paviri ya uwiri kushitenguko. Nga muhameno waruwa na wafuma na unene munda ya shirongo. Tani wa dano wa kare, wa udano wa futuboro. Muruku, nga kuwa mamarumbata na UNAM FC kumana shpana, Shamite Gunners. Mumarumbata na kufana kurambuka, unahepa kupira kunje ngeda, muka kengera. We nuna kuwa yarako, shpana sha UNAM Clever Boys. Nga shiturapa mwemaano mkufunda marumbata no anondi. Ndi Mite Gunners, nga itashpunga mkutuwa lidera kukufunda. Marumbata no ano, nga hata amekapaviri ya une kushitenge yuwa depa kumutue. Mkuwana shikara tapulitiro, ure rutu kumwe na pay plus. Shakupulitra tupu ungenteko liu wali mwe, mumarumbatana maviri kutola sorombiri. Mkukuvinduka kushuura, arura app, torora web tickets munda ya meshentes. Futa rombiri, tani web tickets kui kutumi na shikara tashoye kuyukira, kufungu na yoye ya kushimba shimba kumawoko. Diva hash, 140 star, 6626 hash nituramo pay plus omumruwa nti afutatu pu dola soron tatu tani dola soron tano kwateko kwateko pa web tickets mwero ngade aruka pawiri yaro na mwe marumba tanakuli la Standard Bank Top 8 Cup the best of Namibian football
2: yaro tunagwane ni machingi songe sefa genam porweze oru simpio mtu akumo reterako dimwe donombo dino minute norontatu dakpita kovili zetu za uhambo mbali mo studio nakaramo kumwe nova genda tundirako ngereka za IBC ano kosiandea asisi geni wanona wawize kwange moro ase untungi weguru kwao wahamina iyo kaini ngisire ngereka za IBC posiandea warongi kidenye sgongi ndie pongo no wanona mondazos para changwa esiasi haro lia karunga kwa wanona nomulio gova nona mkuzua kuyo inzi kwa hamina stambo sepongo ntani iuyungwa inaka hamina montani maudigu pamwe ogowa nakara nagowa nuna pao kriste ano mbudi kuna katundira ko pasta kasoma tani kumweno tate filinga londriki mkufura katu pamwenye kwa hamina nye epongo olewa nakuza waka karinalio hei nga itameka mungura utatu mazua norombali gokwede kwa kudumo kuru moro moro
4: Moro
2: nani? Yaro. Tuwa mtambura?
4: Pando, pando.
2: Wale, mutupe mwenye stambo, osomua kuzira mkakare, nepongo olio, wale stambo, msinke nana, sumua nongona. Tame keno pasta.
5: Yaro, tuninke mpandu, ei, muna tambu iremo, muradio wato sawali nikakunde wapura keni wetu na wehe o wana kutupura kena konumbinga nadi hie okwa izuvika radio wato zetu ya ashingamu mtupuwa tumbura kumadina getu siruga na setu ngamu mastumbura epongo ulo wanona liakara ulioliaka kare la pongere kazetu za ibi sizomosi yandeya ano stambo kwa wiza ipotu ya gawe nkugo mondanda kakuro nazi nye kubareka kukawango utokero dogo roko upume kunaku ya pukurura nombunga detu doma pongero na kehega ibisi ya si warongi kidire wanona nonkuta dawo imotupuno igenderwa ano epongoli asiki ngurangano kubare kapo wili zaune zauvali dogoro zaune ngano wanona na mehewa ya sika sika pewango awongano wali vindu keko moku kata ukaipo wagende nosiru uo nukuya sika hena nosiru uo alina ilio epuku role tutu wa wizire mumu studio
6: yaro pando kompito amenaku yunga nyame otate filinga Rodriki momo atumbra ngenare ya mogwede rako stambo sakarapo sokaronga vase sugona wetu kuhame na ukaro wopas kriste ya hambara erongolina ilionali kapitira momwina morato ya dimbura si vase sugona velie zuva twa kare nina ono digu ambara mnyengi satana kwa kwa kwama kwa maunene kwa kuruga nisa ininke yokulisiga siga yepuko ikorwe sa tani kwa koka mapangwe ano wakondi wetu hatu karira po monongereka yowa dimbora si wasesu gona na woya wafire wakariko nepongo mepuizu mkolea o ipwasi mpitire erongo liokuvura kuwakulika momaparuga wasi ngapi ngano omna vura kuparuka ngomu kriste ya sinai sohambara stambo nasika kara kwina ndi kawa tulire wakondi wetu ipotuka ronge wasesu gona wetu pandu zili
2: anu ipongolita lika kara ureo mazu waganga be
6: ya epongota lika simba mazua gane sanse kasi mungura tani une utano tani sonda sanse kasi mazua gane
2: okay.
6: Hey.
2: Wale tupeni mwenye maudigu wale pamwe ogowa na karanago nene po vanuna pa ukriste monongereka gamwa gamwa kumwana
6: pando nana ya maudigu manzi toka gwane kira na ono wase sugona toka gwana wase sugona wamwe ya kapia wavuru kuvulika kwa wakuro na wawo wadi mburiasi kuvulika kwa wakondi izo mpito zimwe natuvura kugwana matungiko ipwasi eparu lioge likasike mautawa kora Kenya inovra kurugana unene po yokosure ipo hika kutompoke nawa ano toka wagwa na asesu gona kwa tukurara mamambo wamwe nokupura kenasi erongole wako ndi wamwe toka wagwa na kwa kugenda konomba huko wakaume iwawa apitisa komeho wamwe walitura moikorwe sa so ina kwa kumone kasi teni asi ngororo na tusigira wasesu gona wetu inata ikawaretera eparu leo digu nga kaparuka no digu komeho ko kapinga tukava turahena ehugu warasi nga momia ho akaras ngano idono mpitisiri detunye na dikakara komeho tadikakara nye no mpitisiri dokuzona goranye kapinga divora kukapitisira nao ya ambara ego maudona gamwe twagwanikira nao gogena
2: Ya muktara she pongweli kuna demene hunene po vasesu gona ndi asi wa nona gona wale inge ya karere mulio mnona kudiva nukango takaruka
5: ya tupandule simpe kepuro olio mpakarunga mumachangwa ngwe mubuke za Deuteronomy egau nuno tazimwe tuareke velise zaune dogoro zauhe yali umpata uyungasi prake na Israeli nunkango edi na kukuronga mezo aliana ina wakona kuditura momchima goge ano okadironge wana woge sene ono ingire membo ndi sene kuna kugenda marugendo okara sene topu izumuka ndi kongurova torara ya kutantasi oso iso sina kugwane sa esi hompa karunga gatu pa ngovareti nyose warongi govanene okuvura kuronga wana wetu no mkaro donongwa ipo wakure Nonongkango dakarunga, wanona o wagwane rongo, liopampepo, awo ukara wanona o wawa, walimburu kwi, tawa kakara wantu omlio owo, nga waka kwata sirongo, setu, pakakare nompiti si domungura, no warugani o o nombinga dokuli siga siga o na kavura kutuza kura tani mubuke za Yesaya ega unolionoro tano na tano ano kukanunu mrongo dogoro mrongo nazima mpata tantasi nunkango dendi kwa fana ngwendi mvura nondau oyu airoko pevu kuyane ngedekevu ano dogorota ya menesa simeno kenye ano kukagawa mzangu komnandima kenye mkuni kenye imotopu kagawa mboroto komulin kenye nukango dakarunga imongoso dakara mulio gwado ya kutantasi ose ngovarongi nyosewa mwewakuni wakukuna nombuto Mbuto za hompa ozoto akukuna mono mwenyo dowa sesukona wetu kutantasi tuakara nindindiro netoko menwasi tatukagwana nomuzangu ano nomuzangu dodo tuakutantasi donompitisi doko mungura odunga dika kwata silongo izo hepero na wanawa ozoto atoko menango wa kiriste turonge wana wetu awe wakure nonongkango da hompa
2: Ya mo kutara nyasi epongo eri kuna demene wa nona gona wa nona gono wana kutunda mu mapata gokuli sige sige wa vure kuyaha mina mepongo eri ngapi wale wa kurona imotupu nonongereka ngapi mnadivura kurugani na kumwe mokuninga si wa sesu gona wetu wa kure no ukaro wina wompepo zopangereka
6: Pando sili nani kipuro liwa. Ya, tukawiyu nge ingesi, mora mswe sugona Kenya pa kulironge la kwa wakondi. Ose wakondi nyose natuka karasi, nompiti sili kwao, wokuvura kulikida ukaro wawua. Ose wakondi nyose natuka likwate ni kumwe, Moma pata getu ndi moma parambo omtuakara ipwasi tuvure kulipama gano ngapi omna tuvura kuronga vana wetu tani maukaro msinke ngano agatu awa hare serena avura kukaparuka. Anonze tuiru gana ngoso, vanona na onga ata wakaikuama. Makura udigu umwe watu vuru kugwani kira na uo wasi itomo no wakondi wamwe, osehena nyose wamwe tuwa kuvura kugawa suhone na sokuni ngasi sosidona. Ni ture ingesi, walenga ni inasonda ha, ngenzo za tona, mkondi, mnona kwa kundi ndirasi ngano atariasi mkondi ipona vura kumpuku rapasi oke ingesi ni inatatu ziko kongereka. Awe tete mkondi gogwina kagusa remote zendi ko TV, tango wakatura po wa Nigeria, awamu eta warekere tango siwa nona, awe taniwiza tango nakuza tango nika tarikowa kwetu kwina kombaha nani ya mgwana. Makura linefano mnona pa kuitarata ikarangwendi asii, awo kwa wongoso mepata lia wongwendi mpo, ozo mpo zao, zokufura kulizengura tukumembo, wahana kudiwa si nei nanganu ezo waliwa tukufura kukatonga mena karunga gwetu o gatupa mwenyo gatupa gatusitira evu tanie guru na inyeina kuigwa na suhone nangano kwa wakondi ya teni asi natara natdi oroka nongkango dakara mo bibeli wa Efeso chapter 6 verse 1 asunga no wanona tuhaipa kwa waronga ngapyo mna avura kufuma deka wakondi. Anomo velise za une kwa kuyunganya sinosehe na wakondi. Kapisi tu hadagure wanona. Anonse na tulikidanyi wina ukaro wakuni nkasi kapi wawo apere. Ngoso kwa kuhadagura mnona. Mnona panoka mninkasi hii. Awe kapia wakaresa ankare suzo karangisi. Omguse kosu hone na kwa kweniniwa mwe kapia wataura no mtwe wareti wa wao. Gwina mnona taka limborasi, one kuiru ganandi, ndi nyametupumwa haranga no ni irugani. One none kapia omwe sikisamu. Mwamono, ngosu na narengwe kwa kuhadagura mnona. Iyo nye ina waku yungasi, osenose wakondi, ya kara mulio unene, tukare ihone na Yohana wetu. Tena tulituramo, tu kare no ukaro wawua, no wamsinda, no nongere ka dokuli siga siga doa kwete tu, marana tuwenye kutonga mena karunga gumwe tupo. Makura wena wanona wetu, wena wasusgo na wetu, na wota wai kwama. Tawa divasi awe, nani ukaro wetu o utuwa divako wakondi wetu awa paruka wawu. Na wota wakwama, ngamo mtu wakuparuko se wakondi.
2: Wale mokutara pongweli mwakuzamuka kare na lio ngali kahaga dogoro sonda ha kugusa konye wale pongo ulio mwakara na lio tuadiwa simonongere kado kulisiga siga iwia uka inja ikara wale iwia uka msinki oyo ya wapera mokuwatera unene pova nona gona ano wali rongere momo mnene kuhame na karunga.
6: Waliko meho tati msita na wakaze mota nko utuwa kulivindu kamono se. Ya okunata kukapiti raivi ya ukayo inzi. Tuwa tura po nga kukakara erongo nse tuwa mana kuronga ase sugona. Tatuka kwa mesa kwe mapuro. Tuka kona kone ekwatu eganulio wanona. Asinga pi umba alitura momo kupura kena nongkango dakarunga. Suhone nata kakara pura mapuro nteni asi guna mnona gwani limburo liokuyu kira makura tatuka mpako huyu wendi wongandi. Kugusa koyo takakara hena idana uka ngwendi netball ya momu tuwa idiwasi wasesu gona wo kwa haranke nyapawa akara ngano wa piti sekomeo idana uka ipwasi iwa mahure hena nondunge dawo nukuni nka nondunge podipu izumke apanomo wa zigida hena muka dameke hena nerongo lio kwa mako ya awo wa puizu mkaponare urubi wa alitura makura ta alitura momo pura kena. Ya ano kwa mati takukakara hena simpe bala na zo ipuasi kara kuta dana ukapo bala ipuasi wali gono nekomora nukua pasi mnona kare suru ososire kuingira kwilike tangota wali gona gona kutangusima guru. So ina hiyo imwe na ikahoro kakwina. Pando siti.
2: Ya wale mwaka kwede lako msiti.
5: Iya, hambara konyara sinziwa itumbagura. Ivi ya ukainzi ya ikara. Asimu mtupuwa huwa.

0: Ya, wale mukutara nyi kuhame na iwia ukoyongaika karapo ano kutundopo vamwe kuvula nike vakakara mepongo nye kutundopo vamwe hena kapta kalihame sera hunene po mongere ke pongo tupoli akagwana taka injira nono kangodo vavuruka gwana wale ngapi mnatu nkondo peka ndina tukwate sako hunene po vanona vetu mukulihame sera mosos na skora sosonda.
1: Simpe pandure compito zangoso neke puro olio a hompa yesa mwene ta uyungasi amenya memsita gomua ano osenatu wehe kwa kara sinonzwi dendi ano mokara sinonzwi gadiwa dendi tani wendi awo kuzuwa ezwiliendi osengo wa kurona vareti nyose vantu wokuhova o tunafire kukara varongwa va Yesusi nonkhango zimwasi vakwami va Yesusa ano nyose nye wokugawa sihone na kovana vetu ananu hetu kare nono andaha pomambo nkenye nguruva kunyima zokulya murarero tukare kono andaha kumwe no ana vetu tukandere twamana taninye twakuvapa mpito zokuningasi ta pwizumukapo ndi tavaresagurapo kunyima vakarare mukuirugana ngoso tantasi zinya umwe na guhya vanakara varongi o vanakuronga vana vavo ma erongo kuvarekera membo ano dogoro dikasikenye konongereka oyangoso iyo nyai kanikisa vanona vakwate na wano nkhango dakaronga nokulitura sene ikara tupasi ne momambo kwa vasikilira tupu kapiatu arongo ya karunga kukagwana nonkhango da karunga ntudi mosonda oyo imwe nyai kaningisa na mpilinga avaze kepongo tava kalironga kutunda kwina kepongo taikala nyingwe ndi makula ipo ya hulile wa dumbuka yokwama kontudi yoyo kagenda gulako itaura ano yangosina kapia wapanye tani mnona kwa kala nosiruho sokuvula kumpisula pampepo papa simpe age gahana kuzamo ininke yo uzuni dihovemo nonkhango da karunga ipo dikare etateko meparu liende kutantasi takaza komeho no Kristo anonse tuhulilira dogoro mwenye anakanongono na ininke yomo uzuni anakalitura mwayo taninye ngatuhulilira kuningasi tusindaike ngano aze kongereka iwonye wanono watu monwasi vakalanye no malimburo gukulisigasiga goku ngenu na kango za karunga morwa inayo uzuni Yehova momweti
2: Ya wale mokugwedererako ngereka kwa karangwendi mpo koma ruhaga mwendi koma rudi gokulisigasiga ya anonse nasi mnona kanongono nasi vakondi wendi ndi vareti ovareti kapiwagusa nonkhango daka runga ngwendi mulio kwawo mara kwama kono mponyi twakuyunga siwa unene nseni asiogo mnona aidimbura ngoso adimbureko hena vamsinda vena vakaresa skriste ngwendi asimpozawo iponage ali hamesere kukara kaume kwa wowo vana wawowo wa kriste wokara ngoso ipwasi nage agwane kompito zokapura kena nonkhango dakarunga apanagenda nawo vena vakaume vendi vakaresa skriste ngwendi mpozawo nage takalirongerako moraga dimbura si wa

0: reti wange awo kwao awo yawoko wale mpoza woka pizahama kos kristi ina nayo kukaninka mnona akalichinje akakare nage mtugwa peke saha sivulise kukwamanye eharule wakondi
1: yaro muktaras nako karuweze ketu kwa kutu sigapo mbudi zo kulira mwara kugawako kuhame na nyepongole mwaku za mkakare na leo mwaku ndira vakurona mwaku pulisira nye manuna vavure kakara kipongolio nuka gwana nukango ano dakarunga
0: ya mpando siri ya tatu korange danye wareti asi wa pulisire vanona nuku waza kura momarupe kukulisiga siganga momu kwa pako siringa izina wa vara kukaruga nisa mama ugende rogawo ipo waka sikepe wangolina waka gwane erongo lia Yesu Kristusa taniena wadiworoke wakondia si nkenye gumwe watunda kwa unona nose tuwa kuyunga ngesi tuwa kondi nye apatu kandere ose kutumbura si gu yetu gemeguru kusanse kasi mpilio minister ndi presidente owe nowe ngoso simpe o msesu gona kwa karunga. So kukara msesu gona mulio unene. Tuzeni tuka pulisirewa sesu gona wetu ipo waka henyini kewangolina waka gwane nongkango da karunga. Pandu siti.
2: Tukahulise simpe nekora ngedo kungwa sirongo nazi hie. Vaibisi wakwete tuwa kuhara rambanga ko nonongere kadetu nadihe adokuli siga siga unene oseni tunakunduru kideni masiandeya asi tukareni tunamanguruka nongkango dakarunga akapitupu datamba mnona nyenani adokuwa fankenye gumwe epongo kwa karasi lio wanona, nye kapisi wanona velike, nose ningo wareti ili atutamba. Angamu mtuwa itumbura, nsene si owe mreti, nye owe walironga koyo inzi kufura nye, au kakare mrongi gomua, ungokaronga wanao geno ateku. Nsene si owe ya kutangana, kapi waigwa nayo nongkango dakarunga, na kumwe sio kunoka ikuwa terasi ngano oka ronge wana oge ipo wakare wana yukirile monzira zopampepo po ya karera mulio kulisimba sidigo nukuza koma pongo si mangurukeni ipo mugawe wanona waya sikeke pongo liangesi no wakurona wakare wasita wakwete tutu amta mbwiremo onyo mwakara no siruo nga no kumanguru katuputu ya kareni kumwe. Nga momu, tatu mono warongwa waho mpa Yesus. Yezu walina, ta wiza kusipara sa wompa sirie oguganene papu. Elimbu loli oliwasi wompa kwa zigitire mnuna gomsesu. Asi, kenye gumwe ogungali tura mogo ununu ige nga akatura kwa unene. Ngano natuwehe tulimone ni asi tuwasesu kono kango dakarunga pandu
1: tunakara hezi lio pasta kasumanta ni mnekuto filinga Londrick umavuru kutupa mkwa mena epongoli wakuza waka kare nalu ano momo ya karasisigeni wanuna wawize kwange mora untungi we guru kwao wahamena pongole wakuza waka kare na leo ongele kaza IBC posi yandea olewa rongiki da ano no spara changwa esiasi eharo lia karunga kovanuna no mulio govanuna wakurona kwa kumundira mokumanguruka nogawa vanuna waka kare mepongolina moktara ihoro waka eina koroka huzunyo tunakara nao waka gwane nongkango dakarunga nimpandure kwetu akare nkumuma studio
0: pandana
1: yaro
3: Makurando apinduka kuna amuretera numakwatithoko ambunga tu yendere. Njimi opa mkunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe.

Gurangura zongwa va prake ni wokuara nos divisos na kamatu kapongos na omsa turete ni tuguane kere kere kwa mo olio maudano elikuwa mo elina ni kakurete rako amempweni Matthew Palata ikarasi kawango pumezua utokero na mibia mdima pekuru rongole Afrika ntani kisinya kuinalefuta na inamerikuwa moletulio maudano na mbudi msinge na kuwa paikireko mbudi zokoho wa ezi na kuwa paikireko tanika kara na mgenda kupitra pongodi ndipo telefona mnekuto Albert Kevare wakwana karasi koruha ro maudano go volleyball mosrongo sana mibia po ntambo zosirongo ndiasi po national level omu wakat pako mauzera nene tupu dogoro papangesi ngapi omu ganas kama marumbasano gao skondo wikesi maudano go volleyball ngapi omu gana kugenda mosorongo sana mibia ipana msinge yakuli hameserako koliha

0: corona zao dogoro papa ngesi asgwana ekwata soko tundira ko company za MTC anona ntundapena tani kuretere ko mzaro goipana inakali hamesera ko round of 32 ko NFA Cup skondo wiki ndiasi mazua gaga gokomeho tundapena nani za pekuru rongole Africa nukutarere ko ko under 17 African Cup of Nation dogoro papa ngesi itunduamo ikawa dene mazua gokonyima ntani no marumba sano aga gana kakara kokezuwa alia neina asi na hana kumana sironye prake nguku hara tanko nivure guwana kira kukume nomine kuto ke vare pitira mwomeri kwa mwale tu ulio maudano maroke ni mwne kuto
1: harunere
0: yaro
1: mawa wako
0: tuwa pepe
1: ya
0: aunga pi
1: wana
0: yaro
1: tangi
0: dekoro papangesi nsena tarasi volleyball nago maudano agagana kutwima ko liha zo volleyball mosirongo sana mibia ngapi umia skama
1: ndangi kuma kumutara o MTC National Volleyball League tudino ipepa ituna naka nakutwara wakati maon ono wiki otro viki tina pia kutongo rashi tokara no maligi mawati Ofochi wa kama dinda ni hakafuma. Kutongora shi o moyo weekend tokwenda kuna kutwara ipani de 10 na kwa kofochi and the 16 teams ei dishi 8 ipani 80 ayo yawaka fumunda ni ipani 80 yawaka mati. Kukatima. Yeah.
0: Ya wale dogoro papangese ipana msingi ya kulihame seramo ntani kupiko ku ya kara ipana ya mwono dogoro papamsingi
1: ndangi sikuma kutongo rashi po ipana ya waka madi di 80 kwa se dispani kutatua ya si Yunam Queens othone dispani sisa kara muvinduka ndi ku Yunam main campus muvinduka kukurandako Ngwenyawe to Revivals Volleyball Club othona kipani takara mkatutura mbinduka wakuna randako Bless SS Volleyball Club that is othona kipani somu rundu sawaka marinato wakuna randako Nampol Volleyball othona kipani somu tawa makorisa awahakara mbinduka kani wakuna randako NDF Unixes othona kipani sawa mashurundate etaka takara muzindo kanazo kuna wana Afrotech team wazone takara nazo mkatutura sawa kamadi kuna ndako Six Stars Volleyball Club takara muondangwa sawa mbuyama kuna manisoku maniserani Kudos Sports Club wazone sawa kamadi na takara mbindo kutongo rashi ipani wingu ayo ya waka madi kushukwa sawa era mbindo ka kufochi kwa bambo ndi kwa ndangwa tafoji mpinduka
0: ya ano kuhiza kwa hiyo wagara
1: ya kumutara waka fumu kudishi Brutal Pets Volleyball Club otone tawa kafumu tomu rundu kukuna ndako Afro KC otone tawa kafumu mpinduka nao mkatutura Nampol Volleyball Club otone tawa kasawa mapota mpinduka kuna wanashi MCS ndi kipani sawa kungi madoro ngondi MCS Namibia Correctional Services kuna wanako kipani sa NDF Raptors esakara naso mvinduka kuna wana Yunam Partitas otone sawa ka Yunam Homo katimamu lilo kani Calvar Eagles otone sawa kafumu Homo wana akafumu home rundu Calvary Eagles yes wakuna wana Nampawa Volleyball Club wakuna sifani keho sa tawaka Nampawa ndi wahaka mpaka maricheno wahaka rana mvinduka chongika tu kengure keho ne wingo ipani ne wingo haya ne mvinduka ya kara ene rundu na yekuna kudera karepo kano tudino ipani hatu iwadi ya wakafumunda ni support tawaka magi kipani ya kana mjindu kama katima tapochi vene kipani ndani kuwabambondi kondangu wa tapochi ya roo
0: madidili kiasi skonde wikesi kwa kuza kwa katima ipana na inye mrongo na tazimwe yowa kadine yowa gara wali dogoro papa kuiza kwa marumbasano geni omu gendi omu akuza kwa katima

0: What FM?
1: DJ.
0: Yebo, yebo.
1: Mo studio.
0: Numpepe, ngapeko e parolius mbungu.
1: Oh, ya bubugo.
0: Liene le kapatako.
1: Oh.
0: Aliontutu wale mamsupa.
1: Oh, na njani buruga. Nakufa mama mwenye wabu upimuke na nambiri nakufa ekatota. Apakata kenavu wera wabaka wabadashi muhutu nambiri kumufikira ai mwenye mbora kwatu ya akara dayo kwatu limona kwatu wambiroshi
0: yosiri
1: makura nange amtangu wa kwe English Premier League
0: iya
1: Nega mono apa nakara mora asdal gorinje nakaro ekuiru giru anoro ekuketa lia. Oh, bashiri kana che kuno kara da mchino kumana Arsenal.
0: Yo siri sa. Mama udigu. Mora bahara kukusindikira nompora.
1: Unene an nakupona natwele muamba aye apa ziaro apa weni Watu mwanapo ngao tupu mutu tupu. Ai DJ kena tu wale na hivu wale mnavuru kutupa mambara mbo dama odano nadi nche wale ish na makura yayo NFA kwa kara mwenduka njatapo veta shi marmbatano NFA kapu inakona kutuwa mayuwa maviri makura mamu mungo mukoma si va perguntar a no win
0: mau digo
1: ai ya wale nike ekulu meni ai ya kapsulu meni kama Mourinho apa kama dada finali na star mora kapa kara udito waraba dimwe kuna kutwera dimwe kwato dadima win bakura shai Dimbalo matano la rundururi.
0: Iya.
1: Kuyo melifuna mabashi, nange kwa rundura nkwandi kapishio na manda, nkwandi motaro. Nande mwara ipuna kwa pekoja, ameka pina holoshi la rundururi. Mwara, namuji niko li mene, nakara mufomu, mwakura, munda aga mpesha na, nakara mufomu, okina nje, agudano.
0: Gaidi wa mwene.

0: makura abana ay makura kuna karamu po mungori ne kawiyendi ware kwantu bintu bana mtuli ka ndiwa ne mukonde sha amna namu chindo kuri kuna karamu mufomu nyaworo ubena nange mara patano
1: mhm
0: aye nakati kutu kubushore ila kulu bani mara mara wale ngori mara mara weka bashi wia kuna waro abe nengkinda anaoro akadana na Afrika sana mbukula nabi kulu meni kanda kia anaoro kadana na Afrika sana nereka kuna waro akadana wia ninguwa jakandi
1: mhm wale mkwata kana
0: ya wala para DJ chetu mkukata pa ambara muhori maudano mchangu ni maudano pangambo ya ujuni vantu wakumura mchangu ura vanambudi au kwecha kwecha hapa no pa palia ya nige ya Saudita Arabi hapa no
1: mhm
0: katu mbono mshikondo vike ali nasari
1: iya yeah.
0: Kako mbata mbata bendi akuri na achepino niki
1: mhm
0: katu mbono ashi nagaya katu mbono ali nasari kutamu kira group steady round of 16 quarter final the group same final kwa tu mbata no afuna kwa mbata kwa kia nika gola dandi nye mara marbata na akurira takobata na gola imwe mwari uta
1: mhm
0: makura tuye goli apano goli palia goli kurona ya Saudi Arabia na inga atumona al-Nasari wenu kuna kara na 83 point kwa dana marbata no adatiko ku 73 azoa mruviri akobatamo rune we kwa kani ka gola katiko ku 87 we mpamke ka gola 27 makura nanga au monoshi uno ana una hali ilali obuno ko no na karoni ke karedi bezena uno ka buru ku suba ku ninge ku hora zgap
1: mhm
0: na ye baba ku kutangurura we kwa dada marbata no atiko ku 33 we kwa kwadro wa mo marbatano 9 kapia akobatamo makora wie kuna kara na iwe ni pano kwa ndeshi wie ngori kwa wenda marbatano 24 anapo ngori marbatano wavu kwa wenda mo marbatano 27 makora nange gola wie kwa kene kagola datiko 84 wie kwa mkene kagola 27 makora wie kuna kara na 81 point nakura marubata nangori aku ulirira nakura shibe natuka pano ndezema nakeshi varunato kukomba nita ndezema ngori uye ngori apano kufura ngori anjegejege ngori nginda ya Saudi Arabia poshi apano kufura nga varunato nga akaremuri udi ukira njeri akaremuri mshikondo rikeni ndi Ronaldo kufura anjegejege nginda akavura kakadana na wanike uro dika punti walembo le poposhi manambudi ayijekele tele nengawa kwa ma kuna kwele chidi nabu mana kwele kwele chapa no pa Saudita Arabi
1: tumpa andra unini
0: nanda enyani mshkua
1: yaro edu kwa mo remaudano ilio tunagenda na riongesi mpito simpepo zili ay koko kuzapostua ipo tugawe kumpito kwa kwetu ruganzenu ruvezi oru muktone na konongo di tuma studio no gawa nubudi edi mwa karakonado What FM?
2: DJ Pala.
1: Yebo yebona.
2: Dalizo.
1: Ay, kui mone nina.
2: Mo keti na katopa.
1: Mo sopa zoge imo kara.
2: Mo niri mo busu asanya mange.
1: Awe kui mone nina.
2: Omo kenduka? Watu kufa mkumo.
1: Iya.
2: Katu lusire ko FA kapu mara iwa watu po.
1: Unene.
2: Iya rererago. Ya we amena pandura kama kimo do tutungiro do kal bitwel kae to singo do ese kapu zana mi jandi singo do
1: iya
2: ya we na ine wawa ye rame no langa me na uje mo kwa hara tu kwasi mo sapota tu da kel ya se tu nya tu sapota no se wa kel ya wakara no grupu zetu zo aze blue nye wakara tukwasa wakara no wandu wa wanzi anone makujua anyo no msapota wa Chelsea namu wenye one makungwa surongo makara msapota Chelsea tenyowe tupo mchelsea kapuwa harasi kiti Man United wali tenetu kwa chowe kwa tusako Chelsea wanekerani na talizo konambe hizi 081 81 60 639. Oongoso kwanekira name wowe na tukwasi awa supporter Chelsea ipo tuku adeko grupu za Chelsea opera kwenye kulikuwecha wa Chelsea ya aye DJ Palata kwa rere la kwame senewa hizu namba kidi miguruguru rehe na wale 081 81 60 639. O kubela wowe na no support da Chelsea amaramba wa kanyinga na wenye achawe kumuharere razo
1: tumpande
2: DJ Palata
1: shap shap na mnute mrongo na tambali na upo kostone vili za untane ili kwa mwode maudano ili tunagenda na rongesi pekuru rongo la Afrika ipo hena simpe na kara seno tarasi ko under 17 Africa Cup of Nation om simpe vana kutwikira kuli ndunda nesa marumba sano kagavari kire mazua mrongo na gata atukwe diko ku omu gana kuza dogoro mazua gavari omna wakadana marumba sano kukulira ndiasi go final seno tarasi marumba sano kawa dene mo mapeu ntani nomo sonda skondo wike snapiti Tunisia Kazumba nisere kwa Egypt nonogora mbali mazimwe Cameroon karangwere Uganda nonogora zimwe Meuta Morocco na gikali miangu terepo Ethiopia nonogora mbali mazimwe Ivory Coast age kai mtompo kere mkuli degora zimwe meuta umkadene kumwe na DR Congo Mosondaha Tanzania karangwere Angola nonogora ntatu meuta Algeria nage kai mtombo kere mkuto na South Africa nonogora mbali meuta Senegal nage umkarangwere Ghana nonogora zimwe meuta kuiza kwa Mozambique kumwe na Mali kawaligei kere meho zimwe zimwe oyo ipana yoko under 17 moirongo oyo na kuretereko tundoponye neina marumba sano agawana kudana povili za unta zimwe omu Cameroon nalikuata kumwe na DR Congo ntani Ivory Coast agetali ndunda nisakumwe na Uganda marumba sano na genye kwa karera mosirongo sa Morocco imogana korogera marumba sano go Africa Cup of Nation under 17 mungu simpene ina povili za untane kwa masiku Morocco talikuata kumwe na Egypt Tunisia agetali ndunda nisakumwe na Ethiopia mungura ezuba leo mazuwa norombali Angola ngali haka kumwe na Mozambique Mali ngali ndunda nisakumwe na Tanzania Senegal agi ngali haka kumwe na Algeria South Africa omgali kwata kumwe na Ghana imongoso Ghana sikama marumba sano gao ko Africa Cup of Nation aga Ghana karera mosirongo sa Morocco Rikuwa mo lio maudano ilio simpe tunagenda na leongesi mpuraki nguku harampito zinaziguruka. Pitira kwa nungo didomo studio. Euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662-55623. Kwa kupitira kongodizo kuma woko yuta natatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 0811477788 na mnute mrongo na ntano dina upo kostone vili za untane

0: kunge ugu kochi kwetu akara konge shimeska kine skupwa teramo kwa ikambudi singano tampe contract akare go permanent wali no mtutare rako mwitu pena kuri mbora se kwa turweze ni
1: ok tumpandre unene erikuwa mohre maudano ili tunagenda na riongesi mpito simpepo zili mpura kendiko kuharako ukurugani saruweze oru mokpiti rako nongo didomo studio.

0: What FM?
1: Yebo.
0: Ndokotora gomauta.
1: Gabiri.
0: Numpe penga pyoko.
1: Arimwa wa.
0: Yaro.
1: Yawe. Kura kena hadizo tawazo.
0: Mhm.
1: Awo gibo na ina na stara rawa. Upui pona kwenda na post no points.
0: Mhm.
1: A stara na imwe na tura kumchima.
0: Aguse ko tupumchima.
1: I was able to get 3 points. Ni kapisa tengo kwenye maina sigire mbito na wasiti.
0: Mhm.
1: Yaro.
0: Tumpandro nene kwa mauzamu. Asi imongos na tu na kugendeni nilikuwa mo leo maudano. Aye, tseno tarasi na suru na so sa ya tusigipo omtu aku ya kabareni ko hura walikuwa mo leo maudano. Eli na kuretereko amempweni Matthew Palata ni Rugan Serveze oromo kupandura kwa yuno karamprakeni. Ntani kwei onori hamesere meri kwa mwole maudano. Nukware rago simpetu kire kara mprake ni gomua kumari kwa mwaga naga kwa mako. Kumo radio zetu za watu FM na tukagwa ni kareni dokoro kostengu ko kire kwa mwole mostaura. Bye bye.
2: Makurando apinduka kuna amuretera no makwati thoko ambunga tu yendere. Njimi opa mkunda wa mwichiku mumukunda torero wa mkwe.

Nos diso tupusna katunda pangosna tunasike nikeli kwa malieto leo na ndima elikuwa mo alivuru kumaretera kwa mapukuro marongo nombudi kwa mena kuna ndima amenye memkwini ni juleta kapeka na kumaretera kwa elikuwa mo elim omkani vulire guane kerako kumwe nomne kuto Felix Nime tundira kombere wa zoa nganga imuna mukavango zoto kero omu hakuvura kutupa moko hamena mulio gokuti ntika imuna yoge ano mokuipopera koma wera gokulisikesiga momu tuna mono asumvura na mvo zinaroko mvura zonzi ano neina omwaka demena unene poko ikombo siro sono kwedra pepino radio zoge motupunika gawe mpito komne kuto Felix Nime momu yawa noe na me tango tulitambre noka msika akamu.

0: haraka tamika etindi kore nongo mbene kombo. Principal zetu zimwe tupu. Jasi nongende seso zetu ambara dimwe tupu. Okwa kali seko na unene nene karugane sano mchi. Naru nyose kudivi sasi. Ndiku turasi. Unene nsenyasi kwa kutindika nongo mbe. Ndiku kutindika ikombo. Nomchi edia turugane sa. Uliseku na ambara na kaoke. Mokonda msingi. Ogeli mawera gamwe gakara common. Yasi agamu onaika unene moikombo. Mara kapi agamu onaika unene mnungombe. Ogo mawera go toka kwa na mnungu chidimwe. Kapnoga kwa na mnungu chidimwe. Ogeli mawera gamwe gakara suwari kumonaika unene mnungombe. Moikombo kapi sinana atupu. Toka kwa na mnungu chigumwe. Kapnoga kwa na mnungu chigumwe. Doone. Tantura mchi ogwa kara common. Unene nene nene. Nurganza sone na supervax kono ngombe kui mo supervax mchiko supervax ito guanamu asi ago kutindika mawera gata ato tupu aga karasi black quota za karasika wenyu botulism wakama tani anthrax gata ato omomo supervax anota nurganza sone na oviklos p oviklos p kwa karasi vendo atintiko is atu rekomenda unene nene kuziru gansangano koi kombo omomo viku close piku wakara moku tintika mawera 7 koi kombo polea kaya release igonye pena anomomo mawera 7 koi kombo noka guanamo uwera wakara komo nunene waureta utiku nene nene nene nene wawatumbura spalpi kidinu omomo viku close piku moziri nyozo palpi vax stambo setu kwa harati itintiki kwa uko uvera o palpi vax wama kufura waguse super vaxi wagave kwa ikombo hii imo sometimes super vax vuro zgave maranye epuro talikarazi hii nki ukutintika kwa ikombo toka tintika wika wenyu na buakama no anthrax ngapi nye pena po palpi kidini mnoka ruga nampo mora super vaxi mwato palpi kidini mo super vaxi mwato stambo setu simwe kwa ikombo unene nene akademe na kwa haraka tindika wina umwera uo palpi kidini yona haraka tame kera na ikombo neina programa zetu neina ankatameka na ikombo ngapi nye senyo tindike ikombo nye organese super oviklos p iwalezo organesa ndi multivax p ndi ultrashot 7 ndi palpi vax numchino nzida kara na ikombo osaka rekomenda unene nene kombere wazange ya nrugana me kuhara kurekomenda mchigu na kwa karasi taka tindika mawera gapi taka na pagawa alindi gatatu mora singe kukadigo pa unene nsenyo ninkasi neina to tindike uwera umwe tupu mungurato karanda kwena mchigu mwego kutindika uwera umwe tupu mindukoto karanda kwena mchigu kutindika uwera umwe tupu wako hepe kaimari wa genoruwezi no maolino singe na inyi wako hepa tupu ya kepa mora kutuka gana tuka gana inki anurugana tantara nyame senyas kuvura musike popopo silinga zokora ndoko mchiko kutindika mawera gatano mwe mzakara multivax p ndi oviklos p ndi ultrashot 7 tanu mchangere nyoko mchi anoseka mwakusika po tatengura simpe down pia guse mchiko kutindika uwera umwe tupu mara risk ya zikara po mwaramu atindike uwera umwe mawera kukwa makuwa panaka kawizango so kwa tu inaka nume ya rugana taga uvilire taga tipaga simu mkura ngwendi kwa hepa tupu hemi so tuone nani warugane sa neina oviklos p neina mazua 15 kukweti apanapa ya guane sa hivike hivari unene nene nene na kurekomenda hivike hivari tati ya gavadi weming watintike neina 15 tatu warua hivike hivari konyi mazo 15 panaya guane sa hivike hivari tati ya gavadi weming so oguna mchika tutulire mo igugwa kia vatera ikombo muku ipo opera kwa uwe na uwera wakitu mbura spalpi kidney mwere ya horoka si apatua kagawadi wemi mezimo se kwa kudipa ga imbumburu waina imbumburu kwa kara na uhungu nari uhungu kutu mbura si enteral toxemia uhungu wonsenya skapumati ntike mugawe di wemi na imbumbura pana ifaisi gemo uhungu mwara kwa tuwe ya kugusa mo uhungu ya udipa ga imuna ini yonomi ya monasi seno mkatuka tupune inangesi mugawe mchi go diwe mi ka varias y Agra Orange, Maxi Care, Dectomax, Ivermectin, Dora Jack, Nonquango, the Dakazangos. You combo for a year to get to Mosnongo, Quakfa, Simusim, Nedaifu, and that Vuram the Dres Nungo Nasin. Sene Quakaras, Warik, non for an ad in your Warik of Dom Tinfike, and Prina Kauk. Ozongoso risk. Yakarenas from Ho, Comum Gaiti Women. Mwa hepa kugawa wendo atintiko. Tapa pitivike ivali, to mgawa nyozo diwe mingzaka tipaganyo imbumbure mezimu. Akuro zina wendo wako mgewe, izo wenza kugusa mwenye wina umungu ya kusika mwenye imbumbure ya kufa. Apanaja agwanesa wendo akweti. Misi kwa zige emo 15 April.
1: Mm-hmm.
0: 15 May za agwanesa zo wendo angoso kweti. To mziru kuru kahena. Kuzitumburanya booster. Mgawa nye booster. Booster inke mwagala. Senya spomho kwa gewe ovikros P. Mwa mei. Panajia gwanesa kwedi. Tomu ya gawa zozo ovikros P. Izo booster. Tomu ruguru kwa mchigo kuna kukulifana maru ganesere. Nyaga makende mwa minatika fatura naru nyas novendo atindiko. Senyo ritomona ya epa kwa popo. Sene kapele apu ogugwa opumo. Sene kapito kufura kugawa kwa msinda angos msutatu zuguma. Dr. and the Konya Kendelia repeat at Yagala and Booster. Utundani po Booster. That with any parasite control, strategic na. Strategic in Kayakanda. That Taranyasi, a papa ku pita makwedi gongandi. Munamezimuna in Bumburtua di Pagere, Yariguedere. Mora in Bumburu Tundaimeko Mema, Imeko Wai, Nine Momina Kariari, and Okawa Noa no Mema. Mungoro ya kulivukisa ili vukise mezi mo ili vukise ili vukise. Tati ya gawa simpe di wemin. Zia dipage nye ina imbumbure ya kufukisa mezi. Ez di wemin makwediga ngapinyi. Recommended vura tare nyasi. Vura tirugane mondazo makwediga tatu. Ndi mondazo makwediga ne. Pop. Apana papita makwediga tatu, tatu gawa. Ndi apana papita makwediga ne, tatu gawa. Do gorongat kawendu ehena. Ezo wake tuwa kawendwa. Senya sikuwa wendwere mwa April. Wasengoso nkenye mvura nsetupu April za yasiki. Waseta kindike imuna yetu. No zozo oviklos pi. Ndi multivax pi. Sine ntupunye kutundopo mwaza elima. Kapitua kupiti sapo mvura zoku zura tuwa hana kutindika. Wase mvura tatika tindika nye rumwe tupu. Watame kere ruwali. Ngesi tatu nginye rumwe. Piti makwetika ne tatukavati weming makwetika ne do goromvura zoku wa makwena kutike rumwe gorongo semo ya kulikwama numvura nadinye kutigwa wako roka kapuchas kapituwa kutameka mokutameka kwa kutameka nawa nawa nawa nawa tatu isi

0: dey muna na don goro data. Say to atamek any to hepa ku is 6 hours na pan open. Ano senya so na wale kap talk dias ngapi muna tu iku amesa. Yo za kare rapo no mora zom ne kuto Felix nime. E yo iru gana non bele langenya sa ya kwetu. Kwetu kongandi kanu vendure mchi gongandi. Mamazwa gongandi. Tunda pa. Kamna dia mingi nan pura kwa amesa. Amita ni mpukura sa ya. Say kongandi kumur gansere. Ugansere kongandi. Tundo po tomi ya pura sa ya. Kanu vganisere mchi gongandi. Utunda nya pangesi. Wale dukuro suru msingi nasika kwa mako kwa meo nika vende mchi msingi. Na inyina. Ogenai gomaro ongondi mapukuro no ura pura kwa mnekuto sinimi. Na nkai hafera unene mukampa mapukuro ugo kufana ngoso. So kwa kaindi ndira unene nene nene nene. Hani panya mweni mahepa kara no rekoti zo panya mweni zo kuninka saye. Apangesi ya nyama nge na kuchanga. Poka pepa kange nyama nge kapuke kange naranda. Mezo aliongandi narukana yongandi. Mezo aliongandi narukana yongandi. Tomi ichanga, tomi ichanga, tomi ichanga, tomi ichanga na inye apu. Tomi izare ripeni. So yu mwakufure yu ndingi yu tuwakufura kandindira kwa muna ndima ngosna. Imuna nyose wanandima nyose mehogo kuhoga. Nyose wuku muna si muna ngesi kapsa wapa si muna ngesi sa wapa. Uwendo atindiko udigawa popo si muna kapsa kuvera sosu wawa sanje wanje wako kuvembira wakuduka. To tindike. Imu yako tu hepeka yasi ose karanda no wendo atindiko dogoro mohambo mamoneka mkisi kukohora. So yu skombo simwe kwa kukohora mosinyongo. Koso kaptoa divasi inga pia kwa tanare. Hapano turamu wendo atintiko. To dipago yu kwa oya kwa mako yu ya karasi ya kwa tamara kapia kumoneka. Morasi muna nse kwa kuwera. Kapinati ya tintika hena. Tatu hakura po mhoa. Mchi msinge natu hakuisa. Opo yu enza karera po mberewa si. Mwahepa po mhoa uktone na kumberewa. To mgawasi udikumsingi kwa kumoneka kwa imuna. Se mwagawa. Nambirwa tamtantrenya soke udigwa kufana ngoso tuto murugane sa mchi nogu nogu nogu wale kufratikare no mchi ntatu waka wendo wa skombo simu etupo ya kaira udigunye po kuhakura kazumba nesa imariwa yoyenzi mora sene kwa kuhakura ufra kuchangere no mchi ntano nati nyoka wende simuna simu etupo maro simuna toka supamoto puno mius dongandi dongandi dongandi saweruka makoro kwa upumo kwa teno kurugane sa ima marase kwa kutintika. Tante suone na so overcross pindi supervax. Edi kwa karasi, ekende la kara 100,000. Towe ndo amoi combo 50.
1: Mm-hmm.
0: Senyasi, yonya kare, senyasi wa bela kwa mbele wa nene puan purame kupura suwaro so imuna. Wama kaptuwa diwe ni imuna hitu. Ano na ngano mnekutos ni memua kutako ikombo ye ni. Ngano kufura wa mtandirasi ikombo ye ni yuaritu. Mora na nyamu ni kapuma hitivu. Umulio unene nko mtu nkenye kuwa weka simuna odi ya singesi mbure zino nko bedange ntano dakara. Mbura zoku pa makuwa panazi asi kata kuto do divas ha angesi da asiki po 20. Mwaraka nkarande ere montano odi nambari dakere kuna mbura zina yokati vere ngesi 20 dakara. Oi diva nanya mkere kodiko zilias. Last time na diwarure kakere 20. Nampilinga azi zimweza zumbana po tozi divas mbe danko zili zimweza zumbana. Inamulio unene ya divire siwaro so imuna. Utu ningi sanseto karanda mchi. Kwa karanda mchi kumisesu, mwara wangu kufuro karande kende ulina na kutumbura lio oviklos pi. Kwa karanda saa elimu etupu mwara kapio diya si kombo ingapi.
1: Mm-hmm.
0: Apano ya si koku, ikombo 56. Ngano 56 si, tuwa randa gavali. Mwara mwikende kuenda mwata 50.
1: Mm-hmm.
0: Tuwa ipa karanda gavali. Mwara ya pita kano ikombo 6. Nyo siko 56 si okuno kutundira to wendo po tu po tu po tu po tu apano ya sika po 38 to wareke kuwendo 1-1 mwaro harana inye igwa neke weyari limbi no mchi nyengosa mchi kwa kara pasto wenda zozo tu na inye epakuwa na zozo tu weyari limbi no mchi gosna tu ya rugana nye epuko weya retere nye imuna yoke utiko
1: nonkango zimwe nongkango zimwe si idono mchi dawapela nye kutintika ano moruweze nyorutu na kara moktaras na mvo mvura za roko unene mokpopera imuna yetu.
0: Yes.
1: Mm.
0: Yona kufura kafatura nye mongkango zimwe inasi. Odono mchi na kutumba guranya pa nguendiruweze kutame kera dezemba kuina ire te dogoro gugu april tuwa kara. Akangano igo maruweze tuwa kurugano novendo atintiko kwa imuna yetu. Mora singi, maruweza ga, wai, wakuru. Simuna kusimu.

0: tindika kwa kara tumbwenyo se vantu senyo onwa nomchi wa hepa kulia nawa ipotna nomchi dika rugane moranse kabda kagwana mono nje kupida katungira kwato nomchi kwa hara nonja makora ruwezi ora rumoneka na ana nonja do kuyukulira ruweze ro rutwa karanges apotoki asika mwa epiri rungesi ya monosi wai quality no quantity kwa kia gurumuka makora tati ya zumbane seni apano ya wendo apo kwenye wai kwato simona tasifu ah we nanomchiga kachange erenge kapida kurugana ah we mkoso mtu dita tukazaini mostora tuka rugane dina no supplement wana kutantasi wai pako inakugwane sapo imo yononja mora mo wizahe na jata apumo dita kukunta asene tu wendo arweze rukufana ngesi mora imona ya kara nare numaru tuga wapa na novendo atintiko na dota drugana na ilisika ngesi ngatu iheteke nitupu uruwezi rukuhovata tuvendo imuna ya nete ya wapanana atatu itintike uruwezi rukuhovari taja indindire ya tonga medokore ya sikimo kwenye makura tu itintike ngatu monasio yoku tonga ma nae vareke kukukara numa uti kukumanzi kumanzi kumanzi kumanzi na uvera numu uvera madira kumona umetawe ya moneka mora singi mora wakia ipa etintiko ayo ya kara na uti kunari hii ni mimi natufura kuka timburu la wale ambara porweze kukosna na haraku tengu rapope na po imbumburu pe inke ya nimkisa wale smuna kwa kuliana wa nunja kotiri karedo motora karanda kia spa inke mara aye rutu kwa kukuta tukunguero mekuta sini mora singi ya udere ya kara pole riasi senyasi mwina mezimo nyakati za zuramo ingi haziruganda kwa kara nyakati za mezimo tani ya imbumburu ya kara kusipapa na mkupa maguo inge ya imbumburu kwa hara honde mwina mohonde imuamu gendere nonja ndino nutrient dina asilis muna odo nonja ido sahara kusus muna situngeru tu nye do odo nonja dokulifana na sumbumburu na so iso dahara madimburu rapo pena ngesi competition nye za karapo tatu ligawi ni nenye edi nonja okuli haove tadi kaza koruturo gedi tungeruturo gendi ndita tiziko soso sumbumburu sta stokora sa amekapta nkaro muni fenzara mara nonja modili tadi sirimo makura kwato nye yaku zaika tunge rutu ingena ya horokanyi simuna kulia kwa tukuneta, kulia kwa tukuneta, kulia kwa tukuneta, rutu kwa kukutire tupu kwa kanyatera tu. Ye nyako horoka. Morana adinye kwa kapita kana, kwa sosu na simbumburu. Sisa karamu. Kara simbumburu kwa spapa, kara simbumburu kwa monzu. Ye imbumburu yokuli fana, yo simpe aireta mauvera kukuli siga. Seno ni wareka gazara pa manzi unene, kapunatu mana. Mara kareta mauvera kukuli siga. Ikaira simonda, ndiko ntunda sene munda nomi ya tarasi wina koma ura takia moneka imburwa ikapisi imburwa e imbumburu kulivara umaye livara kutira mauta ime imbumbura hii wilire momo maura ime mauta gayota ga wilire momo maura ugena mauta igoga kafutura ninge ukufura fura frangesi koma ura inge kakurugana waka aliazi na honde za karamono dote nano nutri imo ya paru kangongo sana hili vukise mwarana yo ya diva si sene tu waka febango tu waipa kulivukisa ipotu kare tuanzi ta hili vukisa nye imo inu wako mnu mkamona sapano mkatipa kasimuna kasika kuina maura nage nye kanyata yoye mbumburi ukulifana kuhili ima hii gendize dogoro kumauri kumapunga ta ikatura kongwendi urwandi sinke ina ikara karamo yukuli siga yoye mbumburi ukulifana makura nye mauli getuga mumga karandi mauli umaga sita wakara tukwa salunga wakara kukanguka watu mbumburunga yoku vura kuzapa sena sisa mosika chokoreko tome ya mono nyesi umhesereta jali chinji tasha hareke kwa haku ukihesera na mopeke tome ya mono asi kugenda na mpili ugenda tasha hareke genda na mopeke na genye gina idili so ina taya hareke dimburu nare maya dimburu asa uti kwa karapu senya sinomi ya wizako mbele wazomu nekutusu nimi kapeo mti ntike kapeo muga wati wemi ngoso nampilingano uvera wakarapo na meka punanya vura kungu ngunigirasu uvera msinge mora panya mwini kwa tumungu kwa tuwe murugana ko sene kwa tuwe murugana ko ngoso utiku nene mkuninka si tomu kaninka ntuki nkesuru wata tu hakura nkesuru kwa hepe ni kutinti karine tinti kwa ilio kamana kando ongo po uvera nkenye kari asikana nuka kondo kapunga eheke mkisi do kwa makona dinye e tinti ko mulio unene nene nene yomake ya mwona si uvera wakana nuka kondo kapunga kaptokia mwona mwona iti ya uzuve wato mwora singi kapisha su kapuwa piliko se tara surongongwe South Africa Botswana yatu kunduru kita vakara na go kumkisi kukana nuka kondo msurongo sao mweto simpe mwato kapati mwene mwora singi kwa kutinti kanongombe sene tu hagi kane ina kutinti kangesi tomi ya mwona si mawera gamu kukana nguwe kuku taga yatu kumu anosene gayatu kumu tati ya zumbane sa marande se se marande so gaya pata ngoso tu azumbane sa mboroto mbembo ya kaira hepe ruwasi nse tu pasi venda tintiko za karapo kaira se heke kakondo natu wenye tu hepe ni kutuka ipo tuka guane oso venda tintiko mora tatu kapopera marande se rugetu no kapopera no mwenye tetungu ndia skorpero heke mora senya si mtu haya mkwata no mkisigwe heke kongo mtungo so kamdindira kazumbane senya ya aya pita kane saruweze ruwara karapas kubura kwa nembatiru na kazumba sene na zumba na ya divisi na ya mwonekano ya diviso yomukishogo iku mafaturu rugamu wali ya gadiri kutuzerira na divisa neina uku ninkasi se tukutu zuba kwa si mwora singe tuwa kurugai na ininki yongadi mwora ume gaza rasi sene wawiza neina na wachi angere mchias kawendo nyogu mchi muka kwa mese koku tawa kawendo wa kukuho wao walipira asa ah uguna oseka tuwe ndure nare nkena na tuwe ndure kenye mchi ogu atu gawako mbele wa kwa kwatera moyu mayongandi mulio unene seno muisikisamo imo udigu kukutameka toka guwana soone na tanu gawa soone na onane juleta kapeta wakara nunungo mbe 250 mohambo za nye kwatu izuwa wa uenda na mbili nakau asi kwatu imariwa yoku vendwa nungobie nam sene mgusa po nungombe mbali tom di randesa imariwa maa randesa du nungombe tom karanda 250 ngoso makende gata tugo supervax kwa nungombe na atamba makende gata tugo supervax tom ya vendwa du nungombe nye kapta di agwaneke
1: ya di gwene
0: kapta di agwaneke yoi matuviruki ya dimburu amin adiri kufura kudimburu moran senyo kusa posu muna simu esi popere kwa oina ikuwa ota ikara moruperu wa wapa tai ilivara tai zikomeho na mpili papa nomi ya tuwara kumarande sero sumune siwa tintike wa wapa wapa kere sinkata shari sigino sina watarera tu nonsonso nazoi mongoro nazuka nazuka lichinja apa nomi kasika kuina sumuna sona nejuleta kapeta kwa kara po 2.5 marasomu nekuto sinime yey kegumwa zahara saa zeru kwa yosazi po 17,000 po wongoro wakaro wonse auction za kara moro mnekuto sinime yao kuzeru ka price kara yange kwa aha wee pakiro sinkamu yoneni so imu ima natu kafura nye katarura nuka kiburura be wanoenda tindiko imumbongwa ne pakiro sinkamu
1: kuna kara ezwili mnekuto Felix nime mnambere wa koruharu wanganga imuna mkaka mathiku-thiku o mawa minute dhiwadi dhina kupita kuviri dhodi kumi. Kuna korandako madhi ombudhi ana kutoya otili ya mavanje kashako. Haka ngeshe fadho iendera mtoro padha Ketman Shopu thikuma po waha hinganga mabesa hanashana kutuara kuutho kurueritha parodho kare ngambi kenge dhina kuwedherera parodho maori no thitambo tho kuunguvura hauri wao. Maria Bloodstone oyu akara muswakop mundi oyu are munanga hanu no kuwerukitha kuichato yoku chaka chaka miaka makumi kuoko anakumbera maamweno kohanu podioshi akawure udidi okure mwena hanu kupita kana mathere mahatu no makumi kuoko kuna kuwa yarera enshi hakavura di hamba dio ibola ndani owa makumi kuoko neno yofochi hafa kudi hamba dia mutitunga dia DRC mumayua anakapita. Ndango dho makuritho mauhurumende oku chaka chaka. Vina kumbera hapite rithiditunga dia Somalia hashuture makuchako patheraro. Muna kodhi hana kuinge namo hapite rithiho hapia. Ndani kabinete wa Israel anatapa matawe dhero kutenda nanda dho hakaita. Padiango edinga havingununa mbero dha UN dho kutapa mamweno pauparo mudiva dia Jerusalem. Popa unhura o madhi o mbudhi, mbudhi dhodhihe nganyitukadhi yuve muviri dhodikumi no dhofochi, momuno muwato FM.

0: horora munekuto polos mbangum ano nena homotunaka tarora ko hamena murio msinge gwakaramo goku holitura maunangesefa hongo mgolikadi siwike siku kutarura mgolikadi nongesefa anongkira katarure si mgolikadi seta tuyunga mgolikadi naunangesefa inge tunatamba neino mtuwaki ya tarura simulio msinge kwa karamo goku holitura maunangesefa mgolikadi hiyo tuwa kutarura neina melikuwa moletu genda kwetu kuna kara onane Maria Sapalo na wame awawia uka maunangesefa tukuli siga siga nenepo maunamkunda detu Omunye tuwa kutarura, mulio msinge kwa karamo, gukulitura, maunangesefa, ngomugolikadi. Yotuwa kufra kutarura, purweze oru, mpito zeni, mokuizamo, nukureta magano geni, pitira kumbali, ntano ntano, hambo mwe mbali ntato, njiasko tu, 55623. Asiku pitira kumbali, ntano ntano, hambo mwe mbali ntato, njiasko tu, 55623. Ikonye kufra kupitira, mokuizamo, nukureta magano, iponye tu, tuareko, meho, stura posetu. Omu tuaka tarura kuhame nanyi mgolikadi nouna ngesefa. Hasimulio msinge gwakara mungo mgolikadi anu mkulitura nyi muna ngesefa. Yotu akutarura melikuwa molietu pito zezi uizamo nukureta magano anu mtuwa tamikeno kia tukera stura posetu. Hello.
1: Hello.
0: Ewa morokeni.
1: Amoro nao.
0: Yaro.
1: Hey.
0: Tam tam brakeli kwa mo.
1: Awe na ya mbiruka na kutene na. Kwa ngeshi muka madi anandi mshenge te andi mkuru vene haku kurema mongeshe sane. Kune kiterashi inu ya pone kuna ikare si. Kandi kamuro rana kusha na kwa hane ndi kona kawane vene baure. Kwa kusha kachi achirikare kumbwa karondi. Ndi ukukutu kama wana mwana. Ma kare wesh na taba ninge zangi pangetisa zangi kuna nishindu pun tuarise kuma nange kukonsi
0: ya ya kara si mgolika digwina kara akuruga na ngesefa kuliska minapua mweni
1: ii kona akwi manana tafe ndi sinda esh na di mga kare sine kongi enone kosani pungure nani kakongi enone paya kapwa istoku yangi nona kutume nekara istoku mwe kadia kamukara pama ukuku tushinga yomurora ya kamukara ukuku tushikukisa wana yomurora bene siti anamana kare kumutara kare
0: iya yomatpe mom
1: ayot nampa masikti kwa mawa
0: tumpandura sili kwe mwakara uko wa mawizamo
1: nangi tema
0: yaro No minute mrongo nambali dapita kwa vili zetu za mrongo hasi matutate kerepo melikuwa mwletu mpito zeni mkuizamo kupitra kumbali ntano ntano hambo umwe mbali ntatu ndiasko 255623 ikonye kukubura kupitra mtuwa kutarura simulio msinge gwakaramo ngomu golikadi mkulitura munangesefa mpito zezi tuizemo tulipeni kwa magano na kutuaranya kwa meostura posetu sikata mekere na songkira mandaha omnya tuwekia stuikira nina uwari wakutarura siwike si mgolika di nauna ngesefa mulio msinke kwa karamo mgolika di mokulitura muna ngesefa

0: Asinka yetu ile alikuwa mtu agenda nalio. Hello.
1: Hello.
0: Ewa Morokeni.
1: Morokeni none.
0: Iyaro.
1: Nareta mhorupo.
0: Awe nyosiaba. One basindoko.
1: Nase nyosiaba.
0: Iya.
1: Eri kwabuletu lya meina.
0: Mulio msinke gwa karamo. Gokulitura mu nangese fango mgoli kadim.
1: Yeah. Awato pikinto aranta na kuzuwa pana kusinge tu.
0: Yeah.
1: Ni ame tango sto hete ke kulira munya mutu wa goli kadisa atamba.
0: Yeah.
1: Awe mulio unene. Tanye na mulio gwa karamo.
0: Yeah.
1: Kom goli kadi ndi mdinka ntukadona okari hame sere muna ngesefa ozo kwa karango ndi asne risko mna nitumbra moru kwa ngari kutoko rasminke ina wachira vantu ngwendi asne kapito divas na iku wapa kome hondi kapinga iku wapa
0: yeah.
1: Mara onogusa line toko rilo kuninga asne vadira kwa wene asne kufa kuparuka kuparuka tupu to ngokara no dodi na nonkondo do kufana ngosi na kapi ngokara no woma ngoli suka menapanya moge ngoli duare kanya moge ngoli anya moge kapi suye perongwe nja si umakara wa mwekalirande satanko marutuga o ipo ali endi ipo adia sumuranga ngali amboroto ndi ngapi o inako mgoli kadigo kuli suka menapanya mwendi ya kuruga nangesefa ngokara nododi na nonkondo dokuli skamena tanye na nguwe kuliponda morato ruires ninge si ono mono wa singano kwa kugwa na meparu nyamo ge
0: yeah.
1: Tanye na ngovura kurera wakutuntakana ngovura kugonyo na kuhoko so mulio gwakaramo imwe hena monkara pamwe tawa kudimbora tawa kutara iwi ya ukayoge ntani wali magano gage aga o gawa mombunga ndi monkara pamwe tawa karanoleo limehugu warasu ogu kuvura tu mpesu punji songandi
0: yeah.
1: Kuvura waku horore monombunga ngundi wale neonobode awa tumbagura ndi wale kuvura nambiri kumhoro rogo mgolika diaka reforma nyopopo mkunda nambiri senyo tara wamwe wa hompa mara nangesefa ngosu na vampage na makuto mora wamona seaye ogu igazara yendi ndino hivi ya waka yendi kurera mkunda ulirera panya mwendi ntani ogomagano agawa kuwate rankara pamwe na ota wagwanine kusu honena tanie na mulio gwa kara moka pingo kara no yo ina yokuli hokwa hokwa no vantu kapito kara mora yoge yo kuhara hena kuwara gura kuwara no buke
0: yeah.
1: o simpe ina utivi
0: yeah.
1: Ya line dohorio kuwarura kukara momoge
0: no diwe kure soka no divi iwizamo yeah. Yogenga pamuya genda
1: ya yeah, iko mulio kwa yoyoyo nampi ndio ze kombanga katinga wa kukumba gera sa apa po statement ze ni ngesi ngesi nampi ni mtu akukamba dara kukuwaka ngo idi wango idi mbora usimbu
0: ya
1: ngokara gokukotoka nampi ndi litundiro kuli mwili yaku ya kuninga snow niwe na hara onepo mchi kwa to kapinga wa kufura
0: mtiwaro kazi aye koko kasiri nga kangei kuwa harere kuwiza
1: ii mora wa kwetu wa koto kasiri mpamu sewa kumuna suno skama pena makura nyumani orugendo soroge ae ewi ya uka yoge nga ano wena nese tukara kumu ya wenga urena tukagendera so owe na yokufa nangosu nangu iti mbora ntanya na kapisu ureru kukonvinsa ndi ngapo mna nzito mbora moro kwanga
0: kukukumba gera nyi
1: ya kapisu ureru kukukumba gera nampi ndi kukuhenga guida asho doke aa kapingo kara ureru kugwira momo iraha ye iwa kutege
0: ya
1: igomulio kwa kara mo mgori kadi ndi mkadi ali hame sere mauna ngesefa ndi askama pwanya mwendi ase amena hara kuwapu kura eparu liange mokuhia oka eiyongandi ngandi nilirele nyamu ange nilie nilirele abatuntaka nange tanyena nigonyone kuhoko
0: ano parupero mapata ngo mgori kadigui na kara suwale kwa ingira kume na ntura gumbo marakamba darangwe mauna ngesefa gali tura ngape mwa ivuru kuwatera epata
1: Julieta, oleo, epuro sili le wau nene nene onopura. Ozo izo challenge atuliguane kirosewa gorika dituwa kusikama. Mora wa kwetu po mapata, uomanse nyasne vanamono asumkadi anasikama. Ose uhui uga tupa hompa karunga. Asingano wakati na wenye kuhudimbora wali sikame ne tupa nyamao. Tepata, wasamane kukara no wo wina woma. Oznafie ndi wina woma wina wachirisa. Senya asumkadi asikama. Ah, kamba dare tupu yoku ningasi na getare tapu pepata wale ime kufura ikarenya semu kwa wale kakusekila kawizamo kendi aikatupu yaku nana pepata pena nasi kama sinagia kamba dare kwa wale kwa teseko sanyo gure toko gure toko la kwetu woma makura challenge sinjiso wa gorika divamu toka wa monas ne gakara no hui ahara kusikama mara woma woma mora kakugwana mo eninkiriro kwa mugara gwendi ndi msamana gwendi pepata mora wame kuwa ninka seneta mmona suwale gakotoka ayo ogunsena ni msigira kazi ure makura kukamba daratupu inayoku ninka kumdonga nesa toka mmona wagori kadivamu kuwa ninka sina ya owengesi karatupu nye pembo amena nirugana kapisa epero hino kawia okay nani mure ratupu pepata nana wanyi nani nye woma tupu inakuchirasi ogunsena ni

0: tsigira tazure makora vamwe donana nawe ngame ta kugomagora nonkhango makora mphamwe tosigi toka mona sizamwe vena vaninga sine kwa tura uhwiwe ndiko nonthera ninga sa more pata ai mora msamata ngange kuyunga isinge isinge ko mungura atavaka mzumba mara ke gasigire iruga na yendi ndi gasigire ngese fazenda sa ni karere pata mefuma deko kwa msamane gwangi mora na kona kupura kene ya kuyunga msamane gwangi kwa mungura onosige ngese fazoge onosige iruga na yoge noli hingire pata kupi konye eva kutandere na isika mkwato kwa mungura vana kusigi vana kagusa kwa mkweni
1: yeah.
0: Makura mgoli kadigo fanango staka sika mata ilirile na agiga tandere ngeshe awo nisige ngese fazange na turela tupe pata nena gogo na sigire nge ngato mnandruga na ngesi tori ilinye makura togula mwe moipangero kakondra mokoma na nainye na ninye oino kusikamoru gana ngesesa kapiori puka omuwawa zende tupuko meho ala kwetu woma wawakara nsenya sana sikama mkadi
1: nwe ngom gori kati nwe to diworo kasi nwe wakara nekoro roge nekoro lyoge kuruharoge naona wapumbwa no mpumbwa edino ningasi to gonyo na nwe kuoko morantura kumbuka pina vama kaptai sikisa mundi kaptai gawa
0: kwato ipatu lijiwa erepopo sevakadi astani gaba tupu mchima guange mumgara mara na diwara nyasne tundiliro zange kapisi nawa tumbu
1: yeah.
0: Toka mwona wame wana mkwara tazi ya na hafanya saa wame kakuzaa ponzo zosuru ngo wana kwara nge nge nge adiwara sintundiro zendi kapikuwa wapa na wana wa taku ama tazi oko nga haka mhepe koko ngeenda siri
1: ya
0: yeah, simu leo unene mgori kadi ulihame sarama unangesefa ngoma huka ponondunge kapinga waku kumba gera kapingo guana moma ninki liromo na nainye so na imu mistupu ina tuchirashi aweta wa zumbunge ndi kwa togunahe ange ndike ipe mpatupu ina wakwetu woma
1: yeah.
0: So mulio unene kulisika minapa nyamuge nukuka mbadara ulirele nyamuge mara nukudivaro kosinye kugonyo na kuhoko kwa kweni ndiko wakutuntaka na iyo tupuka nara wale kukambe kapo yoyo
1: tumpandura sile zuale wa
0: wa no nengo sikuwa
1: yaro imatua kuliko kaneli kwa mwali yetu, inka yetu, magana gokuli siga siga wapura kureta, mumtoki ya tarura mulio, goku, mulio msinge guakara, mugo kulitura, muna ngesefa ngo mgoli kati. Yoto wapura tarura, tuizemo, tulipenu magano, noktura yko meho stura po setu. Hello?
2: Hello, daddy.
1: Hey!
2: How are you wearing?
1: Nawa.
2: Yeah.
1: Bravo.
2: Una computera.
1: Ah,
2: se kwa dakwanda ta kwa tele na cha radio what FM. Ya, na vafungwini mwa vafungwina ngo mna vatura ngo pitwa ya kupana ngo. Ya, hi mlio mchewe ndana wale ya una kwa tele na vatere vene. Una kutera ave ndani ngo li oh, tiwa ave ni nawa na wajimi ngo ni tele dal mola na ya mungu vene. Nami wewe ndika pina wa pikiri muhamba ni shuwewe ni watu njiwa mchewe na ndeko ni nashuta ngo waholi kadi tango wa yemu wa wewe
1: ya
2: ya hii alimuli wa mchewa wole nganakebu muholi kadi ya kakari na ngezefu mwe ya wanakubi amba wewe mtu kuwa sare kwa uluvi na kuwa mangu kwa na wana tani kwa toko waku hepe nakumona ono niyo wewe wakuma hepe kila waka mali unene nene kengatu kuwe ni sekretari wene ngoliwe wa juleta wene kengatu kushi wanka pita kuwa kama aleo na karu nange sefatu kengamu kengure tu muna mibi ya mu
1: ya
2: kengure tu momo wene momuka wango tu mtengure kwa kama aleo wanka pita karu nange sefatu kwa dakuwa ta muuta wakosa namo uvashishu kwa kama aleo wana tumpa wakure katu kushi wavi kuki kapiwa wana kawe ya momo na karangoli wene wanisho wene mkwa madamu yitu wakure kashu waku yima enana mchia upa madaru wa luwa nangawu ni mdefe ya madaru namo ya kwatu kwa la puka kala na vinta ke heavy no vi uka sara ka ruwa na ku ka ruwa la mo na ku ya e na mo na umangu pile ni mkonda ngi kwatu ni kumbili ke mara ni mkonda ngi wa kuhugu wala pa na umoi ka puna kutia tera ngo wa panja ka kupe na mo unyango goli na ngo uwa ngo wa kala ngo mkamali na ngo na kuima ne ndi na ngo na kala mge se pa ngoli na mo Simwaja mpomlito
1: Votuli
2: ya sumwa isa kuwa mako ngoli mamo ya wana kumi ngoli wakuna kasi ovi nyo na kurenga kuna kukuchingi chava nyo wakumuna kumona dino nyo wakumona na duwa tema rutu wakurenga wana kukuhuli chava nyo
1: ya
2: kwa kasi kitapo ngoli wana ngoli wakurenga kasi kwa adia karuwa nyo wakurenga kapina wapere mwana kuhugu wana mwene kapia na kurenga kasi ya kwa ndia ende kwa ni dokuruwa karuwa nyo wakurenga kidone namo ya kani mungara pwamwe vakabari ne ngova kwato mungara pwamwe ngova kwato mapati namona uidonjara inodinga kureka vino nakumona inonjara inona karo ino mapata ukatunda pomkonda vakamali vanakara vangeze pada kureka sina kwato muuta wakora ngozi api vana kuhugu wala kwandi ti wakafumu kwandi dokoro vaiti mukafumu ndani ngoli ani vana kuparuka muri pata namona wanani maruhepa ndo muna kumona na kwa kari waka mali ngoli wana kuyima yu nakuru wana karu mtesi pati mda kuwe na kuwa tomu uta wakora munga mwona isi ngoli kinesho rongo kusika enda kumeo mkonda yu nji waka mali mbo wale lango shirongo na sinche na vinche ngoli kini yu ita enda kwa tomu munga mwona kaji mwanike kuna kuhepa di kuwa mwanti kuna kuhepa mkonda yu vyan waka mali mbo wapake na ngona vinche mwana vinche na kwa tomu waka mali kwa tomu ya kuyenda mwanawo na vichembo aviva ngombo vachitakira ngombili ngo nakamwona vanchi ke hevi no vakaruwa nawo nangeze vani ke hevi no vakaruwa nango lomuchirongo mwe kumwona kuna kuenda vina kuenda nawo ngombo kwa mbachi kuwara wewe kungwa kare kai kwato vakakonga kwa kare pali pa ulungu ndi kwa kare pa vandinge pa pa maku pa makurongo
1: yeah
2: kwa kare kuna mau kwa maku kwa kare ke pala chika chakoro kachi tango ni vaure tango ni vaisha na chi ndi uyile vya wene mo mnya mona uyu wo imona ku woni mona ku wedera ndi mai uyivi wo imona ku weda kana ongo mo mnya mona ku wala na uyivi wo imona ku ma upa ntani ku kwa wana kana wa holi kadi vaunyu vana ku wana ongo kwa kingu na ngeli pa kupana era wo mo mka kupanga maano mo mka singa ngo linga na maji mka kupumwa ku toni mka kora ngeli ji nani unongeza ya kwa rawe na diwa vaunyu ndo kana wana ku pongo kwa banyaka vaka ku ruka pana ku pana jana ma mina mongeza baba monani wa mali kuna ku wana unye ndi na mtomba mgeza nao kuwa kukua wakura nidana wakakua ameko namo unangu uwa angoli ngoo ya tunakutia nangu mkambali nangu wa kari ngoli sini anakugu wala mungu ya sefu
1: oke
2: ya ongi nakambi kata mtapati mtito weni mkua uwa nige wa kumu nima wanyandi wa mwaya wena mpandu isu kumu matuwa kapitu ya ufana ngoli
1: mpandu reno sekwe mwa wizamu
2: aliwa
1: ya rao Pita zezi makuizamo na kureta mumagano norontatu nazimwe dakpita kovidi zetu zo morongo. Mgolikadi nunangesefa mulio msinge kwa karamu ngo mgolikadi mulio msinge kwa karamu gokulitura maunangesefa ngo mgolikadi yotu wako taru raporweze oro.

extra pole to 5. Ndikuvura kuiza mapari pero fungo nako 255623 ndiko 0811 4777 88.

0: Pitozezi, tuize mature temo magana. Hello?
1: Ewa moro keni.
0: Moro moro.
1: Yaro.
0: Mm-hmm.
1: Ngapi oko?
0: Nawa.
1: Hey.
0: Oni oko masiwi.
1: Awe no se tuwa wawa.
0: Tuwa kuwelas metendera mwakara.
1: Awe unene metendera la silingesi kwa kuwapa ita ipuru. Hena tutamike kulima nunaka. Ngesi makowi na tutamika. Na tutapeka nuninke no madamati.
0: Nani? Okay.
1: Yaro.
0: Tom Tambora.
1: Ya, ngapili asikameri kwa avu.
0: Mulio msinge kwa kara mungo mgokuli tura maunangesefa ngo mgolikati.
1: Ehe. Yawe, mpandu siri. Mulio kwa kara mohambara mkolikati mkulitura maunangesefa. Mkolikati seo litura maunangesefa mulio kwa kara mo. Hambara tatu itaru angesi. Owe po mzinda kogenya mwoge. Kapitoka hepa. Kapitoka hunda gira hene maliwa rambaka kona yimwe hena yokuku amako mwora mkori kadio ye walisika nena yo watarasi ai apana huru ngesi ameni mkori kadi inge yimwe inani kwa mesakonyi tani tulako ngesefa zangeni
0: yeah.
1: Wakora mkori kadio yo kari tulamona ngesefa hata ameke kuruka na ngesefa zendi modoro pandi membo mokakara ngesefa msinge natu tumbaguranye nikarenge sefa zo kutunga sikundu nazo utwarete vango pena wakurugane na vandu usina nazo tatu zitumbura singe sefa uliture mwena mokuruga na ikuki aye nazo nge sefa ndipamwe tozi hena morundu openi pena na kumonasi muna watereke tereke isima na mwena se toli hame sire mogwa nye vango lyoge kwa kupeko kadiko kamwe urugane nepo na pwena mkori kadi torugane nepo nge sefa zoge nenenge sefa uzo za kasika mauta wakora kutupuhena imwe inoka papara meparu liogi noyo ina imwe ya ninga asia hika pia ni imono mkukamba darakuruga nange sefa aye toka imona tupuye imepata liogi iso simwe sisakara si mkoli kadise walitura monange sefa aye toka paru kiramo rambanga kono oye na pamu wakuningira si okumkuru kadio ku kuhunda gere maliwa wakwetu nambilio sewarugani ya turugana kwa mmono kwa kuawi ya ukemonike kwa mapata kwa wandu pengeni kwa yongandi pengeni kwa yongandi na yuhena kumureka kusesupe hena na uo wakweni na utaka tarasea yoku mkwetu na gea alisikamen
0: ya
1: ya
0: karena sugawa seone na unene po mono mkundodotua kara mkuninka suwagolika diwakweni na waliture mo moka sasupika po maruhepo
1: ya roo, no wako likadi wakoni na wone, kufura wako seko sihone na hena asia ye tareni oku mkwetu nye mkuru kadi mkwetu nye mara amesi hambara msika kwetu kumu ndino hura detu dimu ya utogatu reta kontunda zifu mara mkwetu wake kwa kamba ndara osenye inke imwe ya tukwata nye setu dire kukamba ndara
0: yeah.
1: Na wese na wakaraka msumo kao wali pema gano tawa kusasihone na koko oko mkori kadi kumu oko mkwa wako mwona asia ya kuruga na ngesefwa na huku vula wali ture momo nange safe
0: Ano sene tupakakara ngwendi mwono mkunda detu se pakara si wagolika disinzi wali tura mwonange safe ano ngapi mna ivura kagame na ngwendi kwa sesugona wetu
1: yaro mna ikavura kukatugame na kwa sesu wetu ndi wanona wetu awatua kara na umo mapata ndimo mambo ndimo nkara pamwe wanona na otara kakusa kusihonena awena wanona na otara tawaka lironge lapo asia yu mwaha nanye wakondinya wanyi wakurupa mara usi mbeno nkondo modiri mara waka pia wakurupa awokuwa kubia wakanononge sefa osenye wakado na nawama tusena tulitura aboni ngati wa muna tufananyi nose tuliture ni moturuga nenge sefa uwe momu wako zirugana okumukulika di anakuruga nenge sefa ndi wakulika di awakara mongkara pamwe ndi motoro pazetuza

0: around.
1: Yeah.
0: Na uta akosako sihone na kuvura varuga ningesefa momo mona nkondo wao na kuvura ikalazure kakumba.
1: Ya karas mulio nene kulitura mwiruga na koma hoko.
0: Awe mulio nene sili kulitura mo kuruga na iruga na yokoma woko. Ano se to lisikirire. Ndipa mweto ningasi aye ame mora kwa kala na wana wange watano. Ndi kwa kala na wana wange mwe. Aye jenda pozili. Ayanganu kwa nene maliwa yoko jenda kenyapa. Apana wakakura wanona nyeye. Yume yumwa kuzula nye. Kwa kutaku mamosirongwa sana memu nangi simpe novura 17 ndi novura 18 simpe kapiama na sure inge wa mkusire mwenye nilikuwa mwenye kutambure imaliwa kwa jenda
1: yeah.
0: Mwaranya mwoke kapi walitura mwenange sefa kwa hukua ratu puyo imaliwa iyo kugwana kwa nage tange sosi wapo soso wakolika dito akara mwuzuni omu ndi mwondoro pasetaru ndu aye tuliture ni mwenange sefa gesefa na azomulio kufura zika tuparure tu
1: Tumpando resiri.
0: Ya, rompando fani.
1: Ezwali wam?
0: Ewa nani?
1: Ya,
0: rompando.

0: Inkaya tunoe na me hili likuwa matu agenda na le purveze orum. Hello.
1: Moro.
0: Moro moro.
1: Weni.
0: Nawa. One.
1: Nena we diliro na kara.
0: Nawe dira ntupu.
1: Tingoro tingoro seya tinyawanga wali ni wakwetu.
0: Hune ya nyawanga nyone nyose kwa roko.
1: Sini kwa rukuru siza roko sini ngoso na yene maku ingoyo.
0: Na ino mchinjira inkione kwa mnyawanga. Ay.
1: Kani asa ntara mingi ya gendiko.
0: Hey.
1: Usino mgedi, oni nyuneliki ya nyawanga.
0: Usino mgedi ngesi yosiri ngwe kombaye no setu akara.
1: Ogu mtenya siteza kutundili roko kawango.
0: Awe ntutiko kwa mama nyageni.
1: Oktara mgolika dino ninge.
0: Mulio.
1: Muna ngesefa.
0: Ya, nina kwa kataro wa mulio msinge kwa kara mungu kulitura muna ngesefa ngo mgolika di.
1: Amesi. Enene, demine kwa tisa kawango. Mwere na adi mbura kwa tisa kawango uoma. Uoma.
0: Ya.
1: Tamino uoma. Niki tia kuturo rao uoma tamino muga. Niki iwari.
0: Na, halo?
1: Halo?
0: Uzufunze, ni ntigo kwa mgedi?
1: Mbitra kwa usika, mbisa kumutu za nao na zikana kuchwa. Mwara seo kwa usika kwa mwaka nuzu zikana, nuzu zikana kwa wanda.
0: Mwaventu kasiri mwaka randi wale kwa mkunda kwa sichi mwaro, ndo za kuzuika netu weke ngezi?
1: Mwara kububa mwara ndo kwa kata, nukutusuru.
0: Mwara kwa kuhaka haka.
1: Kwa kuhaka haka?
0: Iyo pongwe ansako.
1: Zifoni na zetu mnangira hatuwa kapewe kuna pesa kuzo makundi.
0: Ya, upo ansako.
1: Ya, enene, so ya kumwane kasi wawu nene, mora, oiniki imu kuhisi sasa nika petu idimbura. Mora kubira tukara nepuro, neno lihugu wa renyamoge. Nita tuza po untambozo una ngesefa.
0: Ya.
1: Na mbringa tu usesione zi ngesefa zukuni kazi ukurura. Una ngesefa, tani ngesefa zukutakira. Uwinayo iniki tupiwa aliyo kunikata toto kugu sana kukimu mpende utakiri mkweni mwamtu. Sena tumahu kapa uru indipa magano. Imalea ikaramuno pita kana osela mtuwa kumeneka tukaruga na kuhiruko kampa na zongandi kwa stora zongandi. Mwela muna ngesefa age kenye ezuwa kwa kulida kulida. Ami kwa kandindira dogoro eni sanga nga mwona silinga. Na hatu wakara mnelisi kuna kuna mkweni muna ngesefa. Sakara mwleo nene sena siyo jwa kuruga na sena sami kwa kara nubaba shopla nge kurura. Waka ningase nitubuka nidumbukire makura tango tangaliguse nota. Nisi na kutakira nitubuka nidumbukire makura tangaliguse nota. Yuka pekuta ntayuma. Zozo 200 ndi $100 kwa na mezula. Kazi pungure. Sena su nambini ngatu kusupport $20 walizo teksa ndi ingapi. Uyukupa kwa kapungure. Sakara mudu. Mungura. Yoi imaleo kutumbu au kupungura tindira ndi 100. Kwa hiku kufako kwa ndiko ima zima kutigari. Mkama nakweli kinjure nene. Sakara mudu nene. Simpe. Zoto tu kama nawa kuronda kiguru, tenguru tu popo tu popo munda na kuro.
0: Yeah.
1: Nungoro tu kaka sio anona mukarangu makiri miti inji inji huko kwenye yoki njia kaspembe. Kaspembe zozi ngese fazi mo zokuni kasi muntu tazo kuchinji pa usimbu, usito kiri tu rasa sasa mno kuna kaspembe, kuna sinking. Mora kapitan vurugua mara vugomo nukinda, kapitan vurugua kaspembe, mara kurugana na kurugana. Iko izuba. Inyesha tara, rasa tu kama utokeruwa na media. Wakutu wa wambo kastembe waka fumadeka, wakutu ni kaminiki mawongo. Ya karasa niki ompona inhi wa hiku atakwa kwa tulizo wanga kaizu mbanesa. To karasa wakarasa minister, wakarasa na wasinki wanikutu wapono mbono kupono posa tukuli siga siga. Sifu wakunu wakuza, ngeti kani wazibiriko radio sige nasi kwa wakuza waka ture niki nge kondonga, kuna akasuko kondonga ngendi. Kapisari kapisa kwaru zi wasinki wana mtumbula. Wakuza waka ture silika sokuka sokuka sokuka nina sokuka mama rubugo niki go sinki ya gana gono siku sinki ya natu
0: goma wongo
1: goma wongo ya mwrapa zua ya mwadira kwa iwambara kwa kwa mwari kwa mwari kwa mwari ya kara wakuza kakara nusilika sokuka mama rubugo ma wongo mwraka tuara kuzumba ni sampo zao ntani ya imo nasi oi inaizo mtundiro zao kapefuka fuma dekano bira ndino black labor isi nchyo yo gino sasenberi gino niku wa kwao mwora sila kwa pizza yako tuko ukomeho osu yeti linga iranda tani rumbu inga pia kuzaika ozize mwono mkunda dedu ya dea nukaspi hiya nukaspembe hiya ni marubu gomde vere ndi warisu ya nusikundu wangapi kwato osingati dugre yao bona yet no stiff madekeni momi akaras na yemudo stiff madekeni donge sifazo na mora sento muna singe apaka kas na wongo gaps sera ku support ya kwato wa pia muna se mo wendu ka kuza muno ndimzo kuri siga siga de mawongo ipara
0: golika dia bandireta
1: golika dino antu po kuri siga siga Tunenye agolika dia direto ndimzo mawongo ya ranzi sakara mudo kwa kutanta yumanta anye na gwana mwe marinzi Tapi saya dulu ni karukan unik. Tengurin, kami tengurin asin tepo pun orang gesesa. Abang nak tantanya si tu kuzen tu kami respon bersenyum wadira mora ukoro kojin tingkang karukan di kia kita. Senyum wadira wadira. Nyesene kunwa kapi orang tanda wadira marobu wadira gak kunisa. Oina ya nyamuk. Nyesu bulet transfer tu zirveko nakauk. Senes orang zira pensiuna. Akuru ma pensiuna angge memale angge. Imara sina soke wa organe peru kana hasa kwa wa mpeshi ndo wa wa bona mwali no milioni mbali ndi 34 ninge ku mara ku ninge ngatu nene ono mchima jetu yango ku ninge kasu wale ora ndi wale plot zone nene ndi evule nene ni okumona okuri okubona nyamu ya sene nene nanda wale wangu ya sikina pa na mpinga pa kara swali more wale mkari wale 400 meter ndio na oranda ole wangu ya kara sikina dorpa niga ya ni forum no dopi ipongani tuengo mungu walikadi ipota mkuforo manodopi kare nisibisi nisio kurugara nisio kuforo manodopi yora ndese ndi ipongo tumisepo nuzo ngo nijasi ngadika watero weto tara wali uwa rea kwena nyamu mwara soro toki ya sika mkuru pe mo suro soki usakiti utamikani kuwape kanzira zowa nao giyokara nao sene spoiler kumona smora kwenye gumu kagusa shona e ingaro gana mkondi na mina rao karangi ndi umaki ilo nane unani mwara kwa paru kule mwana ndi goma na mbura nga kusisho na kozi na sile fino zina wanangisa wakari wakiri kuburu dike pono nzugo unaduku ningasi odo nzugo kudiko tura mno bloka ikarisa kabi komensu kabi tura viko kabira andese ndio antita akahiramo unangisa fino kwa kutumburo nena senta tutara ambara momo mu Afrika sorry momo Namibia imutuwa wakarasa ambara natu wa golika di no aswa mana ambara nase kwa ratuara soka fubuma dika tupise na tanzini karugani senta kwawe kukuruga na ngosta nga kufuma deka seyo kuruga na ngesipa kwa kuhepeka sasa tupu sako tupu Namibia tupu sasa tupu wale Zambia Angola Zimbabwe Mozambique South Africa ito alikuwa na Rwanda ito alikuwa na Uganda ni rongo tukupulupako tumu nasa ambara sisi wa golika dikuwa alitura wene mnongesefa ntanyo na irongo yako tumu

No, sí. Muitaura na hivendi madoro po muitaura na hekuriti. Ini kau kura sani kuri siga siga. Oshomo chen miru kana wiza muendo kasi na sagoli kadi akura sama damat. Tena wudu kaga na kuri aduka kwa kwa kwa city police.

0: mukanya kutiragira mbore wakuja kuzea kusinda memba kutiragirwa hara kurera abanawe ndimora sinso agara nina sinkase kwa sinso kuzerera abanawe wakaduka kana tukarere wale tukarere nzo tukarere mazimu kwa kwa kwa kumuningi hajadi mkara kumpumba mkia kubira kutanta yuma ndiyo agardi kuni katuma kudani na tumu mtuwa kulizuva tuwane leko kwate kwa kundia kunzuto kwa retu samutuwa pewana tuwape ni suro wewa kuningati wapa pereni mawangu wa suwape no bute ndizu wachidachide tuwapa pereni mawangu wagawa pere aso kine randisine kumeo mtuwa kuimu na kuirungu wako eto
1: iya
0: na watu wape ni suro wasu wakadi wala nseninke iponga katupira kwa kature resa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa nanyoke watakona kuzakoni nukuru dima rangyo subo wangiro kampo
1: dimbe ni muri lere nana mpumbe
0: anowe ndi rosu kwa kurela nongwara lompumbe na nusiku ni lere mpumbe nungu minkame
1: kwa kurela nongwara
0: kwa kulikura kura numa make ndego ninke gorichi ya uponika na mi nongwara na mvo nongo zimona
1: tupandure
0: yezali muapere
1: nune nengo sikuwa o
0: ewa
1: yaro tango ni gawe mpito ko nani Maria Sapala mkubura katipamu kwa mina postura posetu.
2: Muli owa kamari ndio owa wali kadimukuli hamitira mungesefa. Pamuhowo mkukara asi owe unakara nali yuvoko kusininke ngesefa sisininke mche. Ncheli yuvoko lio ikoyo ngesefa. Ntani ngesefa mkeye unakaruwana. Ntani. Unakara konoka uyibi kongandi ndi. Wale wawana kuma deuro ongandi. Oku hami na koyo ngesefa, ndi mkuyendi tansili nga, ndi oko ukatura webinike vyoye, wakona tu kukara kono uyibi ongandi. Posipo ukawana maudito, kapisu ukavyuke mnyima. Kutanda sine, mulio wapo wo, oku rengasi, owe ukaliima nene, nangesu unakakara mngesefa. Kukaliima nena, kuhami na vye ramo vyoye, ila momu tunakara sivimaliva. Owe vimaliba kubika kurengi tasi uka ure kuwalivinike viongandi ukarenoli mwona lioye. Kutanda singa muwoli kadi nangyoli hamitele mngesefa. Kapitu pinaka karasi yongesefa nangye unawana umaliba wale kuli atupu keheli yuwa. Nani ngoli kuka kara na uyibi okurenga si haa oino ngesefa. Nikawane mviye ramo. Evino viye ramo momo tupu sihoni na kara mwanu kesi mkeke pakumijita. Na kusungira siali rongo kusingira. Kuwa maomba, nga karenka kukoka wa, kuku ima nena, avarike kundama uka, ngesefa nayo ngowenya. Mwarana ngeo karamandunda, ubi kwa telepapa nene, apanga ukawanga ukawaunene nene nene nene. Kutanda si, mulio wapo ngoo, si kuchinja liparu rio mtu ungario muwori kadi, kuli lichinja unene liparu rio ye, eliti karosi nelikuturo mo, liyawa wali kadimu unangesifa nalio kudeme nenanga mkutuli tapo viru wana. Kutanda sine nyangesi wale tambo wale ntatu dinakaro. Tambo yopa ntateko. Yoko renkasi iramomu wakara wale vanuwa ulita ulita ngobi ninke bavene. Kuvura ulite mwene kapia na kutu mtu. Marawa mwepa mwengesifa yoko renkasi na yopa ntateko yopa kachi. Anavarike kutamu nuna wale anakutu kwa vantu waviri. Anakutu kwa vantu watatu. Anakutu kwa bantu batano. Nao muwoli kadiku na kuhonyono na liwoko anakara mulio anavare kenaye kutapako viru wana. Tani kufuki taviwe kavya na umoye. Ndi kufuki talimona lia na umoye. Ntani kupungu litaviye ramo vyoye pantambo mkunda. Ndi palipata lioye. Ila kufuti ravanuke. Vangi vana ngesefa wa anakaro wa mwea. Pamuwa litapisoni nasi kwa toko aruwa nanga. Ngesefa tupu akara nayo. Mara mbova na kuruwa nosi naye vana vendi kuna kufutira kusure. Kuvura futire kusure. Kuvura tuare kusipangero. Wale kuna yendi kusipangero so kulikarera so private. Naye omuka omuoli kadi kuna kubatera naye si. Omuntu kuna kumutuara kusipangero so kulikarera. Ndi kuna kukara sine varangwe kawendi. Ndi kuna kukara si kumasure oku yeruka. Nitapetu pisihone nasi mporu rurube deru mwea. Nakali resu na kuhulita madama tekova no waunye tu wahulita ngova tuwe nyangava street venda omu itaura hawa woku ima woku singira vene wahulite obanyabantu kwato liyu wango ya muwana sikapia nakara na maliva mkuamba usili kuvura rubede roku rengasi wale pei ya pita kare mara muholi kadu woku na kuhura winde inde iwe na kuhura vina kutiko kumayowi mawiri tuye deise ndi kuna kuhirupita panyayo pa olipura ngoli sine atwe ba mboku yenda kubiru.

0: Kuruwa na pamwe ya wale, popo tupu unakutambura, umbangi, karewi na mwancha ukamo weo kukwatewevi na kuhupomo. Mara wawo wanya, kufuti la wana wawo kuma university, nga kutantirasi, mnange gaza kuyunamu, ndimona ndina kafutira kuyunamu, mara mkenge wa mtu kuna kuulita na kuulita unangesifa opa ntambo yopa, tateko. Kutantirasi ne, wano wano kena wano kumano kuyunamu, ndi yunamu na yikare na maliva, poba liva mwa liva pira nga kupa loni nao wawori kadiwa wanalituro mwa unangesefa ndi mauwa omu ngesefa kuna kufutirava na kufutirava na wawo owa na kurengosi nao kuna kundikako kulikuro lia sure kulikuro lia mkunda kulikuro lia vinyinke na vincheya ndi sure walido private sure do kuliima nina pavavene ngoka wana wa mwori kadia karosi na ngesefa yendi nae anakachangi tamone ndiko kusure ndiko kukinda ano unyamiti ringo lunya na kutamburo bimaliwa obe bimaliwa kapiwa bihangu rangasi aye obino binatundu kungesefa yontate koro aye wale bidona nani maliwa na anchetandasi nao kuna kukuli kava na kukuli kapa ntambo doku lisuwa suwa ano mpodi ringo lingesefa dodi na karo ngoro kamona sibe nalitura mwa wali kadi wamweba na kara no bipangero wale ndo kotorano spangero na yonyangesefa ndia napaturu rasure na imu wali kadi na yonyangesefa morasi ninge esi anakutapa awanenemo na ye chonjo yongandi kutandasi na yonyangesefa uka wana wakwa wali kadi wa mwea nongara sedawo wawori kadiwa mwea nao no matungo wawo okurenga sivatape lantu wakaremo wawori kadiwa mwea matungo wanyokurenga sine omararo ndi accommodation wararemo wantu tanda sine nao kuna kunge na pantambo doku lisuwa suwantani ngo uwa nao unakaromo pantambo yetu yomkunda nao kuna kambe kako liwoko kulieru yomkunda tani kukara kanondi ya mumundi tanda si kuturo mwere wa wali kadi mungesefa uwa umwe ya ngoo usi apanya na kuhulita naye enya ina kuhupoko opo ana kutura mwaruro wendi kuna kuhurandia mundi ndia kapila kutundamo warangwe kawendi ndi lipata liendi kuna kuhanandia tani kukenga lincho vati wona podi lingesefa di mweda karosi wale wantu kuna kutapa machingi tosa hai tunahoro kuruwa na vinike viongandi wakatapa tapemba pira walikuwa na ngesefa nao wawori kadi nao kuwa padu mbapira wale wana wapura sitapako ka 500 ndi ka day senti nao wawori kadi kwa kutapako utanda sindioli kuturo mwole hao no uwa huku kara sini wawori kadi nao wakari muna ngesefa
1: kuna kara izuiri nani Maria Sapelo mwia uki kuyo na ngesefa nao mwana mkunda mwana puru kutupamo stura poseto stua tarura simulio msinke kwa kara mwa gukulitura muna ngesefa ngo mkoli kadi ilikuwa mohali yetu ili inka yetu kunali mretereko kumwe nekwate soko lio mkende simkunda horero gwarondorora mnekuto pole simbangu kwange kwenye mpene ni chuletaka peka tani marere hezu alie wam katu ya gwane kera dogoro skando soko wa mako porve joro tukare niye mendindiro tuka gwane ano mpudi povili hezu mrongo nazima kwa mpwetu otilio kashako bye bye.

Hili zoro nambali wezi watu FM na kwa mako madimbudi anakoresa Christine Simbungu. Kuru ministra Elia Ngurare kuna undire iligwete iruri wa jingandu mungende sisozu batokorom. Ndango zana wengizi na polisi reimali wa Yeriko yukupita kana pono biliona mbali kuma ugende romu imali wa Yeriko yungvura zo 2026-2027. Sure zo pao mwini umafu zumuru hasirongo ohangwena. Zinagawa ehugu waro kuwa nasure uwanzi ya watundu mwangola. Simpuka wagwene mostata kewangolu kuungwira mema kogamamsu. Wanasidimbura asi hiyo utimbo ngonu mvura norone na hambu mbali. Mbunga zo wati ezi zina kupitisira. Ezi wana kupitisira mbunga zo karira puyo ukanguki mauzuni. Taya kagwa nikira mukali yonga sinani tupu. Podili nompito dovendo atintiko. Mukabate la kewerera. Hemia kule mkisigo Ebola kupumezua wa DRC. Bantu wane wana dipagantani upita kana ponoron tatu. Okure imana mkungu wa Kenya. Poroweza ruga wa Runyegenyo. Mkungu wa Sorongo. Mkonda zondando zumaholi. Presidenti kwa Zimbabwe Emerson Mnangagwa. Kakumbwireko kostura po weta sedi weta wana kuhara kuchinja so kagwe derera sine masendi mumbere wam. Gina kuna kara madimbudi mbudi zene na zizuika po vili zo zimwe. Sirwe jaru tango ni mgaima kwa gabeli na there mwambu katutako heli kwa mwure madivisomu.

0: unakara kachindete maize kieli unakara na chigongi nchenga tukakara nacho patangongo mu 12 juni nena kushungidango vaoli katina vanje hao vana indira ngomu limangu la iswe kieli hati mnapu kuhita nchenga tukakuwane mu 12 juni kare vangu la kangongo ma yu tetu au tatu unakara si chintenka ateva nwa kangerika iswe kieli unakara na mkiti wakuru kitamuanu ke livangu la kangui mu 26 juni nifongaba mruki na kupukuru rango lwa wakunduru kidoka ngunja sina nama nchia mnapu kuhita mwaka kupake la kuhili kasi nyanga tukakara na cho kanguni kapitu na hangura ikare katolika ikare nche na nama nchia mnapu kuhita etinaka kukuru rango wavanova naka kuro karupi ta mwanuke wawina wa mwanuke kuna karasi na wakunyanda wacha wa mwanuke kuna karasi mkoya Filipsi wava hiva na wachasi joni mwokani waipeke na kufikurga mpa ukuki apano amelinyando saratina kamba ataru kwa mkunda wa samambungu mbaisi kapese nwa nchiri cha ispekieli na kupukuru ratu kwa mpiti tinawa nche hati nga tukarana sikuongi msepi mei mbono mwedi kuhura wao nina kuhita ngoli mpiti tinawa nche mbari kena kwa ati disho kudo kwa kosteri mna kuhita mkuyenda ngoli kwa kukikongi kupitira kwa $100 jenari jiko loe kupitira kwa $200 moramu wa hiti au tatu kuna karasi na kupukurula vaoli kati na wanche mkwelfu juni mna kukuyita kukikongi sisi na yoshenga chika karo paka ngongo mutano maivu tetu waku huli ila kuna karasi sinte tetu na maise kieli unakara na mkiti wakurukita mwanu ke vangu la kangundi mu 26 juni ndipo ngaba murukita hindi betina kupukurango hawa kundi ukitoka ngunja muna kukuhita si mbiku ndinga tuyenenga tukaku wane kuli vangu linya mbukaruwa nesika momo tunaruwa nangana kuncheya hindi betina kupukurango lia obava nakavuo karukita mwanu ke unakara sivawina wa mwanu ke na wakunyanda nasha wa mwanu ke mkoya Filipsi mwole ya hili kwa sikioni mkoka medhi wa iso kiel haa ndu mayuta nkina na hili kuwa nata
1: hewa dono wenda kengi ya makurando mayu vitho dono kuenda nao Andreas kwa papara hiruga na kutaka misaimuna futo 1000 ogu anahara mtugu angoso guanengeko 081 3912697 numvura dange 35 Andreas kwa kupapara iruga na kutaka misaimuna mfuto 1000 ugwana haram tuguangoso agwanengeko 081 3912697 numvura dange 35 Rosalia Augustinus Waera nakaro pautokotana kutapo mayuto amfa damkurwande Augustinus Aune oleole yuwiko shiromba po na kukua wakalikoro Madina ano Beni Shikanga Pandonga Matias Shikanga Pashuhuru Mudina wa Meki pa Kamdema Nyangana Reynold pa Kayanga Shiwoko Philip Pahoha Ndambu Kapoyoyo pa Mpapama Kasweka Justina Mukaisosi Maria Kamtali Nabauni Bendi Mkehemu Bakankora Bakanyime Bandambu na Baholi Wanenumbudino Likunyonga meno kuna kara pamundi wavo ya kuhame na lihoreko ngatu miyuita mwaendo mayua Rosali Augustinus Kwaera nakaro pa utokota na kutapo mayuvi tuamfa damkuru ande Augustinus Aune uliulia yuviko shiromba po na kupukurura wakalikoro wa Madina no Beni Shikanga Pandonga Matias Shikanga Pashuru Mudi na Wameki Paka Mdema Nyanga na Reynold Paka Yanga Shuoko Philip Pahoha Ndambu Kapoyoyo pa Papama Kasweka Justina Mukaisosi Maria Kamtari Nabauni Bendi Mukehemu Bakankora Bakanyime Vandambo Nabaholi Waneno Mbudino Likunyonga Menoku na Karere Pamundi Wavo Vyakuhamena Lihoreko Gatumi Vita Mwayendo Mayuba Adolf Sonda na Kara Murundu na Kupapara Iruga na Yoksinga Pili Private Car na Watupu Gwenangeko 081 3 Adolf Sonda na Kara Murundu kwa Kupapara kwa Iruga na Yoksinga na Pili Private Car na Watupu Gwenangeko 081 3 1 6 5 9 4 1. Hello, kuma yuvito
2: madiviso
1: ewa
2: ewa mpando kasi nyumbu nakupapa hawa ipereki second ya kwa karani ipereki yo second ndi karampu kono mkunda sasa ambyu ndi wale motoro pazarundu kwa karanayo tangere po 70 guru mwisi usipereki kwa karana ya kwa nengo nambezi 081 87 18 47 3 lakini umba kwa kwa ipereki yo second ndi kwa karana ya motoro kwa zaru ndizo mkunda da sambyu kwa nengo nambezi 081 87 18 47 3 Ewa mpandu.
1: Ewa. Alikuwa mulewendo tentiko, mkisi gwe heke, no imbwa, no imbisi. No ikanda, no, moku ikanda na ya hagwana mkisi ongom. Imbwa no imbisi, yomapupi na genye, ya hepa kuivendwa, no kuichangesa mbapi razo mbangi wovendwa. Na wenda ni mpeko makurando pa utho mechi makurando o peunda kune mana keho ngeno 20 May. Siko msese jarwa kaka mzinze mzinze mchokocho rupeho bunya west ngagu na wabambi Katara Shumakura ndope onda kuna imanake ongeno Siko Musese Garuhwa Kata Mzinze

Kakararam na hara baruga ni Vamati 6E Vakadi 5. Hiruga na yaso yokuna na darate kuhuva ano kutekera ngwena. Belako 0813625597. Koya seba muko kakararam kwa hara baruga ni Vamati 6E Vakadi 5. Hiruga na yakarapo yokuna na darate kuhuva kutekera ngwena. Tereka Waraka nomora 0813625597. Seako kopa para irugana ye pembo nambili ukurane samumba hanu uradange 31 nomora 0816959424. Seako kopa para irugana ye pembo ukurane samumba hanu mbeting numura dange 31 Nomora 0816944224. Epembo poskanduko kwa kupapara iruga na yukurande samo talk shop ndi epembo. Ikari kumeneka nomora 0816992736. Epembo poskanduko kwa kupapara iruga na yukurande samo talk shop ndi epembo. Ikari okumeneka nomura 0816992736 magi morunduko papara kwa iruga na yomo market ndi yomo mbaham.

0: Nomora 0818396418. Magi Murundu kwa papara kwa irugana yomu market ndiyo mumbaha. Irugana ikarenye yo kosaid zo upumezuwa dogoro di mundu. Sene Murundu ikare yo kumeneka. Nomora 0818396418. Shimetu di Norvede makurando ma yuvitho dutina kuyenda nao. Hello, kuma yuvitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Kuma diviso.
0: Ma yuvitho.
1: Okay, kamete Alois ina karo kwa mkunda wa shuhuru na tabatu maiwe kwa ntu wa karo na uremo wa mancho mtishi kapwa mwonanga hawa na horo kwa imba shure ya litara sianda andate da kupata tera tame kena ngoli shuhuru shikenge mwonga line na mkuni na kakuduwa ngoli nduwa lewa viti si ndiwa forma nwa lenge wa iwa kwa ntu wapu di mkunda duna tuenya dikura kukura namba dimo 081 268 0191 ndonga lini nana mkuni na kaitula ngoli zikura kutuwa na kunamba 081 268 1133 ziko 085 76 31 891. Amu nanga mayu ito na kawe rikuwa na tamba
0: newa diyo nangwenda kingi ya noma kurando o mayu vitho. Halo kumayu vitho. Hamoro kenao?
2: Apanya me ini ya tanto se me te pomunda yo kondo na kwa natito kwa teramo sa te au kondo au siku kawira as mapeo to akara no gongi mo ipe tu yo to vikida y garangue kwa nave y nave nave mapeo mayo no pero mostari kwa te obrata tu Aku gogo mukeni itu izin itu itu tu ya sebagai lokal pamat. Lalu ya tu aku pura keluar di Wanambahasi. Wanambah mahapatu ranunggura pura kiri itu hambur satu ranunggura gula. Asal beli foto. Ya kurungga ya tenggur bantu asli. Kehani wa laku ya tu. Kamu mereka punya baju Wanambah. Tua kandir ketua harap buka satu tu kalau pe. Anuwa BDC wa BDC no masi mbi nyone wakuya hoga masi kwa mneho zoku uja mbunga na zidi mwana mbaha kwa mkandera kwa kandere kateno mbaha ite jewantula uze kwa kongi katuara inasi wana kachanga mina mwakuwa kumosi kati ya sana chakawe kose katua harose wa nyoka ukalirika ikanono murungu na tuwehe tukuruga eneni mkumu ni mpandere na
0: hewa rubethe shime porudi mayuvitho audio makurando tunakuenda nao. Halo kumayuvitho.
3: Halo
0: na mtambra kumayuvitho
3: kupito hapa noo ameharupe Sebastian Kamwanga akarupa mashii na kuwate lomo kutapo mayuvito wa amfa makuwa teramo wana na watekuru na yu ito kuna kwa varua ilamo wana janga apano amerunguro teo deo kupembo na mkunda wa mashivi na kutapo mayuvito amfa na wanane walidina muyenga aderime katiku ngi oryo gaiva ashi soli mfa kwa shoro kire mumayuwa mrongo namane amwe bingo uno mwaka ngo uno pamkunda wa mashivi mumundi wa morning yongoli wakujita wakashe na wauni mukondi manjoro pamakena dara shanyashi simoni paguma na shimafo basha mutwe na vana venu na matumbo teo kupembo na kurundu mkutwenya ura kapi tumuvura wanenu mbudi no ashi adeline katiku muyenga pato pano paujuni tani likunyonga meno unakarele pamundi wa monendi pamashivi lihoreko narivuruko ngatu mpukurura maendo mayuwa ya vingi ugwanekera nabo kunamba ino 081 46 90

0: Mfa kwa shoro kile mumayu wa mruongo na mane amwezi ngono mwaka ngou pamkunda wa mashivi mumundi wa mwonendi Ndongoli twa kuita vakashe na wauni mkondi manjoro pamakena ndara shanyashi simoni paguma na shimafo pasha mtwe na vana venu na matumbo deo kupembo na kurundu mkutwe nyaura kapitu mkura wane numbudi a ino ashi adeline katiku mienga pato pana ujuni tani liku nyonga meno kuna karele pamone ndi amashiri lihoreko na livuruko ngatu muyu ita maendo mayuwa Yavingi kukwane kera mbikuwana vana vavo pana kunomora ino 081-4690-182 pandu nange shima iyo vito ana iyo viki
1: aiwa
2: Dio nuenda kienge ya makurando ma iyo vito odio tunakuyenda anao kwa ukuruwa nitakia orubede oru Depot. Hello, kuma iyo vito?
3: Ewa, pando.
2: Ewa.
3: Yosef, mwokoto wa pei. Na, kuna kupapara kutukuntu ura kulika baritanda kwa kurundu. Wakarango chukile kini wakara, kwa kwa wakarango kukile. Kwa kini kini wakarango. Kwa nami chanongo niruwa na kwa 081. 60 0 60 0 7 0 9
2: Aiwa John ko katima ko papara muruga ni gokurugana poho farm Nomora 081-3599-589. John Kokatima kwa kupapara mruga ni kukuruga na pohofa. Gwanangeko 081-3599-589. Abi kwa kupapara itu wali kusinga. Gwahara driver. Gwanangeko 081-6316-766. Form. Abi na kupapare tu wale kusinga guanangeko 081-6316-764 Matias kumayu bitho onge shefa kwa ruwerera kutho kuninga hende pampepo dishesha payam memory kwa pamkunda wa divundu na kushana kwa irua na yoku urithamu thetora ndi ngambio mwa china thiwana yedhene Kea kuno inahatera, kuni wanakeho kuno moradhino 081-7984-071 Memory nakara pamkunda wa divundu nukishana kwa iruwa na yuku uthamuthidora ngambi yomu wa china Kea kuno inahatera kuni wanakeho ku 0

0817984071. Mronga Justina ya yuvikoshi kapande na kutapo mayuvitwa mfada vanane kashivi wa mngeri lya yuvikoshi vakapande lana kapande kawachu mapeu vantu kuna kunyonga mene mumundi wendi panununi vya kuhame na lihoreko na livuruko gato mwiwe tatupu mwendo mayuva mronga Justina lya yuvikoshi kapande na kutapo mayuvitwa mfada vanane kashivi wa mngeri lya yuvikoshi vana kapande kawachu mapeu vantu kuna kunyonga mene mumundi wendi panununi yako amenalihoreko ngatumiyuvita

0: Shirubede Shimeporu di ma you thought you know enda now. Hello, kuma you with them.
1: Ewa.
0: Ewa.
1: Aja panya moera na karagondama. Opa para ko iruga ne pembo. Ikarenye kumeneka bwana yako 081 449 3041. 081 449 3041
0: Ewa. Ishime yafeti kakwenga kuna kutapa mayuitho onja to dhangi dhani yongara muka onda kokano mayuwa 12 muwadi inu ya karire mumjato ne idokumente dan noitere mdoropa dhetu dharundu doropa dhetu dharivundu ndambo keo yu aiwana kwa anuwane keo kunomora dhino 0818716569 ishime yafete nakutapa mayuitho njato dhangi dhani yongara muka onda kokano mayuwa 12 ishime njato kethone kuna karamu idokumente ndani noitere doropa dhetu dhadivundu ndambo kia iwanako aniwane ku 081 87 16 56

kwa papara ko ogwana kara no mafumpura go kuranda tani kwa papara ko mruga ni go kara no mnona go no mvura ne tani adivenye kuzere sa membo kwa haraka gara kara no anona tani gadiva iruga na yemembo nomora 081-38-25-097 akareno ID tani no umbangi o ukwaru gene rumwe sene kokuli ikareto.

tanino mapangero goyirugana yokuno yokumonena inakatukira kakara edili irugana yonkara pamwe tani mapondi gompdc kabisa wakagaruga nesemoka lingaopeka vene Dr. Ngorare, kau yungiru ndaka dina poroweze rokupatura epungole uvalirio MDIN movendo kankera. Ndango za navenyezi na polisi le imaliwa yereko yokupita kana pono bilioni mbali ko maugendero mu imaliwa yereko yomfura zo 2026-2027. Vahami ni mopale ya mente kakambikereko ko maliyo ngogo imaliwa yereko kawa umkawa hundire uministeri woyirugana na ugendero moka wapo kuhura itaura mamaru hasrongo unenepo itaura yoko mambo moka rundu ura numpito doka tuara makuliko na irugana ipangiro kwa mambo Muhammad ni kumbunga politika za suwapo Herr Kurutz Janssen katendea si staura so malto hentani mbaye kwa kara simwe esi awa liongo unene numvora dononzi nye kwa to ya tompoka ko ano muhami ni mkwao simpe kumbunga politika za suwapo Laurentius Mkoya kapampereke tregu ministera mwukamane sa maganorungi kido goita ura gumvura zo 2022 ano Matthew Hangula kumbunga politika za suwapo age kagewe lizuoli ndi liurupandu kumroko wa gumuwa marasinkase ndi sesi sedonga niso ilia wizapo moita ura mokonda zo mroko wa Sore zopa umene omafo zomoru hasurongo ohangwena. Zina kagawa ehugu wareso kwa wana sore obanzi wa tunda mu Angola. Hawa. Hawa kume karabano na atura mkondwa rongero. Tami kira kusure zopa ntanteko ECD. Dogoro harade zo hambo mbali moka. Muka wapa numpito toka kwa nindamu mawamo sure au karunga eraka liruputu muka gusa po ujigu huo maraka nuka pameka itundamu yowana sure. Mkuro na gosure zina Grace Shapwa katinte asi wanona kusika kwa maferiga tatu noro hambo mbali na hambo ndatu. Awa noro hambo umwe na hambo ndatu umvare rwaza Angola. Shapo waka didilikire maujigu gamwe wana guwanikira nagu. Gana kaguma gura wana sure. Mna hamene maugendero. Goku za kusure ntani nomba pira polisiro. Dopo nomurudi. Wana sure. Awa huilili rekasika apa. Azi rondekere besa zoko sore. Kuwasiga yei besa simpe kupitura wana sore umosurongo. Shapo waka wondire mapangero nagenye goyurongo yuvali. Mokaruga nena kumwe. Nuka tulisapo numpito. Deli rongo kwa wana sore maruhana genye. Simpuka wagwene most. Tata kewangu uli kuunguira mema gamams wanasdimbura asi yod timbo gono mvura norone na hambo ndatu. Kuna kuiga zaira asi simpusa timbo kastundire mamuli hugo mema goma dona tani konyima hiyo kasguene msikiriti ogu akunguru harumuru mahina habaruganisa kwa kuhungure mema kapi kwa gwene ito kuzumpusi na tani simpe kwa to ugwana kwa tako nyima kona kono gwa porosiga na kutuikira mwakachi mgawe nkango gusta tasawinduka lady ya amtenya na ugwa risa watungi mwa asmema mema gao mawawa mwakagaru ganesa mwambo mbunga zawa udiwi ezi zina kupitisira mbunga za kaira po yukangu kima uzuni taka gwane kira mokalionga sinene tupu podili no mpito dowe ndo atintiko mokuwatera kuhununa imia ukole mkisi go ebola kupu mezua wa DRC mbunga za ukangu kikuna divisa si po akara nomfa duksika kwa mafikefere noruntatu na zimwe
Nonfai diba na kundike kumkisi gwina ntani rapoto ya kusika kwa maferi gatano. Simpeba na kundike kumkisi go Ebola.

Cup. Anatikimo. Bahuri wa mautano wa ingi wana hafa. Munga wa kiengerangu wanyadaku kishuwa shuwa. Omunga dirumbata na bibia ukabiaku kishuwa shuwa. Mkukete na mfuto ya kujititapo mfumwa. Mumapewa maiwaro mbire na matatu mwedu wa nkuru kudumo. Ngatu tamba kushira sha mautano sha Independence Stadium winduka. Okonga kukahoro kero itimu itira kuwinduke. Mukatika kuna ruwede. Nga ukangambi pare winyanyu kita. Tanima rumbatano pavili ya uwiru kushitenguko. Nga muhameno waruwa na wafuma na unene munda ya shirongo. Tani wadano wakare wa udano wa futuboro. Muruku nga kwa mamarumbatana UNAM FC kumana shpana. Shamite Gunners. Mumarumbatana kufana kurambuka. Unahepa kupira kunjengeda muka kengera. Wenu una kwa yarako. Shpana sha UNAM Clever Boys. Nga shiturapa mwemaano mkufunda marumbatano anondi. Ndi Might Gunners. Nga itashpunga mkutuwa lidera kukufunda. Marumbatana ano nga hata amekapaviri ya une kushitenge yuwa depa kumutue. Mkuwana shikara tapulitiro, ure rutu kumwe na Pay Plus. Shakupulitra tupu ungenteko liu wali mwe, mumarumbatana maviri kutola sorombiri. Mkukuhinduka kushuura, arura app, torora web tickets munda ya meshentes. Futa rombiri, tani web tickets kui kutumi na shikara tashoye kuyukira, kufungu na yoye ya kushimba shimba kumawoko. Diva hash, 140 star, 6626 hash nituramo Pay Plus omumruwa nti afutatu pu dola soron tatu tani dola soron tano kwateko pa web tickets mwero ngade

0: tashinene kwani mukatukarangani kwani kukutatera taterera vene ava kuterako vana mana vana kuterako popa udito wetu ngoli ndipo akurenga hine tukuwana mema awechirona chetu ndikuyenda vene wana wakumeho
1: matumbura pena kwame na siwamwe kudemena unene pomana vango kokunwina ngapi momo yangura Ruwezi rukuni kastomu kama kagira, noruwezi rukuni kastomu ya kakuskuni.
0: Mkumake rato wini kewetu wabishayika angoli baba. Pakumona angoba unye etu pamwe ya kumkumukora ngedahewa vinyo wevi ya kunwa. Kuhita ruhepo mulipata. Unahepa tangu kukamba dhara wini kebio ye vinya. Ashu ukengeshi wenu mubi na kuyenda. Uperu hepo mwenye mulipata. Wabanya wakurenga hiwa wakuturamu, kufura nae kukuturamu.
1: Ya wale kuhame na peru imu ponumbiru wadua kansalumu mkunda uriru karapo. Numbatiru doa vugawa. Ngomvura ina kutura mwuzumpea hundiru ya kuneka sipa angesi tatu demene nyo mpumbwe zituwa karana zo kufana angesi
0: awendi kuromba vene mbeshi mpumbwe vene na tupumbwa mbea yutu na kutanta vene vya mema tunakarela mudito mumema uvete pa mtu engo ukandutange uitange kuno uyuva na mtu uro kukora mbatiro ya mema nyo inatudito pa vene uwenu kukuromba vene kulikumbatero vene watu batere kusola
1: ya tuzeni sene kwa homo kamukisi ndi uli au aurora no mbuto mskuno sene ngapi mo mkambatara ipo muguze po uli wangoza
0: uone kwa kushanda shanabe ni mtondo makura nkete muna wana mtondo kupombe rako asha angoli ila muna vatele mbuto
1: kuruha mwatumbura rwa mashare ako na nyamwe ni iko mvuru kuza waka mpeko manangu ilo ndi wavuru kumuizi rankenya
0: na nao mwetu tuwa yendireko kwa kumasare baka tupe makora angidu Ashi wenu makuru wana weno. Nabu nka kuya kuni.
1: Ngapi momu rugane ni kumu ipasi. One maupamo mtu kile simpe komeo.
0: Ato kufura tutuikire venu kumeo. Ndi naku viuka ashimuruku.
1: Inki ya imtu mkumu mtu kile komeo.
0: Mbeshi tunamono uwa. Nkene kukula kurengenka ushungire mao koko ira pishi nawa nawa. Nko kukamba dara venu. Unahepa venu kukamba dara venu. Washi wenu moni paruka.
1: Mwakara nkeguno suru wa sendi. Esakarasi. Kenye kusene ya karasi wale ya nkundi parandi kapia mwane kako kuwele umaa nongona mepata lenese ugum teku ranjoko ugum nanjoko ufura nga katuki nesuruga na nakamata
0: impo wali wako nongo nonako kengashi uno mteku rande uno ndi uno mwana ande uno ufura nga katuki nashuruwa nashi nongo nako shonga mewa wina ndi mewa nyagulienti ufura nae umurongi teko nkashine mubaruwa nangane weno ufura nae ya kukwame
1: pangisa pomo uizoku apale ya karasi epuizu mkolo sure wase sugona na kwa kuwa pitura umu mapata gina
0: ii kuwa pitura venu baya kukua titeko na kulima vene pili uri kurenka mnyamu mkaveta era mema na kushimba tundeendeeva kuteke liteko mbeshi tunakara kwa watu ningi kwa watu lihina kwa watu nasola ya mema kwa watu ngoli venu kukubatera
1: ya wadinga tuwa mwe kwa pia wahara kwa mwewa kuruka na kuru na wao budi msingi makara kona zo kwao
0: Oyo mbudi ngo wakupira ukua makuningi ngo makura ngeidobeni. Ukura ngeidobeni monande mtekuruande. Kenga liparu mba paru kangavantu. Apishi kushungira tupu kujengu rete eti. Na kuwapashi. Mtu ngo kukamba daraveni. Kuruwa na ukua meme wanyoko ndime ukua meme wanyaku. Eshinyana kuruwa na nobe unkengira shikweni mba viruwa nanga. Kene kushungira renga kurongita. Kene waku omu kane kufura kukua menaye. Kunaye kwa temu ina mnya unakuruwa na wewina ndive nyaku liendi. Ndingoli.
1: Samani wa mwenye kapia wara kwa tisa kona mpili mgoli kadikuwa kamba dara budi msingi mwakara kona zo kwa hon
0: uwe suamani wa mwenye yaani mpovali wa kurenga shine kenewe vinyana kuruwa na mkamali wendi pamwe ya vimu ya shana kuvivura hira mumu minakara kuno kundara takuno kuvura ya ya vatere ya tureko da shangee na mpe njive shangee na mongombe kuvura vatere kene unaroro kama muna kuruwa na shwena wanao mwee unawana kashiringa kupa mtu akuruwa nene kwa kutuli reko ndarata au apite kudashangee na mungombe na mpenji wanao mwee ngoli
1: ee ya karasi makwati sogo wa samani mwogili
0: ii makwati tuwaka ufu mpu wali meshi kwa kara dimuchima dhaku shuwa wamwee ya baka baba wamwee ya mpu wali dimuchima dhawo dhaku renga kunyanyu kila vinyaviru wana na kuruwa na mkamali nae kufura mkwati teko wamwee ya naku mkwati taku utenda shina wabione viendi Nani vinyana ilalipuko ngoli. Nani nekumpuna kupopira ninge liparu liyamu lipata. Mwashakara njara. Mwashakara ruhepu.
1: Kuhu avuru kuhara ikwa ehidi po mkundogo. Mbudi msingi mwa kubasigira. Zuku nikasi wa mkwate sekone. Komeo zoka papa rambatiru zangesi kono mkunda na dopeke.
0: O wakushana ngoli vidi ngoli.
1: Yeah.
0: Uwakushana vidi babo ni kukia ingira tupu vina shine kubalima tupu watu nga tuyendanga nga tukaura. ya kureka mpiru uwa renge ngoli mkugurea wenashaba kwetu libidi mtu wali wana ngane nko kukamba dara ukonji api kushangu mkatu pushi unali wana kukara weni kukara na nkondo tani unaka wana libidi kena pi unakara na nkondo libidi api uli wana kuwa pawe ni makora ngedu watu ngoli ni gemu nubamwe ya kuya kutu kwa titeni kwenye unawana kashiringa kuvura umupe wenashi nkua te uparopa apina kuvura hapo nkua titeni kwa mwe ya kuya waya kukua titeko
2: tatami kiretu nishikuni nishino amea mpara shingisha wakani wabatranga pomba mema ni uruwantili hina shushiru wana hande na kare na shonchu shushakuwa vura ni pombele mema tani na moni nemo hashi mulihina kapili ya tuyendire ntaka hina kukuvipa kuvipa vipa omukali vipanga katu wananga mkuru na wetu na kufa timbi wetu kamete kukatu tuwaranga akatu wapikirangi uye kakatu kakaturuwa nangabe ni mkuturuwa nena kwatu shuka kare angashi ndi waleka kanchoncho kutu wa terashi na kututa terashi kuyo mnakuru wana morashi iliparu lali wa morashi kapishi mkwa duka ne mkayedi kwa kukarela morashi muku yima nene poshi muwane mliparu morashi mkonda ni wakuru na singi sinu vayenda nangeshi muku ture mo mkuduka na tupu mausimba mpara kwatu iliparu liyo mgavura kumona mpara metamone tupishi katu yenda gana mema kadidi makura au dito tupu unatu kwato ngo wa mema tupu mara baori kadi kuna kuruwa na wana kuruwa na mkuruwa na kwao mkutura mkutito tupu kena si mkututa mema tupu pamutue batera ere tera ere ati singi shetu ndi ya kutansha na tupu shindimba atero tupu ya kutu batera tupu sola sola nangetu nina tiki na kumona wakuru na kapinga wakarana udito ampara mwetu mno mkawango ketu mno saidi unikuruha nini uramasare ampara proyekti ingi wanatapa mkonda ya kuruwa na katika panya wikuni no kuhishu wangoli makura kambadara uye mbya na kukambadara shi ababu na kubula shiwa roro kerepo ngoli weni wakutuika mkukonja mkushimba mema pamutwe oba mwewe batundi tomo mbio mkonda ya mema mkukutuika pamutwe ayite dokura atera ere ayupe uhura ni wa hekita dokura kuhura makura bantu na kuhivura shi karampo wa mwepu watunda tundamo oba na kukonjo wakuna kukonja wana kukonja wali kutera era mema pamutwe
1: ya tuzireni mwenye ngo karasinyone simbi moskuni nwesi kumbinga zo ndarate hile ugazurugana
2: ya kumbinga ya ndarate kwa ruwa nini kumwena wa timbi wa unyande uwa wakari tomu wakamari wawo na wa samani atu kukwati tamurashi turuwane proyeka murashi natu tuwane nemo mulio kukukamba dara atu viruwana kwa ato nchoncho ya pitiropo atu kutura mnatuwa ncheya kuteta vitondo kuteta vitropora poshtu wederelepo murashitu wakuruka duwetu kapishu wakaromba la romba ere choshiruwa na tuwafutavuire kuruwa na wasamani
1: ya dogora papa kwa ame na ndaratizmu aturako simpea za kare ya mwamu na mazi tulire gusa kwa tupasi chiku vura ikaresi kwa kwa rakurupa ezo na gropo mpunda ngapi
2: ndarate kwa amba ushiri shimbi na yakare ya mwamu nyawe ni waitu pelire kwa ato yu ya vuro kuni kutunda ko yuwa wabeni
1: ngapu makutuwa mkumo mkunda wa mpwate seko wa ame na ezo na guro ulo ndara tindi wa mvu
2: ya ilikuwa ditoko tupu ya kerenga tupishu wale kuvura kumeo kwa tunatamba shimbe kutukamba dara mkuwedele lako vitondo tutura tuenga shimbe mumpati unyami na karo ira vinakurupa morashi tutetenga shimbe bitono tubure tono tubure tono tubure tono tubure tono tubure tono tubure kutura turako tuna kumona shi ampara kushipata kapikuna kara udito udito wetu tunengoho tupu wa mema
1: ya toko entu katare na kwame na mema pangisa patua kuyunga mema gawa kutekeleza gogo kalichuka kumkuroni
2: ya mema wana kuruwa nta weno ngo wa kutunda na weni kumkuro weni ngo wana kuruwa nta mema tunda kumkuro atera ere dokoro mpopo amona si anaaya yona si mbenga atwikireko ingo mema ngo wana kuruwa nangu wa kuteka era pamutu
1: tukazini mwalimu katara nyasi mkuro kwetu nago kwa karasi kuwele wabatunga mu wani nkisi na ose ita wapasiona kapia watu hafere si nga tukaguruganse mkuro pewangolo mvetere inki yomu watu rapo ikaresi kewede hasi oikasama yomu mema ya gwana si waruga ni mwamosu kuninesi
2: ya ila uwe nupa nao na hanja mema kuna kuveta tupu kepa nao na kuveta panya pwili ranga panya kumkuro kwa tura nga korumia Mwara churumia turu ture mumema, vantu wavure kuveta, basha

0: kara na uchire kurenkera bikashama ya mema mbitaruwa na ngambio yorwedre numana hanja nopo uvura kutura rumia kwato mwasi mema na ancha na hanja kuveta tupu bene ngoli na woma bene ngoli kukuvura tupu karika baduka wa terare terare dingoli tupu tamona
1: ya mo kwa matupu kweniko gusa ko udiguo mema mbuto ngape mumzugwa na norero
0: mbuto koko kukamba darashi waendeba kaure mbuto ira makobe kuyenda wa makaure weni koko kuma agara tani na kungena ngena weni mu ok food wakaura ure marapa marwe damwe katika mwitora na mwiche ya mbuto mwatu shimpe kusekla nka kuyenda kakoko wana wawunye tu wakaru na wikuni no ira mumu ya kara sikune shoku ya kushankara waende waka shane mbuto mposhu wabure kutapeka ofu waende kunya kuguma waka shane mbuto mposhu wabure kuyatapeka dingo litai wana ngatu mbuto yapu nangeshi kuya tika mwitora mwato kuduka na wene kuwikuni no ima ya wini ni wakaro kupume ya wetu waende waka ure mbuto
1: suruga na sakara simugoli kadi ya kusikamba dara seni sintura gumbo peli nye kapia kwa tisako kapia se hara kunana na wa mara ugugume kwa hara kupumba ruwe zero mkwa wa mpakele mbili seni suwasamane kapibali turamo suruga na sonontekira tasitompoka
0: nangeshi kapiwa na waka fumu wa mwe wakara nagaki nge muka mbali wendi kuna kuya ruwa na ntekera uye kukara ya kuna kumkada dhasi ayo uye unakuruwa na ameka pina kubishana uye ndi unashuu mpunashu uye nduwa nene mara uye anadimbura karashi omumu mnakaru liparu mkurenga shikapisha shani ya kuromba ila mberera ya kuromba ila nkeka nukaninke ayetu pa kukore retu mwurashu avule kuya wana mo mbatero ya kurenga shi akarere palipata lindi
1: uti msinke mwara kusigira nene po wa dinka ndumati ramanga kukumenwa samane mokulitura momo ikamba dara yotiru angisi nseniasi kwatu inairuga na nayopeke ya kuwakwata
0: ya ame unene po walika sungi tatu po badinkanu ndiba wayusi ila unene momo wanakara singi shao wa mwe wana mana mana sure wana sungiri kwatu wana kufura kuruwa na wakuture tu muiru wana wivantekera na inge wana kutura muiru wana wivantekera ampara wa unene po bantu mwana kufura kaparu kira mwana kufura kakuduateka mwana kufura kurera wana wawo na mpindi mulitu wa ngombe na kuwa karashi na ngombe doye kuvura mfute mkukutula mweni mkuru wana mkaba kora ngeda wa matishie eshinosho shiru wana shashi uwa shaki yenda ukutule mntekera na ngetu kuture mmarovu dikuture mkukua mangera kwa mangera na kunyanga ura atwe kwa atu wenga wika tufuraka yutu mpera pito yetu ngoli na mwetu tuwa yiku patero mora mdira mkukamba dara mara mtu uruwe dendoru wakupa maoko na mauru kapuwa remana bibina kamoni kango ni mkabango ketu muno ampara singi shao bantu kapiwana kisha na kungeni na kuntekera wana kushubi liru nene wa mabawa tupu singi shao mbebe ya kukutura tupu mawidi tupu wadukane tupu wajonare tupu minike ya bantu ampara watinkandu kula kumpatu na makora ngedoshi esinosho shiruoshenu shakufura kuku jambira morashi muruwane minike vitike muuta wakora morashi nga wakarele te kulipata lewe na bana boy pamwemono ye umwe wale kapinga katikita mmaku shongo mara nangoa amurongo ya kamina kuntekera kuvura nga kakwaterere shiruwa na osho kuvura nga kakurere mwene
2: nakara nyoko tu Regina Mukube pofochi na wetu Nicholas Shikusho Muyeu umuhana kono kehokutapa kumbuthi dhia mthi kuvureka pofochi na maoro slitu dendu kawane mtaro kumanithera muma kurandu wetu au yeu nom ya kara mudi othkuminina hanuke mkua deura othkuminina po pa mpepo ndi pa ukriste ino kachinja keho ipara yao ndi katura ipara yao mundhira adhodhiwa ngirisheza IBC dhidino mapongero ohanu kiana kuyenda kakareko mukayua kukishi inyithitambo thoma pongero ano nongepidi hana ironga sana Pastor Kasoma pofochi na mkadikuto Filinga Lodrick kuna katapa kumbuthi dhino muthi kufureka pofochi na Julieta Kapeka
3: siruga na setu tumbura epongo uliwa nona liakara oliulaka kare la pongere kazetu za ibi sizo musi yandeya ano stambo kwa wiza ipo tu ya gawe nkugo mondanda kakuro nazi nye kuwareka kukawango utokero dogo roko upume kunaku ya pukurura nombunga detu doma pongero na kehega IBC ya si warongi kidire wanona nongkuta dawo imotupuno igenderwa ano

0: epongori asiki mungurangano kuvare kapo wiri zaune azau vali dokoro zaune ngano wanona na mhewa yasika sika pevango awo ngano vali vinduke komo kukata ukaipo wagende no siru uo nukuya sika hena no siru uo alina
1: kustambo sakarapo sokaronga vase sugona wetu kuhame na ukaro wopas kriste ya hambara erongolina ilionali kapitira momwina morato ya jimbura si vase sugona lelie zuva twa kare nina ono digu hambara mnyengi satana kwa kwa kwama kwa maunene kwa kuruga nisa ininke yokulisiga siga yepuko ikorwesa tani kwa koka mapangwe ano wakondi wetu watukarira po monongereka yowa dimbora si wasesugona na woya wafire wakareko nepongo mepuizu mkolea woi pwasi mpitire erongo liokuvura kuwakulika momaparuga wasi ngapi ngano omna vura kuparuka ngomu kriste ya sinai sohambara stambo nasika kara kwina ndi kawa tulire wakondi wetu ipotuka ronge vasesu gona wetu
2: anu ipongoli talika kara ure omazu wa gangabe
1: ya ipongo talika simba mazua gane sanse kasi mungura tani une utano tani sonda sanse kasi mazua gane
2: okay.
1: Hey.
2: Wale tupenu mwenye maudigu wale pamwe ogowa nakara nako nene po vanuna pa ukriste monongereka gamwa gamwa kumwana
1: ya maudigu manzi toka gwane kira naono wase sugona toka gwana wase sugona wamwe ya kapia wavuru kuvulika kwa wakuro na wawo wadimburiasi kuvulika kwa wakondi izo mpito zimwe natuvura kugwana matungiko ipwasi eparu lioge likasike mauta wakora nkenye inovura kurugana unene po yokosure ipo hika kutompoke nawa ano toka wagwana wasesugona kwa tukurara mumambo wamwe nokupura kenasi erongole wakondi wamwe toka wagwana kwa kugenda konomba huko wakaume iwo wapitisa komeho awamwe walitura moikorwesa so ina kwa kumone kasi tenia si ngororo na tusigira wasesu gona wetu ina taikaware tera paru le odigu nga kaparu ka no odigu kome hoko kapinga tuka watu rahena uhugu warwasi inga momi ya huakara singano idono mpiti silidetu nye na dikakara komeho tatikakara nye no mpiti silidoku zona goranye kapinga divora kukapiti sila nao ya ambara Ego maudona gamu ito wakwanekera na wakogena.
2: Mukutara she pongweli kuna demene unene po vasesu gona ndi asi wa nona gona. Wale inge ya karere mulio mnona kudiva nuka angota karunga.
0: Mpa karunga mumachangwa ngue mubuke za Deuteronomy. Ega ununo tazimwe. Tuwareke velise zaune dogoro za uheyari. Mpata uyungasi prake na Israeli nunkango edi na kukuronga nezo aliana ina wakona kuditura momchima goge ano okadironge wana woge ansene ono ingire membo ndi nsene kuna kugenda morugendo okara sene topu izumuka ndi kongurova torara ya kutantasi oso iso sinakugwane sa esi hompa karunga gatupa ngovareti nyose warongi ovanene okuvura kuronga vana wetu ano mkaro donongwa ipo wakure nonongkango dakarunga vanona ovagwane rongo liopampepo awo ukara vanona ovawa valimburu kwi tawa kata

0: abantu omulio owo ngabaka kwata silongo setu akakare nompitisi domungura no warugani o nombinga dokuli siga siga o nakavura kutuzakura tani mubuke za Yesaya egau nolionoro tano na tano ano kokanunu mrongo dogoro mrongo nazima mpata tantasi nonkango dendi kwa fana ngwendi mvura nondau oyo airoko pevu kuyane ngedekevu ano dogoro taiyame nesa simeno nkenye ano kukagawa mzangu komnandi mankenye mkuni nkenye imotopu kagawa mboroto kumuli nkenye nukango dakarunga imongoso dakara mulio gwado eya kutantasi ose ngovarongi nyosewa mwewakuni wakukuna nombuto mbuto za hompa ozoto wakukuna mono mwenyo dovase suko na wetu kutantasi tuwakara nindindiro netoko menuasi tatu kagwana nomuzangu ano nomuzangu dodo tuwa kutantasi dono mpitisi doko mungura odungadika kuata silongo izo hepero na wanawa ozoto watoko menango wa kiriste turonge wana wetu awe wakure nono kango dahomba
1: Ya mo kutara nyasi epongo eri kuna demene wa nona gona wa nona gono wa nakutunda mu mapata gokuli sige sige wa vure kuyaha mina mepongo eri ngapi wale wa kurona imotupu nono ngereka ngapi mnadivura kurugani na kumwe mokuninga si wa sesu gona wetu wa kure no ukaro wina wompepo zopangereka
2: mora msesu gona Kenya pa kulironge rako wakondi ose wakondi nyose natukakara si nompiti si ilikuwao wukuvura kulikida ukaro wawua ose wakondi nyose natukalikwate mikumwe momapata getu ndi momaparambo omtuakara ipuasi tuvure kulipama gano ngapi muna tuvura kuronga vana wetu tani maukaro msinke ngano agatwa wa hare serena avura kukaparuka anonze etu iru gana ngoso wanona na onga ata wakaikwama makura udigu umwe watu vuru kugwani kira na owo wasi tomono wakondi wamwe osehena nyose wamwe tuwa kuvura kugawa suhone na sokuni ngasi sosudona ni ture ingesi walenga ni inasonda ha ngenzo za tona mkondi mnona kwa kundindi rasi ngano atarasi mkondi ipona vura kumpuku rapasi oke ngesi ni inatatu ziko kongereka hawe tete mkondi gogwina akagusa remote zendi ko tv tangowa katura po wa Nigeria awamu eta warekere tango siwa nona awe taniwiza tango nakuza tango nika tari kwa kwetu kwina kombaha nani ya mgwana Makura linefano mnona pa kuitara taikara ngwendi asi awo kwa wongoso mepata leo ngwendi mpo ozo mpo zao zokuvura kulizengura tupumembo vahana kudiwa asi neinanganu ezo aliewa tukuvura kukatonga mena karunga gwetu ogatupa mwenyo gatupa gatusitira evu tanie guru na inyeina kuigwa na sihone na ngano kwa wakondi ya Tene asi natara nadi oroka nonkango dakara mo bibeli wa Efeso chapter 6 verse 1 asinga no anona to haipa kuvaronga ngapi omna avura kufuma deka wakondi anomo veli seza une kwa kuyunganya si no se na wakondi kapisi tu hadagure wanona anonse na tulikidanye wina ukaro kuningasi kapi wawa apere ngoso kwa kuhadagura mnona Mnona panoka mninka si awe kapya karesa nkare sozo karangesi omguse koso hone na kwa kweni niwa mwe kapya taura no mtwe wareti wao gwina mnona taka limbora si one kuirugana ndi nyame tupumwa haranga no ni irugani one none kapya mwe 6

mama nongosina naringwe kwa kuhadakura mnona yonye ina wakuyungasi ose nose wakondi ya kara mulio unene tukare ihonena yowana wetu.

0: ngamo mtu akuparu kose wakondi.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Epongweli mwakuzamuka kare na lio ngalika haga dogoro sonda ha kugusa konye wale hepongo ulio mwakara na lio tuadiwa simonungere kato kulisiga siga hivi ya uka inja ikara wale hivi ya uka msinki oyo ya wapera mkulatera unene pova nona gona ano walirongere momo mnene kuhame na karunga
0: ukwenata kukapitira hivi ya uka yoinzi tuatura po nga kukakara erongo nse tuwa mana kuronga asesu gona tatuka kwa mesa kwe mapuro
1: yeah.
0: Tuka kona kone ekwatu egano lio anona asinga pyo mbali tura momo kupura kena nongkango dakarunga suhone nata kakara pura mapuro nchene asi guna mnona agwani ilimburo lio kuyu kira makura tatuka mpako uhui wendi wongandi kugusa koyo takakara hena idana uka ngwendi netball ya momo mtuwa idiwasi wasesu gona wo kwa haran Kenya pawa karangano apitise komeo idana ukaipwasi iwa mahure hena nondunge dawo nokuninka nondunge podipu izumke apano mwazi gidahena muka tameke hena ne rongo lyokwa mako ya awo apuizumka ponare urubi walitura akura ta walitura momo pura kena ya ano kwa mati takakara hena simpe bala na nazo ipaskara ta dana ukapo bala ipwasi wali gono niko mora nokuwa pasi mnona kare suruo sosire kuingira kwilike tangota wali gona gona kota ngusuma guru so ina hiyo imwe na ikahoro kakwina pando si
1: ya wale mwaka kwende lako msita
2: sinzi wa ito mbagura hivi ya uka inzi ya ikara asimu mtupu wa huwa wanona mkuwaronga wakona wakwane rongo no mnute dongandi na waninka tawa katuka tawa dimbi ano tawa huilire simpe wawa ronge na waninka tawa kwa gatanko tawa turapo maudano ano idana uka kwa lisiganye kukwama momu wa rongi kita wa rongi ambara iyo tupu hivi ya ukwa aikarapo
1: kuhame na iwi ya uko yungai kakara po anu kutundopo vamo kufura nikeba kakara mepongo nye kutundopo vamo hena kapta kalihame sera hunene po mongere kepongo tupole waka guwana taka injira nono kangodo wavuruka guwana wale ngapyo mnatu mkondo peka ndina tukwate sako hunene po wanona wetu mkulihame sera mozos na skora sosonda
2: Humpa yesa mwene tau yunga si amenya memsita gomua ano osenatu wenhe kwa kara sinonzwi dendi ano mokara sinonzwi gadiwa dendi tani wendi awo kuzuwa ezwi dendi osengo wa kurona vareti nyose wantu okuhowa o tunafile kukara warongwa wa Yesus nukango zimu asiwa kwami wa Yesusa ano nyose nye ukuga wasione na kowana wetu ananu hetu kare nono andaha pomambo kenye ngurova kunyima zoku liamurare rotu kare kono andaha kumwe noana wetu tukandere tuwa mana taninye tuwa kuwa pa pito zoku ningasi ta puizumu kapo ndi taware sagurapo konyima wakarare mkuiru ganangoso tantasi zinya umwe na guhia wanakara warongi o wanakuronga wanawao maerongo kuware kera membo anodogoro lika sikenye konongereka oyangoso yonya ika nikisa wanona wakwate na wano kango dakarungano kulitura sene ikara tupasi ne momambo kwa wasigiri ratupu akapiatu warongo ya karunga kukagwana no kango dakarunga tudi mosonda oyoyimwe nyaika nikisa nampiringa awaze kepongo

0: tava kalironga kutunda kuina ke pongo taikara nyingwendi makura ipo ya hulire wa dumbuka yo kwa makontu di yo yo kagenda kula koitaura ano yangosina kapia wapanye tani mnona kwa kala nusiruo soku sokuvura kumpisula pampepo papa simpe age gahana kuzamo inike yo uzuni dihovemo nunkango dakarunga ipo dikare etateko mumeparu liendi kutanta sitaka za komeho no ukirishti anonse tuhuli lira dogoro mwenye anakanongo nona inike yomo uzuni anakalitura mwayo taninye nga tuhuli lira kuningasi tusinda ikengano aze kongereka iwonyo wanono watu monwasi wakala nyeno malimburu gukuli siga siga goku nenu na kango za karunga morwa inayo uzuni ya hola momwiti
1: ngereka wakara ngwendi mpo kumaruhaga mwendi kumarudi gukuli siga siga ya anonse ni asimunona kanongo nonasi wakondi wendi ndi wareti wareti kapi wagusa nukango dakarunga ngwendi mulio kwao mara kwa makono mponyi tuwa kuyunga siwa unene nseni asiogo mnona idimbura ngoso adimbureko hena wa msindawena wa karesa skriste ngwendi asimpozao iponage ali hamesere kukara waka, kukara kaume kwa woo wana wa woo wa kriste wa karangoso ipwasi nage agwane kompito zoka pura kina nongkango dakarunga apanage nda na wawe na wakaume wendi wakaresa kriste ngwendi mpoza wo nage takalironge lako moraga dimburasi wa wareti wange awo kwao awo ya woko wale mpoza woka pizahama kos kriste inanayo kukaninka mnona akalichinje akakare nage mtugwa peke saha sivulise kukwa manye eharuli wakondi
2: ya roo muktarasi nako karuweze ketu kwa kutu sigapo mbudi zokulira mwara gavako kuhame na nyepongole mwa kuza mkakare na leo mwa kundira vakurona mwaku pulisira nye manuna wavure kakara kepongolio nuka gwana nukango ano dakarunga
1: tu korange danye wareti asi wa pulisire wanona nukuwa za kuramo marupe kukulisiga siganga momu kuwa pa kosilinga izina wa vura kukaruga nisa mama ugende rogawo ipo waka sikepe wangolina waka gwane erongo ulia Yesu Kristusa taniena wadi uroke wakondia si mkenye gumwe watunda kwa unona nose tuwa kuyunga ngesi tuwa kondi nye apatu kandere ose kutumbura si gu yetu gemeguru kusanse kasi mpilio minista ndi presidente owe nowe ngoso simpe o msesu gona kwa karunga so ukara msesu gona mulio unene tuzentu ka polisi rewa sesu gona wetu ipo waka henyini kewangolina waka gwane nongkango da karunga pandu siti
0: nekora ngedo kungu wa sirongo nazi nye waibisi wa kwete tu okuhara rambangako nonongere kadetu nadi nye dokuli siga siga unene oseni tunakunduru kideni siandeya asi tukareni tunamanguruka nongkango dakarunga akapitupu datamba mnona nyenani adokuwa fangenye gumwe epongo kwa karasi lio wanona nye kapisi wanona velike nose ningo wareti ili atutamba angamu mtu haitumbura nsene si owe mreti nyowe walironga koyo inzi kuvura nye au kakare.

Vilizombali ziwa FM kuna kwa makuu madimbuti kwa namba zozuni na kuresa Christine Simbongo. Tuarekere msorongo umdango sana wenye zina polisi kare imaru wa yere kuyo kupita kana pono bilio na mbali. Kwa mwagende romu imaru wa yere kuyo mvura zo 2026-2027. Kaza kumeo mkara kasu presidente anakuwa teramogu wa Venezuela. Presidente na kuateramo kwa Venezuela, Dalcy Rodriguez, kagewe mpangira zoko na kona numfa, domina politika kakara modorongo Victor Hugo Queros Navas. Berlin, Jemen, kuna kuliwa paikira mkatambra nukutekura uomvarirwa zo za US wagwa na mkisi go Ebola mo DRC. Strasbourg, France na teki imo mwaka rasibaro soku zeruka. So wana dorongo mkachiku irongo yondango za Europa. Istanbul, waporosi moteki wakwata vantu usika kefere numurongo. Wana ugazaira kwate sako iwia uka yombunga za Islamic State. Beijing, China na United States. Wakarugani ni kumwe mukapamika makuriko no mapangirogo AI. Kina unakara madimbudi kundambozo uzoni, pobili zon tatu natumuretra kwe na simpe madimbudi.

Yaros, tengo ko sosiwa, kahewa kwenye kuhara, por veseru, kwa kahewa, unde mwakara ko radio, mwanin kinawa, toa siki por vese, uruatuburu kumaritara kwiri kwa morio wa kahewa. Iri kwa moria, kara mepiti siro, liange ame kaumbezeni Sarafina Njamba, ado tatuzie tu kazokere ni wakahewa mamtupatu ninka ninkeni koko tupuka manguruka no karugane sampito moka wizamu meri kwamo ado himo tupena simpe no kalitra moka pura kena murako wakwini niyo wana waka manguruka mungnika si wakarugane sampito zuka lihame sera meri kwamo kuhiri ku inobura kulirongera ko kwawo kwama oyo na wakatumbura ko Si ya kara mulio unene kahewa hokare kuna kupura kena no sutambo sogusa mo yuma no na inye oyo no kapura kena ni ugubare ko radio ono kara ano po surwe si aye kuna kumenya menya ono kumenya menya kahewa ndi kapi tu ugubare epuizi muko kuna kumkenda putupu na wa na inye iwa watupu kuna kupuiza mkapo na watupu momtupu ya wapera wakahewa ano kostengwe sanina tatuzi tukazogereni iyo kuhamena kweiwa kutumbura kwete tubazera si kindness kindness hoyo iyo natukazogereni wakahewa misi omatuparukeni kuweliko wamwenu ukarasi Nena huyungano we aye kwa kuyungano we nusinka nombiri neharo hena kaps nonon sige mospara nye neharo kaps no kenya hena na inye tupungoso makura tatu kalironge ninya si wali uwa msinke nampo wakaramo mokara si ukareno wakweni moruperuruwa ukare kuna kuyungisa wakweni monkedizongwa zokuwapera ukare kuna kuyungisa wakweni monkedizina zokarasi ukara nosinka na wana wasinge yokuyunga uwa msinke nampo wakaramo mokara mtugwe na kukarasi agigo ukara topuno wantu morupe rombili atu kalironge ni sayo wakwetu ningapi wakahewa Ipo tu diwe na wana wasi nandi mulio msinge gwa karamo wa msinge wa karamo mtutse to karam tugu na gukara si owenke apa mtugo kara tupuno mbili no wakwe nini ninka yengwe ndito wizamo kahewa ipo wakahewa kona kwene ni wakara kwa radio wakare kuna kulirongera koko gehewa asi mulio msinge gwa karamo mokara no mbili no wakwe nini Pitra kombali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu moki yali hamesera meli kwa mokoko tupu kogetuna kundiendera kahewa nikasingwe nitoduka ya usimbu ipo obure kuyaruganesa mpito momtupu ya wapera koko tupu koge hiko tuna kundiendera koko tupu karuganesa mpito moka wisamo

0: kotopokweni hiko tunakundindira vakahewa kokotopokweni hiko tunakundindira wizenimo kupitira ko mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu ase wa msinke wa karamo mokara no sinkano wa kweneni mokara morupero ruwa monkede zungwa za kuwapera kumwe no wa kweneni Wato FM.
1: Hello.
0: Hello. Ngapi?
1: Nawa. Au.
0: Namini muwa watupu. Epwizu muko ngapi mulia kugenda apwewa?
1: Ewawa.
0: Kwa kugenda po tupu nawa?
1: Ii.
0: Uko kara kupi?
1: Musao ye mwanyame moko.
0: Aha. Na moko toa kuhuyunga. Kutundira musao ye mwa. Mvura ngapi ewa?
1: Zaroko.
0: Zaroko. Ngapi moku lizuba mokara simvura zaroko?
1: Wow.
0: Wow, watupo etendero ya lirike?
1: Ii.
0: Okay. Hawe na wangoso. Makura. Tutandera kwasi. Wali uwa msinge nampo wakara mo mokuyunga no sinka, no mbili, no wakweneni. Kapsi okare mtugwe na kukarase kukuhuyunga morupero drodona no wakweneni. Wali uwa msinge wakara mo?
1: Antuta kuhara.
0: Wakweneni ta wakuhara?
1: Ii.
0: Okay. Ntani?
1: Anta kufuma deke.
0: Tanta kufuma deke. Mora kukara na wo morupero mbili. Tani kihene ino guwane na moyo iwa mokara morupero mbili no wakweneni?
1: Santa kangaika.
0: Aha, tawa kuyunga tupu momu waka psi momdona. Okay. Ano kogeko ngapi moyo imono kwewa? Iwa kukara mtugwe na kukara no mbili no wakwao. Ndi kukara tupu mtugwe na kukara si wali mkweni kwa ligando po. Makula to mzoro wana kumlinka kohena alizue. Mbili to mzoro. Ngapi mwe imonewa? Iwa tupu kara mtugo mbili ndi kapia wapa.
1: Iwa kara mtugo mbili.
0: Aha. Mpando kwa hiyo wizamo kahewa?
1: Ya, naro kupako mkwetu.
0: Mpako tupwewa?
1: Ya.
2: Halo.
0: Hai, ngapi?
2: Nawa.
0: Okay. Awe yari horo oranara simkwete towe ono hafa na inye iwa watu upo momespwizu moko? Inke yoro gana neina?
2: Kwa tora ininke.
0: Kwa tora gora ininke? Yoko dana ukisako?
2: Inonja dosmbisi.
0: Ehe, nonja dosmbisi kwa si harasili unene kusipake rambili? Okay. Waspaidina naso? Kahewa? Asiwa mwe? Asisubisi naso kuspahe na edina asye? Kugenga apiewa? Naso wasuruka edina? Asingapi?
2: Beki.
0: Aha! Okay! Awe na wango swewa. Makura tutandera kwasi. Mulio msinge nampo kwa karamo, mokara no mbili no wakweneni, kapsi mtugwe na kukuruana no wantu, mtutu pogo mbili. Mulio msinge kwa karamo?
2: Wawa.
0: Wawa, nyamo getu puto lizubu wawa, ndinki otamba hewa? Wawa tupo. Murakara no mbili no wakweneni. Okay. Ntani, inke hena imu yoku dioro kako, yoi wayakara mamokara mtugo mbili no wako hao?
2: Bantuta wakuhara.
0: Bantuta wakuhara. Okay, pando kwa hiyo wizamo hewa?
2: He.
0: Karapo na wa?
2: He.
0: Bye bye.
2: Bye.
0: Okay.
2: He.
0: Imo tina ukenda niri kwa mozio waka hewa gona pito simpepo zili kukotupu kuwizamo kupitara kutu 55623 kukotupu kugetuna kundi

ilikuwa mosi imperio waka hewa gona koko tupu kweni kutuna kundinira waka hewa koko tupu kuruka nesampitwe zi moku izamo kupitra kotu 55623 nikasi ngwendito uizamo kahewa moku yari gane sampito za karapo moku yari hamesiramo moku yari tantana kopa usupi tupu Asi kahewa kwa makoge tupewa. Sito kara mtugwe na gukara se gukara nombili no wakwe neni. Wamsinke o nobora kwane na mo. Wamsinke wakara mo mokara mtugo kara nombili no wakwawo. Mtugo kara nosinka. Mtugo kara nonkenda no wakwe neni. Mtugo kara se pili mombu yungi sozezi. Nazo hena zukulikida eharo kwa kweneni se mulio msinke kwa karamo. Koko tupo kweni kutuna kundindira waka hewa wakumoneka sikaruweze. Aye kwa kutusiga poe. Nkensi ngwendi tomuweza mo ipo tupure kuruga na sana mnute dongandi tupuye da karapo. Komeho tuligaunuke. Nowe name. Mpito pozili.

0: Hello.
1: Hello. Ngapi?
0: Nawa. Hello.
1: Nami ni muwa watupu. Oko kara kupi?
0: Nami loide mama ranze.
1: Aha. Epato ngapi mlia kugenda po loide?
0: Wawa.
1: Okay. Tutandera kwasi. Ase mulio msinge kwa kara mama kara mtugwe na kukara si age gombili no wakwao mtugo kukara si age gokulo rikidai haro kwa kwao mtugo sinka mtugo nkenda mulio msinge kwa kara mwewa
0: mkara uwa watu mwa kweni
1: aha takara tupo morupero mbili no wakweni ni kwatu ina yoku ningazi tanko mruwane pohena ntani wa msinge umwe na wakaramo?
0: Na wakwe na uta kufuma deke.
1: Kwini ni na uta wa ikufuma deke re. Asi aye mkwete togo. Agigo kutulisa poto pumbili nkea pa. Ntani inge henewa?
0: Ugwana matungiko.
1: Ugwana matungiko. Awe mpandu kahewa kwa hiyo wezamo. Karapo na wa.
0: Ewa.
1: Bye bye.
0: Bye.
1: All right. Yaro, erikuwa mbo simpe, lio waka hewa guna, kukotupu kuizamo, makuruka nesai na mnute mbali tupu, waka hewa. Kumeozo kunikasi tuligaun, okay? Ningenzi mwini tomu uizamo simpe, kupita rako 255623. Kayo gona kwina na tundupo nye simpe mpito po zili koko topo kuizamo kopetarako 255-623.

Mwaro ilikuwa mojo waka hewa gona ilu simpe tunakenda na rio. Hello. Aye, anatundu poena po ngodi. Kone kasi no karuweze nako kana yatu kwa tapo. Imongosu na waka hewa tunayasike niko uhura. Wili kwa mo edi. Mwaninki na waka hewa. Kuimwa wizamo meri kwa mo. Ano simpe hena. Mo kulitura mo karawa pura keni. Asi omo tunazogere ni kwa amena mulio gokara mtu gokara nombili no wakwao nonkenda neharo nosinka na yetu pungoso wakahewa aye kumonegasi mwaidi wanawana wasi ninkiyu ya kara mulio unene mwatumba guramo asi mtu tokaranye noru hafo, nditolizubu tupo wawa, kwenye ni naotawai kufuma dekere, asiogo mtugo mbili, ndi mtugo nkenda no wakwao, ano simpehe na, kwenye na okubura wali ronge rekosae koge, tawagwana kwe ososone na sosi wakoge, na okubura wakare, mtuwe na ukara no mbili no wakwao, mpili kakere mtugo na kukara siage kapsi na wana wa mtugo ukara no mbili, ndino nkenda, ndine haro kwa wakwao, asi nage kubura alichinje, hakare mtugo ukara no mbili. Kahiwa kwa kwenye gumwe hena atumbura ipena si, asi kukwane na mo maswero, si tokuwa na ye matungi ko, murayo yotupo wakarasi oye mtugo nkenda mtugo mbili mtugo kareka pompora mtugo nkenda mtugo haro mtugo kuzora gana no wakwao na inye tupo ngoso aye wakahewa yari horo urasi mwaidiwa na wana wasi ya kara mulio unene kara mtugo kara no kenda mtugo kara ni haro mtugo kara no mbili no wakwao mtugo kuzoragana no wakwao makura skando so kwa mako simpenga tia zogereni ano mokia lironga nyasi makura ngapi yumnuli kida ozo mbili ulwe haro ozo nkenda ngapi mnawana omnuli bura kuliki dasi uwe mtugo kukareka po mbili mkeapa. Kapsi mtugo kureta po maruwa nambo. Ngapi mnobura kui likida. Ndi ngapi mnobura kurugana. Ipo wakwenini wawure kui mona moge. Ose uwe mtugo kukarano mbili no wakwenini. Waninki na wawa kahewa kui mwari hamisere mili kwa mo. Kwa ngeko hameka umizeni Sarafina na pitisere mili kwa mwili. Ni msige poe tanko, no kumuharira irago, mukara posimpe na wasae mepato, koko tupu kutuikira kulikunga. Ngatu kwa nikere na simpe neri kwa miliska ndo so kwa mako. Bye bye.

Filizo ntatu wezi watu FM kuna kwa makomu madimbudi anakureza Christine Simbungu. Epira kulizua muhumpa ovaherero ya karako mpanguro zepe guru mwenduka wanairundura dokoro mgura utatu. Namibian Chamber of Commerce, tani skesa upungisima Namibia, kaba nyatere malizu ogo karuga inakumwe moka koho nuna epiro irugana kwa mani malirongo katunde mwitarata. Maliongo kunkara pamwe kaba barikiri mu Zambia kwenye mazapa epangiro kali nyokesere imaliwa yukusika kono biliona norontatu na mbali dogoro haru kanguki ano kumalizu kumwe na US. South Sudan zinatuliza pawe tangende zeso zagende so igendra imeguru pontambo zo sorongo watunga wa China. Gena kuna karamati mbuti mbuti zainena jazuika pawili zone.

CDB so snakatinda pongos na himot ne asikeni porvese ora te poru kumbre tera kweri kwa mo dio hatin kanto stenko so siwa nyame Sarafina Njamba ni na kumtambura ni na wali mazuba ro nantane kwedi kwa kutumunkuru eli malimu ya vigavali nonorumbali na ntazimwe omusimpe tunagwena mpito makiatu ikira kutaru rastuase tu esi katubule kutame kankera manda ha ano simpe kuna kuzana soye komeho kasi gozan tu di mautano ano stua esi tunakutaru rastuike si aso kwa karasi eheta kano lio parudivarwa omo tunakali yonga momnene nenge tupu kombinga zi tunakutumbura si eheta kano leo paruti varuam ano mugavi magano kwetu mostuwa setu kwa kara mnekuto Christoph Mangundu mkuru na sure po Shinyungwe Combined School eo simpe na waka huyu nga kumido seko stengwe soneina ngo mugavi magano kwetu mostuwa momtupo tunaiwa hugu varere ano stiangwa temino setu aso kwa karasi eheta kano leo paru divarwa kapia kara na wana wa udigo wa goli kadi nye ayo kwa kara udigo ndi sinka sopantu ayo kuguma natu wenye asi ayo kuguma natu wenye ano mga mchange kapie gagawa edina liendi katwele kutame kaktaru ura situase tu nkera maandaha omu katwele kutaru ura ase wadinkantu kadona no wadinkantu mati omtupu ya karase gume kubura kuitu mburasi moma pata getwe ni kubura kwanamo wa kadona wadinkantu kadona ano imotupu na simpe no wadinkantu

dinkantumati. Anova dinkantukadono wonova dinkantumati kwama yekomteku ogo awagwana. Kwate kuraye pakuheta kana ndi yalisiga tupu kanunu ndi awoko wate kura pakuheta kana kwama komagano geni wa prakino kuhara one komu iziremo aye katuzwira se vamwe kaptupu na wana wa wate kura pakuheta kana ili sigole nene lea karapo unene pomo uye utuna kuparukeni wantani hasi malisigo gakarapo unene nene rupe oro wa kutekura wadinga ntumati kapiru wa wapana wana wa kuwa kuwa kuna kuwa guma hasi kuna kuwa guma ano nina tatuzinye tukatarure no kalipako magano hasi mteku kwa watekura wadinga ntukado na nwa mati ngapi mwa kakambe kakoko makuli kugao po kakura nomo aiwa gumu. Asi mteku ogwa watekura wa dinkandu kadona no wa dinkandu mati ngapi omu agu kakambe kako ko makuli kogao pokura nomo aiwa gumu. Imo sinaskama stora positusa neina koko tupunye karuga nesa mpito mokuninga si mokalihame seremeli kwa momo mtupu ya wapera tukalipeni kumagano, tukatarure mamnene. Asi mteku guwa kutekura. Wadinkantu kadona na wadinkantu mati. Unane pomo uye wantani. Asi ngapi mwagu kakambe kakoko makuli koga opo kura. Nomu aiwa gumu. Nimpeku ye kamsika pa usupi makura ntengura usimbu simbu. Mo kia mzegulira mpito. Ne huguware wa prakeni. Tatukarae kumwe. Nuka kenda kumwe. Mokataru ramu mnene stwa setu.

0862-55623 is Funguna, and also in Pekwara Kupitera 0811-4777-8. Paropero SMS call 6225.

0: ndakakarera ndakaparuka ngakaparuka navayeni ngakaparuka navare viro vimwene nambinipo paviri uwana kumumona vene shine ai vanhu vaunyetu vano gare vakaramo unowana kuyonda ndanu kuya mona kuti mupepo yendi gare chaaye gare kavamuyerura navinchevinye vari vaviri uwana vakuru navendi so kwamureri murupe rako rainga shi mumupepo yaiwa ndimugaro unya wako rainga shine wauwa so kwani nje inotungotora ingatungorino nkari totupu ndeli totupu yako rainga ngori shine yaidona nayo kava guma unene ndiwalikatina kuguma kuwalina mchiko
1: imo asingapi mwai wagumu
0: so ndeli tongorino yako rainga shi yaidona ne kuguma kuwa guma shiri unene nenya ndeto neno ndeto yako rainga shi ya kuwa shuvira vanu ke so kuwa shuvira unene kwato control kwato nke kwato mugame na shoke vino vidona unakuruwa na vino viwa unakuruwa na na vichenya mshuvira tukungoli so ngavika muguma shiri unene ponga kura
1: okay
0: ponga kura ngaka kare ngaka wane viruwa na gabiwa ai kashuwa kawane viruwa na vino kashuwa mkonda ai katupunje nya ndeli to yako renga shi yako mshuvili ya kwato kumukavere la shawe vina vina kuruwa nako hili puko vina kuruwa nako vina ningi mampindi nga karish kutompo la mshure so nga vika mguma unene yako renga shi na mkonda kwato kumukava kuntundiro kunya kwa tundire kunya so unene maparo akarango likuwa dinkantu kuwa guma unene tani navo kuwa guma unene tani kukaguma kashimbe nka nova na mkara pamwe so mkara pamwe na ngeshe umwanike kwa mrera nawa kwa muronga kushongo mena nambini mkara pamwe nayo ngai wane nako uwa mambili vanu keva dana ukangani navo hamba rashingi shavo navo napano napanya ngava renka weni ngava renkako navo vanu keva dana ukangani navo ngava karira ukaro ila wendi shi mushukua wonga shimbenka nova nuvana kara ushine nova vashu vilira unene kugu mitanga mkara pamwe ramangako no squat yao oyo wakara ngana inayo kara ila kuwa renga kuwa vipitanga na onka
1: okay
0: mkumu kambe kerane ndi ndino tinakambe kefo mbio yo
1: yaro aroba dinka ndu mkara sikura awa kuru kapia wakara pamwe tupu kwa maye kondere sozo wa gwana ndi mteku ogwa wa gwana watinga tuwe na wakara si wanaya litete wanaya kara eno mapata gawene mteku ogo wa kere gwana mumapato ogo wa kulira na wanawa ngapi mwa kakambe kakondi ngapi mwa kaguma mteku ogo wa kagawanye kwa wanawa o ndi warange kwa mumapata gawo
0: ya kawa guma so tu upeshi mbiongoli vina kia karanta antanishi vamati vana kuyendomu nkwara mbio vina kia karanta antanishi wakuro na kuwa mtanda rashi uwe ningoli ashi umuka mali upuparipata po na kawani na nkwara ara pangi tirangopo timbindi ndimo olikadi na ngeshine timbi apangi tirangoli olipata rio kwa kutandara wakuro nashi ya yenda wakakua rembo palipata rio so mara nange mkamone shine aye muolikadi olipata rio lakara na muolikadi na timbi mara ngoli muolikadi alipangi tirangoli olipata wakuro na kwa kutandara shine washaenda palipole olipata mna kumona so mkonda kuchiri tira mana shi rika guma liparu lio nampini vana voo uvova kai tira uweni vana voo vatinkantu kuika vipa so uwa unene

0: kero pura kini kwa kwa por vezi ya rutu zeni tuka pura kini kwa mga vima gano kwetu mostuasitu mnekuto Christoph Mangundu mkuru na sure posh nyungwe combined school ipo vavure kahui inga kumweno sayi ningetupu kumpinga zostura po esesa karase mteku kwa watekura ya wadinka ntukadu na nova mati ngapi omu aku kakambe kako makuli kugao pokura nomo aiwa gumo. Stengo sosiwa mnekuto, mpito twazimzaka.
1: Stengo shenu mpandu nene kumpita yomu na mpanta ni mpandu nene kuwa tere lira mbangako nova na yomo wabere kutapa kwa maano wa mulio unene Shinene kwenye ila momo tuwa tere lira nyama na yao yomo wanaita itapo maano wako kushuwa shuwa ashi ndeli tondipo mteku wawa dinkantu ndiva shesho na wetu.

kwa na jampe podakara shi vakare na ushiri vakare na kutambura lipuko leo na ruwana tani nene ya kufera nkie ndawa unyavo tanakara na ukaro wakubiukilira wanu kena avo ukaro ngonga waka yangura opunga waka kura nga waka paru kitepo nga waka paru kiteko shinene shinene po kumeo tuambe na mpiri nangishi kwa kara mumundi uova kara shi mumundi mo vantu vahora kukushonga pamutu wabi mwona mwona ngashi mchile kara shi vangandi pamu ya vatompo lido makushongo uva kurona uova vantu varera kia mwona shi pamu ya nawa nchinga kuna kutompo la mumakushongo mbiye vinyatu tunako ambashi mbiye wabia unakukuna shingi kihepano bito kavura nga kuyangura omuteku tunakupa vanuke oyo mpepo tunakutapa muvanuke o ukaro tunakutapa muva sheshona o ukaro ngonga bakakura nao o ukaro ngonga bakaba rengitonka bakagwane ke munkara pamwe nangeshi kwavarera pamwe ya nadia mpepo dakurenga shipato kwata kuhangura tapua iva kurenga shi ono nchivi ono nkandi onone mona nde onone shifumba shande onone mona mkuru ande ndi mona re ndi na huwa pashi minye vya kutera kuhangura nangeshi muwaba re rangori ndi walengo mteko wa wane ngoli shine kwa mkuwa pakira na manchikuwa pa mbatero ya kufana wano kinga paka kura binya nyampepe angoli kubura na mga waka kurera bantu kubura nga waka pakire mbiri bantu mwana wabi moni ne wawo baba tekuro makura ngoli nangengoli mteku kuna hame nitu kumini kivya viwata kupatu na amba nangeshi kwa wate kuranga na mpepo dhati zoo na unene ovovanu kwa kareshi wama matindi wa tinga ndo wa matindi wa tinga ndo wa kadoni kubura ngoli waka kareshi kubura waka kure waka kareshi ayika pamwa kukawa wate mauranga unene wamweponga kakura waka kare na mpepo kata kute maura wa unyendi uya vimona ira viniki ya viwa ndipo kawa mrenka uranga unene apia wane unarube dura kubivyuta ruoko waka kura vinyana vika mkunda mangolishi anahoro ila vyuteru woko kwa vinya kwa vinya pitire hapa kalire mwanuke nangeshi paba mte kulire kapika wa mpake na gana wana wambiri kubura nka vamwe paka kura mwara wewa ngena pa urubi vaya varike kurenke reramo tuambingo lishi wale pika wa mpake na gana wambiri vyana kuru anakara mkondi na filipa viru wana pamwa kubura nga kare mkondi wapa viru wana wakudira kara na shinka kuviru wana mwara kunyawa mrera wapuwa mtekura kapia mteku ili nashina shinka shakufuma deka ovevi na karop shakufuma deka vituru hapo ovevi na karop tani kubrawa kare nga kare nangeshi kwa mrera nenyo ya kurengashi kumushwaura kubura kare mtu wa karoshi wanchoni kubura mrenke tupu kadidi weno anagara pa kubura mrenke tupu kadidi weno anayunu kubura mkashaere pamoja muna karuana na vinchevinya mara kapia iva kosho na maudito kapia iva kutura po liku shivosha ono mteu vinone kapishi vya mteu kutanda shi kubura kangenu nevantu wako hupako nangeshi kwa mte kulire anu muna mkarele ure wale mbatiruna kuhimpashi nawa kapi muna kumu nanturi na kuvera pamwe ya kwato wako mshenye na nawa na wa mkengishe mupi wana kuvera ndi chona kuruka wakandi kuna dundu li uru ndi vinge na vinche vinya nga kura angolishin edi nyampepo anakuru na ado dinye dakara ila wana mkengerele ila wa mwe nuna nga vya kara angolishi uvura avi akavi vyute kovo nga kaparuka navo vya kara angolishi kihepa no mbio wewe ni vyo tunakutura muvanuke mbio wewe ni vyo tunakukuna muvanuke shinene ponga waka kura kapishi kie hepa anoshi walina pa nche kufura mtu kwa kuchinja mwara kukara pa mwe makushongo nobo wakara nga nabo kufura kukuchinja enengoli parungi vantu kakara shi mbio vyo mwala neda kuwanuke paka kura mbio ngoli vyaka yamo bebe nakumona shi pa mwe aira lalipangilo letu mwali na kara tunatura unene shinka shashi nene kuwa anu kiwa waka adona tuende ntupa mashure na ngete ntupa shure

0: wenu folda tapa angali pangiro imaliwa vya kuruwa ntapashure ngao mwanashi vana upupo tu kashiri kakangandi mumu anu ke ndi $15 hovevya kuhura ila mnye sanitary pads mnye mnye kukopeli tabakado na wakado na ndi kukara kona na wakuba fera unene mbiri na ngevi na wana pashure wenu kira kihemi na vilinge wakado na makura wa mati ngoli mwana nakura mwana mshirongo ila wana wa kiengerere waka kura bima kamona ngoli shinapiru mkaende madoro ngo mkaende kuni owa na vuko mo wa mati owa na vuko mo rudivara rwashi mati mwana wa kuna kuku yuba ila ila mbiri ila kabai mwana makura kuku shuvi ila tu kwa paru keliparu ila kainacha na mpiri banyama yu wangashi wana chompra cell phone pano wana karenga nki shingi shavo wa mati enke pamwe ya kumone kakua vo ila ujuni wawa dimina mora apatwa kuranga kepa nushinka shashi nene kushitapa ku mwanuke wa mkaduna makura mati na nga kuratu ngoli ila haku hugu waripa mwene ila nari nchi mwanda vi kupe mwene makura kumeho ko kaii tangoli maudito ama nene faka kura kapu yashi vinchevi na kuro bauruvi wa wao mwanuke kutuwa ramundeli na karo
1: okay na wetu wa mzibona kumpandura mnekuto
0: pandu nene liwa limuwape
1: no nengo sikuwa wangatu kwenye kira mgura
0: na watu pandu
1: mewa kuna kara ezi liyo mgavi mengana kwetu mostuwa setu mnekuto Christoph Mangundu mo corona surepo shinyungwe ko mbind school omubana boro kuyunga kumeno sene nge tupu kumpinga zostura po hese tunatarure ni ano mungora simpe kuyaza komeho omunga tupura kuyatarura se ngapi mbadinga tuna wabura kupame kai heta kanole paru divarwa vahana kuvatu kayompo ndi mapuli rogo kulisiga siga tuzeni ye tukare me ndi tolio mpudi povili so une kwa Ervin Mbambo.

Ino Watu FM hawiri yaone kuna kwa mako mbudi anakuwa Erwin Mbambo Ndonga. Ujito wa uhompa wa Obaherero kuna kara mshipanga kuruna muwinduka. Omuwa na shirundura kashika kara ko hiyo na utatu. Ujito nya kuna hamenema wa mpiti tiwa wiri wa Obaherero. Oka watumbu mukara wankuru ompa wankara pamwe. Na wancho wabiri, Profesa Mchide Kashiwa Mtani, ndoko Torahoze Rirwako, na wanche kuna karashi wankuru hompa. Kachiwa owa na kaima nona mchi na wambangi, kuna yuita vya kuhame na vitimu itira vya Waherero, kumunawe itadapampo, kumwe na njendi jito daktorora wankuru hompa. Murwe Durash Gongi, Kachiwa kuna fuatu ura kuhame na vitumbu kiranta ninjendi ito dakwa mapaktoro ra murudiru wa Herero, muktoro na kutumba kuruhompa. Mbunga ya Namibia Chamber of Commerce tani fabrika kuna nyatire makuyuo amwaka mbiri na Namibia Investment and Finance. Na shitambo shaka upa polipiro viruwa na antani mukupa pa wanachoka muitarata umuwa kara. Shitambo shama kuyuo kuna kara shauka kwangulita, shauka tulitapu ngeshefao na taninge shefa dapa kachi tani kumwenaka tulitapu viruwa na juni mkutulitapu mpito. Daku bantu owana kuyombi lito viruwa na mkuwana kuhutu waka wana njapo dao. Onya kuna kara mo makuli tuange shefa kumwena mpito dama kuyombi lito mkutulitapu njendito. Daka tulitapu maunongo, iruwa nanta ni makulito ange shefa. Undambo kuna hamene mungundine, makulito ange shefa, likuwa pa ikiro lia upungu iti, liwane kompito dama kulitiro ntanili ugwane kero wabi yeramo, pito dama kuyombilito ntani makuwa mo

ama kuyombili towa bantu owa natambo kukawana njapo dao tani makuli towa unongo vikuwe kumwena mpumbwe damaruha hapa mdinda. Mwishirongo cha Zambia kuna karamo likanyi mkungu wa shirongo murukuru hapo lipange roka lishwe na kutambura dollars da Namibia biliona timurongo ntatu na mbiri dakuruwa roka ngukitua ramaku yu wao na US. Kamchangitoni wa ministri ya maugwane kironta ni mbudi mzambia Tabo Kawana kuna shungi dashi Zambia na hepa kukupora kumbatiro dampo ntani vure kukuyonga undambo wakusheta kanita uka tulitopo mau wakusheta kana wakaviruwane mkubi tulitapo kutuara umarunone. Nongono ni wabikuwa paru Joseph Dodi mkai witashi Zambia ushimpe akaro pale wangu lia kuwapera mukara na marunone awikuwa mina kuhuyo ya karo hepero kuruwa rama unongo apa shintani. Nampiliweyo wanongono ni muruha roka nguki kuna rondo rashi lipame kulia kukari rashi mpe kuna kara hepero mukatuli tapo vimwe ya hepero shinenepo mukatuli tapo ugwane kero wa ukanguki. Virongo wiri wa Afrika Zimbabwe ntani Ghana kawa shwe na makuyuo wawo mkonda ya makewe rironta ni maudito akuhanita maukenu. South Sudan kuna katuli tapo ugwane kero wapa ntambo ya shirongo uyowaruwa na ruha ra shirongo sha China umuana kapandura kuhame na liaruro ya liwangulinya si kuna kara nkamba daro daliendo kuto muka kewe rabininke ya kuliwiru. Shirongo kwa kuhugu wa ramaku yuo amwaka wama yu mawiri na mwaka mrongo na ntaimwe kumwe na maparambo Sudan muka kewe rabininke ya kuliwiru. South Sudan kwa wane kalimanguruko ya Sudan mwaka wama yu mawiri na mwaka mrongo na mwe. President Salva Kiir kayuitashi shirongo kasharu rapaveta liwango lia kunome na vininke ya kuwiru pitura maku yuo a China umewa deu raba nongo nuni wapo kompyuta wapita kana padi mrongo ambo ndatu wawa South Sudan umewa waneka maunongo wa nyam. Uye kuna yuitashi kuna kanome na shirongo umushina katuli tapu shiruwa na shakunome na shiruwa na shinya pahana madonga nito angandi. Mukuoya wanangeshefa wa maholi mu Nigeria kuna kuruita matoko minuaweta a kampani ya Dangote Petroleum Refinery umuana kushana kushweni kamba pirapulitiro dakura maholi akutunda panji ya shirongo. Dangote mchiwi kipita mkapatu urashirapota mkuruani talipange roli ya Nigeria mkonji talipuli tiro ole watapa kuwa uli tintani wanangeshefa wa maholi omulipange roli ya shirongo liali ukatapa mbapira pulitiro kukampani dakukarira umu Nigeria National Petroleum mukaura maholi uwana kutundo kuirongo na yopeke omu uye kaka nantashi wawo kuna kudonga nita kampani ya Dangote ya kuruwa na maholi ya muli wa dollars da Namibia biliuna mafere matatu na dimorongo tatu na ne. Liruwa nto shiruwa nashinya chakuura maholi kuna kara na shitambo chakutepu ura maholi akutunda nako peke omwana yu itashi owinya kuika upapo mpumbwe omu kampani yendi kuika ruwa na maholi akugwane na. Na mpilingo uyo mawango owa wauli tiranga maholi noko wa pungu iranga mshirongo cha Nigeria wawo kawa yuitashi mbapira odoba vura kutapa kwa kara kutuwa ramaweta dama kewe lirokuruha rwa maholi. Wawo kawa wede reko shinyam uvinyam kapiwi na kara chwali kuikatuli tapo madonga ntuangandi kukampani ya Dangote uyo ya karoshi na yu kwa ruwa nanga maholi. Popa hura wambudi kumkatere raku nchima nchima yambudi pawiri ya utano momno muwatu FM.

yino watu FM habiri ya utano kuna kwamako chima chima ya mbudi anakubarura Erwin Mbambo Ndonga udito wa uhompa wa Owaherero kuna kara mushipanga kurona muwinduka omwana shirundura ngashika kara ko hiyo na utatu mbunga ya Namibia Chamber of Commerce ni fabrika kuna nyatire makuyu amwaka mbiri na Namibia Investment and Finance na shitambo sha kuupa po lipiro viruwana tani mukupa po wananchoka o wanakaramu vitarata. Mushirongo sha Zambia kuna karamu likanyi mkungu wa shirongo. Murukuru hapa lipangelo kalishwe na kutambora dollars za Namibia bilionadi mrongo tatu na mbiri. Dakuru harau kangu kiktuara makuyu wao na US. South Sudan kuna tulitapo gwane kiru hapa ntambo ya shirongo. Uyowaruwa na China. Omuwa na pandura kwa mna liaruro liali wango linya. Eshi kuna kara nkamba daro daliendo kuto. Muka kewe lila mninke wia kuliwiru. Mukuoya. Wanange shefa wa maholi mu Nigeria. Kuna kurwanita matoko meno waweta a company ya Dangote Petroleum Refinery. Omuwa na kushana kushwene kamba pira pulitiro dakura maholi akutunda panje ya shirongo. Yinya kuna kara nchima nchima ya mbudi kumukatera shimpe kunchima nchima ya mbudi paviri ya untaimwe momuno muwatu FM.

0: tenge iwa sasi wa mtereri eshi potu dipano pa B1 eshi diwa do diarero twene kuna kukuvureka tuna kukuvureka kuhatera ku tavara shinge bidu tunaroera kuthiruani thapo do shi tukandane po mahudhi shi kwetu tu tudipa B1 por norvede hoko na kuyuba ndimi dhetu kona kui hapa no podo shi tukuvureke nokumona shi nge pidi udiuka ro 10 na po kuhatera kumahudhi ana kuhoko kamwe tavara yetu shwaita koke mahudhi maparo ana kuyeyuka kenge o mahori no imwe ayo kuchaka chaka mwiyeke popano opano padi kazibo ndi kautara ko kuchanga NBC tura koke ho no pamwe po padi bas bo besa wetu waka NBC mwiye podoshi notukubureke kumenena po kwedu tunakuyuba ndi midhino notukupeko mano shingepi tuna kuimona dina kuenda po kumenena po muthi tavura mwi tavura ituna kuruwa nthati kumenena tuwa ruwa nthanga ihauto yompunga oyi ye mananga keho pano padiango dia B1 shi ngesha umono henge hashwa ereranga po pano pa B1 haende kumango kuchakachaka madoropo kuchakachaka shwa muno hamwe ya kuenda pamwe ya kate kakuma pamwe ya kuzambezi kawango madoro pakenge ira ochuarongo Grootfontein hamwe ya mandhira kuenda kumaswako muntri hamwe ya popepira kenge osona village hamwe ya kuenda kumanjembere kunot uber chipana shwaere ranga ke hopo pano padiango mwiye podio shi tukone kukubureka mukenguru rashinge pidi natukunda mathukumene na po maukukutu omuthitavura mahudhi ana kuhokoka omengi mengi kumene na po murubethe roma weekend kengea shi padiango di not dipo ke hono itishi ni imwe ya yokuthiarako ya NBC ndi ma station yetu amwe ya haka heart club na opo hadipo pano haka TYS po hadipo pano haka wato FM twetu na kwamba kengi na tupo dipo pano omurari po hadipo pano National FM na ipo hadipo pano Kati FM shinae karu po hadipo pano mwie podoshi tukone kukuvureka tukare po fochi nokumona shingepi tisho tukone nani kishwa ithapo mahudhi anana kuyo hoko kamu itavura yetu. Singanyo wane karo hamwe ya owa hakara keshi iruwa na ya oye haruwa na anga pano padiango deo kudhine kira iruwa na yoi ingithi kumenena. Hamwe ya hoku dhamu na manjato, ndi kwa hamwe na kudhamu na manjato, no kwa hamwe na kudhine kamu hauto. Shi iruwa na yomu diyo thikumenena, havate ranga thikumenena padiango dinom. Yaro, meta ya meta.
1: Ngurova ze.
0: Ewa. Dina dienu?
1: Ame Makai Paulus.
0: Makai Paulus. Amwene inye munaruwa na ngapu pano padiango pamwe.
1: Pivangu wapa kwa tu yatu rugana kupiti la potu puse ni tozi odumbuka tozi kuma kembu.
0: Ehe, shiku kutongra shiku pakushua kuiruwa na kupita po pano ndani maka enda kudimu. Okumu akaranga ne kupi, no kupi munaruwa na kupamu.
1: Okuna karago kahanja parki.
0: Kwa kahanja parki. Kushua pano muende kwa kahanja parki uredhu kukuwa na thayoto thaku yenda kwa kahanja parki.
1: Tudi no teksi no haika. Ngororo kugenda se kwa tu imaliwa.
0: Ngebe tumuna kumuona ukaropa mwe ya o futo dhoku ya auto.
1: Mfuto ngororo mumu ya kuza wene inema na yon ngororo wene.
0: Inye imwe ya muna kumuona ina kukona kuwethere la kumahudhi pa mwe ya mwitaura yetu.
1: Kumahudhi, ahi, opo kaptani ile tapo nene. Ndudie ya karasi matu wanyi gavuka ndi udigumusinki nyo wakureti sapo mahudhi unene moitawa.
0: Ngepe dumna kwa yarashatu kone kutepura hapo mahudhi?
1: Mahudhi kugagu sapo nyamu etumo mokusinga wakwetu wakara na matuwa. Kwa wakutarasi ngapi mnatu gende ni moitaura yetu. Ya novantu awatua kuwata waka moitaura singapi mnatu vaura kerela no mwenyote tu. Iyo yelike yoyo wenu.
0: Kwa hana kuterera kenge north kumenena po haende tu haka vango wahadi padiango dino no wahadi kumaumbu hana kuterera mbudhi mnyo unakushana mwapeko
1: mbudhi zukuba pako ngororo tulikunge ni nyamu etu mtu mora nyamu geno likunga kwa toena kukungi lako mwenye ogonge ya ahihuruwene yoyo
0: unakumutisho fira fia uthi dangi kumenena kwa yutu nakufurika pofoche
1: dangi
0: ewa Aye, ngeshi nashana kukuvureka, mundimi thethoro kavango, muturuwanthero vethero no muye popano tu kuvureke. Tukupeko mano, ngepititina kumona mahuthi, thikumenena po o muthitavura, ana kuwethere rathikuma. Ndani, ingi keho idipo, padishime karo no maukukutu o iendera, maukukutu o maparwa na yeyuka. Si ngatufuta nga taxi pa ya $13, kenge naone kuna kufuta, tuna kufuta taxi pa $15. Oma hea yane maukukutu tunakukuwa nekera nao, tuwa hea, katiko wana taura koshi, no, kuna kureta kia mureme nena kuipara yetu. Ngesha tumono hathi inda kenda uhaka ihauto, hana kuhinga, mahuri naone anayeyuka pa mrando maukukutu, ana kuyenda mkaye koka hea, ana kunda mahanua hea, muno munamibia. Ndi tuambe shi pakaye koka hea. Ngepidi ina kutukunda maino, ngepidi ina kukunda maipara yetu, yoke henadiwa. Tika tunatimu kashi hambara, ngesha tumono shi kwetu tutu wakara mvindo kwa mno. Kehe kuno waku yenda wa nyanda ndani kuthina thia auto. Kuthine teksi podo shuka kume podo diango. Ngesha kuna kushua mno mvindo kwa uyende konganji. Shime nguwa waroe rakaro shime karo kuthina thia auto. Thihuna kufutera. Shina kara keho mudio thikume nena tui kuvureke ino. Notu mwone shinge pipa mwe ya dijotu kambadhare. Katepura maukuku toke ngeano. Kuyake pano, mwie podio shi tukuvureke, mwie tukupemano, no kenge.

0: Kodosh tupe koma no no muona shi ngepiti shot kone kushwa ithapo ukukutu uno ukukutu oma huthi ana kuyenda po omuita voram. Aye, eshi ngesh kuna kuni yuwa ke. Na kwamba kenge no mwye podoshi tukone kukuvureka. No kukupako maano shi ngepi odisho tukone kushwa ithapo maukukutu. Tunakukuwane kera nao, thikumene na po mahuthi mwitavura. Ngesha tuvuru kapangakara weekend wa Kasinga. Shi a long weekend yane ngakara umwe ya hoyu ngareta thiponga thikumene na ngareta thituku chima mkachi ketu. Omukeho nga hoku ka nga mahuthi, shi umuhanu hoku makutikumi no kuwa konohane. Nga hayongaritha moyo dhao. 19 wahea nga hayongaritha moyo dhao. Shingepi kesho tukakone kashwa ithapo ukukutu okengea. Mwie podo shi tumone shingepi odisho tukone kukupako mano. Mwie podo shi tumone shingepi odisho tukone kukupako mano. Noko kubureka thikumene na poku maukukutu atuna kupita mwita uraye tu. Shinakara keho mudio thikumene na hiya tukupeko mano. Nukumona shi ngepti shotukone kutepura. Mahuthi ana kuhokoka hui hau, hoi hauto. Oko kuchaka chaka. Ngeshi potu dipano, mwie tukupeku mano. Kewa no kona kuamba. Ndi mithi nona kuamba kenge no. Ndi ohana kunuyuwa poru norubethe. Mwie podo shi tukone kukufureka. Shae, ngabike ngeshi poru norubethe tina kuna endera. Hambara hii hauto oi naenda katukumene na poku mtara wa kawango kenge ya. Inashua hapo panupadiango. Inapita pita. Ene kwetu tuwetua mwia tutu na thiara hapo. Ngabi tutu waruwa nanga kuthine ka mwia hauto. Aye kuna umu kumbira keho mwie. Podo shi na umu kambike po. No kutupako shi ngepe dimuna kuhi kuyuba. Thikumene na po koi ina kuhokoka. Mwia itavura yetu. Mwie podo shi tupeko maano. Kukuruwa nitha keho rubethe. Runorudipo shi batuti norubethe. Rorure thikumene na. Geshi tunashana kambe kapo na ukureta po maano atu di nao na kutatera kwenu mwie tukupeko maano kwenu muna kuniyuwa kenge kuna kumona hamwea hana kumenya menya kumone kashine kuna kuyuwa hana kuyuwa shindimi mwenye dhino na kwamba no kona keho kuyara na kukufureke pano tukupeko maano aye rubethe runo wingi hoa hadipo pa. Na kumone kashi uwa ya keho kushua haruwa ni nanga muno. Hana kushua haende hauka uke kumaubwa o. Ngeshi tunashana keho kukubure kako. Kuya keho popa no podoshi tukupeko maanoshi. Ngepi pamwea dishot kone kushua ithapo maukukutu o mahuthi. NBC eshi kuna kupa keho thidhio mkumona. Eshi ngepi disha kone kashua ithapo ukukutu o mahuthi muthitavuramu. Aye, kuyake popa no, but dinorubethe roruingi, karubethe katu dinakone, karubethe koka fupi, thikumenena, geshi tunashana kukupako mano, di inokuwa ambako, thikumenena po, kukwetu keo tuwetu wakara muna mkuvinduka, tumone shingepi disho tukone kutepura mahuthi, ndani inoku ambako hatra ke kumaparo ana yeyu kakenge no, thikumenena po muothitavura. Aye, shinakara keho ukukutu no uremu koha mwea. Mukuninga shi ha mwea. Batisho hakone. Wiku mithamo mukuninga shi ngepe. Tisho hakone. Ka, kona kayenda. Ndika kakaraweshi ni. Iwa redhu peru mkuyenda kumangoku. Kuchaka chaka. Pamrando mukuninga shi maparwa na yeyuka. Mahori ana yeyuka. Ihauto shime karonga. Bikenge shi mahori ana yeyuka. No yu heya yo. Ha mwea kuna kuhinga. Na kuhinga mandunda. Hamu ya kuna kuhingana kuhinga ya hauto no marovu. Hamu ya kuhinga the hauto anatere na yoi hiya ya kuna kakambe kako ya kakambe kako. Kuninga shima huthi haka kuwetherere thikumenena po. Muitavura yetu mwaenda Namibia yomu heya. Itavura yetu mwaenda Namibia yomu heya. Kuna kukuwa nikira ina kukuwa nikira thikumenena po no mahuthi o mengi. Inye ina kambe kako itavura na yoi kambe kakondi. Dinge pipa mwea titina kuimona. Itavura yetu na yukuna kambe kako ya kambe kako kumahuthi ndi. Ndi ngepi. Moro moro.
1: Ewa moro keni.
0: dina dienu
1: Jonas Kaleta
0: amwene kwa karamo mno mvindo kandi ninge
1: mwene mene kap simona karomo kwa uzamundu
0: ngepe dimuna kumona pa mwea ngesha tumono mna mibi ya panuta kuna endirane mahuthi kuna kuhoko kathiku menena kuningashu pita kanena kathiku menena pupatu wakaranga noma

0: rongerasanya siok singa kwaguana na license mtoto kwana nye tokamona si eitwali ronga oksinga katoku ikwa maena we tatu mostaura katoku ikwa ma wali ikaratupu se turukanzanya weekend zina kazi kera so zaka singa zina kazi kera sinso antu kwa kara mostaura vamwe kwa kara ngendera kwa hara wakasike usimbu nani mokunika sio gendere katoka siko kwa hara kusa skachi tupu tokara nehudi asambara unene nene wa singi la kara nehudi kusiri kunika sika toksik samo no veta do staura
1: na kutire era katiku menena
0: ii ae kwa gendera unene kumone kazi matua matiko nambara wakara na matu wako

0: arasi kwa ugua retua li nani apo ugua retua li oke kapio ndio asi tuwa msikilia kundi ira pina kwa meho sani asi nalili agende taka limwanda ima tuwa poso
1: mbuthi mwenye mpamu ya muna kusana kutapa koko haruwa ni thithitavura ingi maukuku tuwana kuyendapo kengeno pamu ya hamu ya hadi pamu ya no toko toko kumichima ndi nyenya pamarando kunegashi mahori nao kunoa na yeyuka ndani tura kwa keho noru hingi thomu no pamweya ngipi pamweya hamwe pamwe na kuchire la no itambo yoku ningashi pamurando o nuture o kuningashi awane wangu mashere nyo mengi
0: ya asi kwa singi tupu mnamena kuyongesi ni msingi kusikisen mo tupu noveta tosta ora ikarias nampo wali kwa gendere ndio kara no inka yoku disiga

nomnutenero mbali na nta zimwe tinahupuko stone vili zaunta zimwe mprakingo kwara simpe elikwamo lemostaura ilo tunagenda na leongesi aye twagwaneni mapukuro kutundira kwa mpwetu Belina Theremo ogu anakara mkurumbara movenduka sinene tupu omu tu retereko Hannes Ombudi elia karasi mepitsiro lia NBC manakutumbras NBC case ntani NBC radio nospara changwa sinakutandasi amu vantu wana kugenda vatunde evango zende evango mumarugendo gao vagende mepopero lewa ntani vakasike no mwenyo asi mulio unene ipwasi Kenya pa moku vareka epopero vareka na nyamoge ove onokusinga ove onorondo mehauto olio ipwasi epopero hena simpe olio lika gume aba wana kurugane sanzira posiru ososo. Ikarasi kwa ugenda porupadi kwa kusinga wana kusinga ndi nkenye ugendero ou wana kurugane sa posiru esi. Nasi mprake nikukwara poruveze oru mpito za zeguruka kwetu ose tuwa karapo ruveze oru ipotuka mbekeko ko stuwa setu stuwa kuli kwecha nukutarua epopero. Sivike esi omtuwa atarua yokuhamena ewapukuro matua seniasi va singi va weki matua kuna kunenuna vana kunenuna ewapukoro lo matua iyo imwe twa kutarura ndi twa monwasi nayo iyo aikambeke ko komahudindi oso so twa setu estwa likwecha kuvareka nkera simpeta tutwikire no twa setu iputarure ntani nzeno tarasi simpe Hannes Ombudi no spara changwa esi sagenda dogor papangesi mokareta po epopero ko varugendo nzira nokutarura kukase speak po mahudi agana kuhoroka nkenye ezuva mono nzira edituna kuruganesa mprage ngokwara pitranye konongo didomo studio soko maoko utantantatu zimwe zimwe ne ntambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu 08114 777 8 ndi kutelefona zetu utantazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0662 55623 ipo okambekeko kostuwa setu omtuwa kutarura epopero lio vana rugendo nzira koko kupitira konongo didomo studio ipo tukambekeko

Homto kutarura kepo pero kepo pero uliovaru gendo nzira. Nkira katarura si osevantu mosorongo sana Namibia wa weki mahauto wa singi. E wapukuro lioi hauto yetu. Kulinga inunanti e iyo imwe aini kisa ikakambeke kuko mahudi monzirandi. Homto kutarura nina nukutarasi koma hudi aga aga horoka. Kanaka rasi pwakara nompito doka kanda na po mahudi ogo.

se natu ya rura e natu karugana ipwasi mahudi ogo gaka sesupe kwa wasingi kuiza ke wapukuru inke natu kademene na unene kwa iruga neso yo koma hauto getu ntanino nonzira detu uzeni mu ipo tulipeko magano posiro esi se natu ya rakuma koso goko matua getu matua agatu gendere ikarasi gonkara pamwe ikarasi matua gopa umwene hiro imwe makoso gamwe gapwa kwa veva gaveva ntani epiro epakero mbili etua nayo idiviso imwe eina kuningasi kuna gwedera koko mahudindi ngapi mokasesu pika mahudi sine tupu ko iruga neso ndi yuma ei natuka wapukurura ipwasi ehudi olio wakalikanda nipo

likuamba le mostaura ili nogenda na longesi dondo wa sinzira nde ikarasi mono msitu na mono ndundu mpito za zeguruka zira ndeto mpito feche koko kurugana saruveze oru ipo oli hamesere milikuwa mwole mostaura no kambe kako steni tupu o mtuwa kutarura epopero ntani ekanda nopo mahudi agagana kuhoroka nkenye ezuwa mono nzira detu ikara sponsezo doropa mono doropa kono mkunda mahudi nkenya pa kuhoroka kapiatuga ndindire omu tuwa kutarura mokase supika mahudi ogo.

0: Pita rake uda ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntato 0662 55623. Ipo okambeke kwa situa zetu Watu FM.
1: Ijechelete.
0: Yebo yebo vaka mafuta.
1: Ngapi mbiangi?
0: Awe ni mpepe ngapi kwa mkurange kwa piti mazuwa.
1: Awa. Na isinge ni agenda kumbuka za kauka nyi.
0: Aye, hansa kongesi za kauka kautenda tupuka karako kukawa.
1: Kukautenda tupuka kukawa.
0: Nosengwe kwa mafuta tu akara.
1: Mara mafuta ako uwezanyi.
0: Ya usili.
1: Haa, kapiti mpuna haa, tamu filizanyi.
0: Unene. Ya, nsena tarasi dogoro papa kwa kutarura epopero. Lyo va rugendo nzira ndi vantu awana kugenda tunda evango zende evango. Wale, inge tuwa dimbura mo mokanika si ipo tuka rete po epopero mokuka kanda na po mahuti gamwe agagana kuhoroka mono nzira detu.
1: Ya, pandu DJ Chelele, chako wata kupandu da watena na nchala mradi Watu FM. Na uyo, yuri kwa mlali wa shiri kengenu.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ulituru wanako. Ya, DJ Chelele, kumano andeko tukumi.
0: Mm-hmm.
1: Keheuno mnamibia. Akupura tupu nangetu kushikuruhuli anakara shi.
0: Mm-hmm.

0: vijana kuruwana namon au pura vijana kuruwana ame mtu kuna vijana kuruwana kuna kuyendani kuna kushingani kena unakona karachi unakona kuruanga uvyo mbili shako wancho jeshi unakona kuruanga kapitu yemo kuna uvyo kuruhuli unakara kengendu wa mbili kani puranga dijekile teme kani puranga panyame ama haute na kumona kakuni bari imwe ya nduwa alipuwa renga pakumwe na marobu ni kupa mabari kumona mautu ama wana parking amekani puranga me ama haute waveni kuniko
1: yeah
0: uvyo mbili minakutumani uvandu keiku nukubari mye ndani keiku nukumwe na marobu kumye ndaweni na wana wakepa uveni tuya ambi nukubuti marobu ni kuna kutumana na kutumana wanamibi yane keiku no mye nda dije chile tumeka nikara yeno nuruhuni nukari horu kupa nomuno mlangi sirande ino kuna nige suwako puye nda nige langi sirande dokoro valve nangu mnali monoli ni aluhuti shuwe ni inya omu ya inya bagi nige inya rani kurusi muka imbwande kengen na ngolo kukule ngoli si ounu mtu ngolo mwema kurenga sika kumbwanda wa unye kuna kumbwanda kuna kawenshi kumbwanda kupiti ilawe ni ngolo kunya kukule ngoli ounu mtu kwa tuwa kamba jala hindi ahi ya puke ya mbilike kumbwanda ya kuna kuyuki ilawe momo anatamba momo bini kurengeji makosho akare nawa juwa lezi mahauto yetu tuwa popere nawa nawa mara ya kuhova kosho uwewa na kaya chingovanto mche lihauto kukula likarezo ni lihauto lali wawa makosho ama wawa lihauto lali pepepepe nanake mtu wemo mtu wako nengashi mtu wewendo yene kapia kara nanke ndandi wali mtu wana kwa haruma ada wendo yene kwa hivyo na ada mwenyande kwati wako tuompoki
1: yosili
0: kwati wako tuompoki ato kutuna umwezi tuwa na mibi ato kuchinje maano yetu tukarehi kuchinje tunakuru wana chani tunakona kuchiri raveta ya mshitaoro atuwa mibi vijay teletika pula chira ngaveta ya mshitaoro wana mibi
1: iya
0: kumu mwona wili ngoishi mahautoma wili anahu overtake mahuwi kuna kupiti ya kuna kurumonchi Namu, mtea kuru monja na kia kupiti na mkura kupure ngolini jana kili kutati hata ngono unyeni ma kuna kumtandaishi ngoli kuna kumehone poli wina karo kuna kumtandaishi haza hata naitu wako mawe kuna kia mpiti ya kuru monja mkura kupure ngoli jine ababa ushiri wanu wa shingi wanu makutehi wa driver wanu wa ushiri wene wanu wantu wakara na uyi hivi uvinone kwa pitu kunduruke unuwe tade na mibi hata wune katipi nangeti pishi waho Owe nato nako wa nika tupishine njira tino wana kuwana wana wako nika hine tino mbapira na kapitu wana kwa wene si wane wa ushili si njira ya kuhunga kapitu nangeti wange si mbe wako nangeti na kunduru kama kura wane wane mbapira
1: iya
0: Owe nwe kuitu mana kapitu wange si wene o unu fiki ngo unako ya endongoli tukaren tupishi mwana kumona singi chabantu wane wano kushinko mauto nangeti mbapira mpure wene vijiri tiba mbapira wase tekereko wano wantu ushi wa ushi waenda kusure ndi waura mbapirani namon Mwenye tu yuki, mahauto kwa tuwitu wa rengirashi wale mahauto nkwa na kurengo Ani mahudi mahauto kari wa tamika Mahauto kwa wa shinga nga kurengashi Nungu na kuli shinga wili auto wapu kuli mwana karukara marabu Kwa tu hondo mahudi langa na kuli kuchi hili wali achi uli atoku ngole hondo kuna kuteka ina kuteka Ami huku yuwa wendu jachele tenge ndajiri kukengeke ibu nishitawura ngole ine Honde tu mgole ina geho kabini iwa shiminche
1: Ya karasi nkarezo ndi ntani no magazaro gobantu omuvana kutura mahauto gao omuvao kagusa iyo yaku ningi sasa bagwe direko koma hodigana koroka nyena mplikarasi ehauto skorokoro vamwe kapiwana kukara mu mahudi ili sige no mahauto agigana karasi agoma pepe ntani goyo usinkwa ntani
0: munaishu wana vene DJ Chelete tengenduwe DJ Chelete mo muna kwambe kuna kuni tupu wa mahauto waka wa shinga angaba kundi nani mahauto wa mahauto na karango mahudi anakuwa mtiru mahauto wa mapeo akona kone ndubu maki ngeja wa mahuto wa nakara ngu mahuto wa mahuto na kurupandi kumwa mwonezi wa mahuto wa mape wa mshita wakuna kara wa marumbatano wa marumbatano kapini ya shiva na mibi ya weni mwa na kwa heramu na mshita wala na gira mshita wala na ngeo nakara mshita wala mshita wala na umweli alipepe kwa hera ira mwiliwiru unakara ndi na vayivetu kushi vashikite mtu poveta kapini wa rengeshi ni wale veta vayivatu vashikite mtu poveta wakumateke veta kanika wako hore wa veni ya nga unakuhoro unau mwe dije chele tina kumtandera kapini mwere ngangu limesi wale ni mwere ni kwa vidona mkonde angi amina kuhora unau mwandi unamono shetikira ngele po wesho horo shakure nga wesho horo shanau mwe kutupora wa unyewe veni nga wahora unyewe kapuru wane vini kwa vidona mbina kambi kwa kutumbewe mwenyando
1: nukupanduru nini mkurangi kuyo uzamo
0: na wenguru wandi wapetu
1: na unemos kwa ho
0: nakitewele
1: imo tunagenda nilikuwa mo olio mostaura mpito simpepo zili o mtuwa kudarura yoka ruga nako ipotuka sesupike mahudi mwanonzira

Erikuwa mulemo stawura iliona genda na liongesi asi dogoro papangesi koktora toktarura e popero mononzira. NBC kwa kureterako e Hannes Ombude lioku kandana mahudi mononzira. Omu wantu na wenye ikarasi kwa genda ono genda nkenyo oku ono kugendera nkenyo oku ono kusingira. Ndi ikarasi kwa kusingetua, mbaskora, epopero kubareka na nyamoke. Pitera nyingi uta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu. 0.62.556.23 mukambe kako omtuwa kutarwa epopero uliomono nzira.

Himo nagenda nilikuwa mulio mustaura na mnute kukulikoka, dina kulikoka. Aye, koko kurugani sarveze oru, ipo o kambekeko. Kostwa estwa kulikwecha moktaru wa mokasesupika, mahu digu mononzira.

0: imoto genda nitu kwa muhuri wa mustaura na mnutene dina upukosto nevili zaunda zimwe osusuvike siko kuteme nena muktarora mahudi moka gakanda napo ntani ewapukuro lio matua engenu no lio matua ndi engenu no kuwapukura matua na yo imwe eyi inagwede lako kwa mahudi ndi ipo toktarora ngapi mugase supikapo
1: Yesi va tukandire ko urundu wa masivi kupi vana hara tukare no mbiti sili mara oseka kukonja kakutika kapare morangisika kurande cheke cheke
0: no minute ntatu dina pokosto na vili za ntazimwe aye no siro na soso ya kwatangepo mungu sina tokuya kaverini ko uhura ulikuwa mule mostaura elina kuretereko amempweni Matthew Palata omu tuwa tarura kandano mahudi mononzira detu. Ano, aye, simpe mkwetu Belina Thremo, ogu atu retereko sinetupu omu akara pe vango liukurondekera po B1 City, mokutupako mapukuro, ntanino kuzogerako wano wa singi, kumwenu wa rugendo po padindias wa rondi, mokutarura popero ndi hagikeso mahudi mononzira. Nospara changwa sakarasi genda ipo okasike na wa ndiasi ovehena simpe okasike no mwenyo onoguza. Posiruwesi tukareni mendindiro lio madigo mbudi po viliza untazimwe. Tukareni po na wa. Bye bye.

Wato FM havere yantayimwe pano kuna kwama ko nchima nchima yambuti hana kuvarura Lucia Mahongo Mohamed in parliament wakare kamuyibi wabi byabitimutira usutwa ya mamberwa kuna panda de kelipangero na Namibia ko yongali kara na shirika chakuvuruka madipa wabantu abangi ava overherero ntani vanama President Wakare wambunga politika swano shimpe kuna tuikile kuyuvitashi Livango Independence Memorial Museum kwa lidikile kutuwa ramu vishoro kwa bahamitilire kumadipa wabantu wabangi umana yuvitashi Livango linya kuna hepa kulirukurura mkutapa mfumo kwa fimo. Vantu mumbunga kuna yuvita ugara wawo kwa menaliwede roleashkantani ilia vifutwa vya teksi kutunda pa dola soro nantatu nange kudola soro nantano oyu wanatulitapo murukuruwa kuyeruka mkoshu wa mawoli. Mumati wa mwaka rona hambu umwe kuna mpanda deke mkonda ya kuangura kuruwa na kovintu mkupopera wa keke wa wiri wa mapange uwaka vukumine nyokuwa wa mulitope pamkunda omutundungu mruwa shirongo omsati. Mbunga ya vya ukangu kimujuni kuna tapa shinka kwa menantambo omoli na kuangura kukuhana limia ukuleli hambo ya Ebola. Olira dipa obantu wangungu nyikirapa liferi na dimurongontatu na umwe mu Democratic Republic of Congo omoli na tapa lirondo roshili hambo linyaku vura kutuikira kukuhana. Lishweno kuyenda kubiruwana liyaba shingi huyendera wambunga mu Kenya kwa mena mkoshu wa kuyeruka wa mawoli obya iti tapo vita vya mu Iran vanalitundi tapo na munchi murukura palipangero linatuli tapo makuyuvu wa kwa teramo kumwe na mpunga dakaliropo venya teksi ntani besa. Taniva kavita mu Iran na munchi kuna tapa lirondo roshi ngabaru wanako vintu kwa United States na ngesi ngakatami kenka nadi muhomo murukuru wapa President Donald Trump anayuvitasi uye anatundi tapo di muhomo dadipe muruwe deropa na karali hugu walua kutuli tapo makuyuvo. Hinya kuna karanchima nchima ya mputi kukakua maalita mununu mputi paviri ya ntambiri. Minite mbiri ndo dakpito kuviri ya uhambo umwe tunawane nunchima nchima ya mbudi. Ano shekantani tukawane likuwa mo majuvito hamfa kumina Serafini Kakuhu njamba. I am true with the drums.

0: Namnete ne takpita ko wili zetu zon tazimwe nguru wa zongwa mpura kini kukwara. Ruweze hira siki maureli kwa mo lima dewi sogono mfao. Nyame sarafina njamba nina kupiti zira eri kwa mo edi. Funguna hewuta ntazimwe mbali ntano ntano. Tazimwe mbali ntatu. Ano simbe kura kupiti ra kewuta ntantatu zimwe ne. Tambali ntantatu ntantatu. Ano pachangwa ko ntazimwe mbali mbali ntano. Madivi sogono mfa.
1: Hello.
0: Tuwa mtambura.
1: Madivi sogono mfa.
0: Tuwa mpempito.
1: Mpandu za nene. Apanya me muti helvi. Nye madivi sanga gare somuwa gachanga. Asi apanya me onyaka reta kansova. Nakara kwa mazana. Na kwa tramo mnange. Kalenga Veronica kareta. Na mkwa wa muti Petrus indie ya divi kwa asi. Kandingo jamose. Waga wa madivi sogono mfa damu nao Yvonne ana merimuti. Katusi gremo wali mustang rosaru ndumo 12 May 2026. Kiyota kuzigida kumaruhana genye kwa guwe ntani kwa zina. Kasina mbenye mwapu kuzigida. Na mfa kwa mazana da karere kembaleo zina. Na mbenye ni mwadijire Yvonne ana merimuti. Kami kira kumbuku dokoroko kwangali. Uzeni tuwa rigao ni mahodi mkoko mazana mwongkondo. Kuhame na yahore kom, ngatum divisa mwaza mazuwa. Sene mwara kudiva koyo inzi, tugu wana kuno namba edi, 081-63-166-25, ndi 081-40-74-238. Tandu rukuruka mka manunu, apanya me onyaka reta kamsova, nakara kumazana, na kwa tramo mnange, kalenga Veronica kareta, na mkwa omuti Petrus ndi elimuadila asi kandingo ja mose wakugawa madivi sogono sadamu nao Yvonne ana merimuti katusi gire mowali motuofu mei mospangro sarundu yota kuzigida kamaruhana genye kongwa guwe ntani noko kongwa zina asina mvenye mwapu kuzigida nonfaa komazana da karere mimbolio zina na mvenye one madivire Yvonne ana merimuti. Kami kira kumbuku huu, dogoroko kuangali, uzenti ya gau ni mahodi wa kukumazana mongondo. Kuhame na ehoreko, ngatumu divisa, mwaza mazuwa. Sini mahara kudiwa kuyo inzi, guwaneni kuno namba edi, 081-63-166-25, ndi 081-40-74-238. Kandu nane?
0: Ewa.
1: Yaro.
0: Winfred Shikusho Mangundu Kamchangi naktapo mayuvi tuwa mfa damonande. Mwawo adohoro kiro mwamayuva murongo na matatu mwedingo uno mwaka ngo uno mushpangero shanyangana. Kuna kuyuvita na mwanshe wakalikoro na vandambo na mwanshe. Ashili buruko ngalikarangoli mutano mayuva 22 May 2026. Lihoreko mumapeu 23 May 2026 pashtemo. Baka Botswana nalikoro nalinche kuna kumuyuvita ashi litamo kuna kara pamundi wetu pashankara. Winfred Shikusho Mangundu Kamchangi nakutapo mayuvitu amfa damonande. Owo adohoro kiro mumayuva 13 May 2026 moshpangero shanyangana.

0: kuna kuyubita na mubanche bakalikoro na bandambo na mubanche ashi lihoreko livuruko nga likarangoli mutano mayuva 22 May 2026 lihoreko mumapeu 23 May 2026 pashtemo vaka Botswana na likoro na linche kuna kumiyubita ashi litamo kuna kara pamundi wetu pa Shankara. Apanyame mnaspundi Golegio Maria ipongero lya ruga tan gavano mfada domlegio mkwetu katusigire katundire mokachike tu sivike satu nduko mospangero sarundu onane rauna stoka balegio mdingo noko gwabunya kutunda mpini dogoro haisisira nomo mawiza na genye mwapo kuzigida reteni marembe noihe pwa twa tulisapo mungurai dioroko une ehoreko nomfa kwa karere memboli yao po ruhuga mayendo popo po ruhuga asi mnaspunde golekio maria epongero lya ruhuga tan gavano mfa domlegio mkwete tu katundire mokachike tu sivike satunduko mospangero sarundu onane rauna stoka valegio mdingo noko gwabunya kutunda mpini dogoro haisisira nomo mawiza na genye mwapo kuzigida reteni marembe noihepwa twatulisapo mungurai dioroko une ehoreko nomfa kwa karere memboli yao po ruga mayendo popo po ruga apanyame muronga Justina Kapande aye apa ame muronga Justina Kapande nakaro pamkunda wa ngungunwi nakutapo mayuvi twamfa davanane kashivi wa mungeli elili ayuvi koshi vana Kapande kavatsuvo mu mapeu kuna kuita ngoli vakashe vakawina na muvanche munapo kuita vantu kuna kunyonga mene mumndi wanakufa pa ng'ong'oni tyakuhame na livuruko na lihoreko ngatumuyivita mayendo mayuva ukuyuvako vya vingi kutuwana ku nomora ino 081 701 4492 muronga Justina Kapande nakaro pamkunda wa ng'ong'oni naputapo mayuvi twamfa davanane kashivi wa mungeli eli lya yuvi ko ashi vana Kapande kavatsuvo mu mapeu kuna kuita ngoli vakashe na vakawina na muvanche munapo kuita vantu kuna kunyonga mene mumundi wanakufa pa ng'ong'oni pyakuhame na livuruko na lihoreko ngatumuyivita mwayendo mayuva mukuyuvako vya vingi kutuwana mu kunomora ino 081 701 4492 pito simpepo zili kwetu setuna karakono mbuti zo ruguo 255623 hizo funguna simpe kubara kupitira ko 08114777788 ano pachangwa ko 63225 madivi sogona mfa
1: ambando kombito asi pakukura tupo varegio mdingono kwa tondoro varegio mdingono kwa tondoro asi mokachike tu kamtumbire mkwete tukumwe Yedina Petronela Sakoe. Yepongero

0: pogofu. Yona kutukura tupasa regi, yona tuwenye kukutuwa kahure ni. Tulete ni inakuwa ni sapo itwa turapo. Yusu hototeti, tulete ni marembe. Asi kwa kukendu ramotu pu. Asi mamchingo na kukwetu kwa tondoro wa zumbansa mbo mtote tukumwe. Gedina Petronella Kakowe. Ipongero ya stopogu. Yona kutukura barregi, yona tuwenye kutuwa bareke na kumtese dogoro kutuwa kukapipi. Preteni inakuwa ni saitwa turapo otopo pepi preteni marembe yotoko maure utumeni inakuwa ni saitwa turapo asi kwa njimbire nye togoro mgure diwa rokonta anesa preteni mkwete tu ininge nge tu hii reteni akokuna zere itogaya alivatele nayo asi mpando kompito nane nsefu madiri sakaka na kawere
1: mewa madiri sogono mfa
2: halo
1: Tuwa mtambura.
2: Ewa. Ihayo upumezuwa kurajo kabza kwa teka.
1: Upumezuwa wakupiko.
2: Ihayo nukuro mayonofara madouto kereko ya tondoro.
1: Ewa mbuti za siki. Pando.
2: Ewa.
1: Ewa. Ewa. Eri kwa mo tema diviso konomfa kwetu setna kara konomputi zorguo tuzeni simpe turuga na simpito mokunenga simputi zisike okuzna tamba.

0: afarina kupukura mama Maria kanye vana vana vao hani mukatutura kuna kupukura mu Alphonse Ndara asi kuna kuvenduka karoni muna vivashi mashe wandunda na unye ndikaro wakati chuma peu muviri yao hambo ndatu kunguro vetna kupukua nani waka nyime na mlanche ane mwaili londu nda wajakomba na mavanje ndi waka watu nyangasi chadi guchi mwone ndi wanchi la wapa karo wange katu shuvoyo na mamu mapeu kuno kuvenduka nange mna kuharao kuhi wako ya ingi bele nukuselfo niande mina kwa ambo mwona tuwa mituwa nukipenche tutunakaro kukuno ku 081-236-5123 na kuyukuruka hawa siku ana frida nidola yu vikosi yu hepo na kutapa mayuvi tuwa wanane ndu nda mestil de mashe waka watu shubo mateu mubiri yao hambo ndato kunguro wa mshpangi rosa katutura na kupukura mama mbungu na makuru wawo na nyumba yao kukamchonga wanane wakaunda na wana wawo kukamchonga wanane wamate jami mbotwana na wana wawo hani kumayara na kupukura kama mamiatwa ama sipoko na mama kambiringi pata mangora kuna kupukura po wata mwasa revasius ndunda mrembo na mpumba vendi hani kukangweru kuna kupukura kwa wata maru vitakayoka na bana wavo na bauni wavo hani murundu kuna kupukura mumka safari kama mama maria kanyewa na bana wavo hani mukemu bauni vande bakaputu wala hivi kwa moyo na munye ndi paulu hani mkatutura mama ndara umwenane waka nyime na mwanchi anu mwa hii londu ndashadi huchi waka ilo mkaisosi asiku nomone ndi mashe kaya tushuumu na mwenduka penche tuptu wani kiwa nike tunakara kukatu wetu nakuvura kuru wana nange muna horo kuhi wako ya hii ingi mbele ni kunamba ambi mena kwa ambo ku 081-236-5123 pandu nange tuma hii vitu wana yu viki
1: ewa
0: ewa mpandu
1: Elifas Makanga ndi asi hojapau ponzinze nakudivisa banekoro lyange banavange nontekuru ekoro lyanakufa mkolikadi gwange maruhana genye vasinda novakaume asi sirus nasiki tukadioroke nokudumuna imani lyanakufa kwetu onane Paulina Sivingo Mnango Makanga ayo kwa karangesi mautano o twayuka mazuva norombali na mbali kwedi kwa kutumunkuru eli malieli tameka povili zone kostengu konga tukarano andaha neri kwa mo liesupi ano mama peu ekudu mono liemanya momia huakara ngura ngura na mwenye mwapo kuzigida gweni Elifas Makanga ojapau Elifas Makanga ndi asi ojapau ponzinze nakudivisa banekoro lyange banavange nontekuru ekoro lyanakufa mgolikadi gwange maruhana genye vasinda novakaume hasi serus nasiki tukadioroke nokudumuna imanya lyanakufa kwetu onane Paulina Sivingo Mnango Makanga ayo kwa karaengesi mautano outwa yuka mazuva norombali na gavali kwediko kweli malieli tameka povili zone kostengu konga tukara no anda haneri kwa molie supi anoma mapewe kudumonole manya momu ya wakara ngura ngura na mwenye mwapo kusigidamu. Imo tunakenda nilikuwa mwole madiviso gono mfa mpito simpe pozili. Kweto sweet nakara kono mbudi zoruko kubura simpe kuruganisa mpito mwapo.

0: Madivi sogonom fa.
1: Walo.
0: To am tambora.
1: Tandu kumpito. Apa nyame kahongo Veronica. Na karaposto pogo. Minak gawa madivi sogonom fa. Gona me hausiku petronila kakoe. Liadika si yonyane hepo liadira. Kawatu sigire moutano. Nafaa kuna karele posto pogo. Kwenye kuzigida wanekoro. Mkwa zinya wa wakwa nkora. Mkwa guya wa wakwa ngombe. Kani mkwa rirogwa wa wakwa zovu. Asuna kumundi ndiranga ni muuze miya mwoneke. Kono foku uti ya ligia unu hodi. Kuhame na edi oroko. Edi oroko nga likara moutano. Ano ehoreko. Mumapeu kapo mkunda guasto pogo. Kante ngile mwe na. Apanya me kahongo Veronica Nepemba. Nyakara po mkunda guasto pogo. Nakugala madiso gonofa. Dona ne. Hausiku petronila kakoe. Riadiri kwa asi. Onyane hepo riadira po stopogo. Ito enina kuzigida. Mkwa zinya wa wakwa nkora. Mkwa guya wa wakwa ngombe. Na uo mkwa rerogwa wa wakwa zovu. Nwanda ambo ni waka ume. Asi onane kawatu sigire mwutano. Nufaa kuna karele papo mkunda guwa stopogo pembole yao. Anuko amene di ehoreko. Mwutano edi oroko. Anu mapeu ehoreko. Papa pumkunda guasto pogo. Sene gana zivika madiso nga mpandu ipotua ahulire.
0: Ewa.
1: Pandu na.

Eba tina sike ni ko hura weri kwa mo le ma TV so konom fa eri kwa mo ria kara me piti siro liange ame Sarafina Njamba ano po sirwe sini msige mama oko galusi ya mahongo mokia mpa kumbuti po vidi zon tambali masiku koma wam.

Ngurove eno wato FM haviri yantambiri pano kuna kwa mako mbudi hana kuvarura Lucia Mahongo moho nchima nchima ya mbudi Mohameni muparliament wakare ngamuyibi wabyabitimitira usutwa ya mamberwa kuna pana tekelipangelo na Namibia ko byongali karana shirika shakuvuruka matipa wabantu wabangi hava overhererero ntani banama President wakare wambunga politika swano shimbe kuna tuikire ku Juvitasi Livango Independence Memorial Museum kwa lidikire kutuwa ramu vishoro kwa uwewa hamitilire kumatipa wabantu wabangi homo na Juvitasi Livango linyaku na hepa kulirukurura mukutapa mfuma kubafimo. Tani mbunga yavya ukangu kimojuni kuna tapa shinga kwa menantambo homo linakuangura kukuhana limiao kuleri hambala Ebola liadipa wabantu wangunyi kira paliferi na dimurangontatu na umwemu Democratic Republic of Congo homo inatapa lirondoro shiri hambali nyakufura kutwikira kukuhana. Weno kuna kuwa makongoli litamunu nombuti. Muhameni muparliamenti wakare nkamu hivyo wabi biebe timitira usutuwa ya maamberwa kuna pande teke lipangiru na Namibia kobi ongali karana shirika shakufuruka matipa wabantu wabangi hava overherero ntani vanama. Uye mpiringoli kuna chungi dashimpe lirukuru Livango Independence Memorial Museum muvinduka valite 1905-1908 Genocide Museum. Hapa namba kupitira mulikuwamo Namibia Connect maamberwa kuna yuvita kwa mena mwoli wakufuruka matipa wabantu wabangi hamwaka wali yovili mwe mafere muvyo nane dogorori yovili mwe mafere muvyo na hambo ndato omawaherero vangungu nyikira pama yovidi mrongo hambo ndato na watano pama yovidi mrongo hambo ndato na ntano taniva nama mayovi mrongo wakomba ntire maparu wavo kovyo vya kuwa mino kulira wiro olu atapire mkuru na wavaka vita walipangiru leka tongo tongo lea Gemini Lota von Trotta mumwedi wa shikukutu mumwaka wali yovili mwe mafere muvyo nane mwaka murongoti na kapito maambero wa Ruwe Derunya uye Muhameni mparliament wakumbonga politika swano kwa shapu kire mumbonga reruye na vanche kumena kutapa shturu hapo shaviti mwitira shakutantashi mayuwa dimurongo mbili na hampo ntatu wa mwedi wanguru kutumo kuna ipa kara shili yuwa lia kufuruka madipa wa wantu wa wangi uye kuna juvita shili yuwa linya kwa litambitira mkufuruka matono mahepeko likuwa tiro kukondo tani viruwa na vya kupika uwewa gwane kilire na vyo wantu tani navikuwa mako vya yango kumwe na madipa wa wantu wa wangi. Mokachi, President wakare wambunga politika swano simpe kuna tuikire kujuvitasi Livango Independence Memorial Museum kwa litikire kutuwa ramu vishoro kwa uwewa hamitilire kumadipa wabantu wabangi huma na juvitasi Livango linya kuna hepa kulirukurura mkutapa mfuma kubafimo. Namibia mumwaka unakapito kwa tulitirepo mayuwa dimurangombiri na hambo ntatu hamwedi wankuru kudumosi liyuwa lia kufuruka wamadipa wabantu wabangi. Mwiliyo walinya, vantu pa mdinda, taninkara pa mwe maendo nkungwa shirongo, kuna kuwa korangeta mkuya kumwe, kumena kakenguru la shoro kwa sinyajashito na unene, mvitimu itiravya Namibia. Kara pa mwe, da kukushua shua, maruwa shirongo wako kushua shua, kuna kukuwa pa ikira, tanikurongi kitiravya uka vya kukushua shua, mkufuruka shirika shana mwaka. Vantu mumbunga kuna juvita ugara wawo kwa menaliwede roles kantani ilia vifutwa vya teksi kutunda pa dola soro na ntatu nange kudola soro na ntano uyu wanatulitapo murukura kuyiruka mkoshu wa mawoli. Vachangibudi wa NBC kuna hindi muvitarata vya mkurumbara mukawana maanu wa vantu mumbunga. Vantu mumbunga hova na pura koo kuna yuvita shinga shakufuta vimaliwa vya vingi kuyendiro wa mumbunga. Omo vana yuvita shiva wo kuna kukwene kira kare na udito wa vimaliwa tani kwa tuliwede roke heli nonjambi oluli na karopo. Vashingi teksi kuruharu mwe kuna yuvita ruhaforu wavo kwa menari kuwede rovifutwa vya teksi. Omo vana yuvita shivinya angaiba batira mkupita mudito wa mkosho wa kuyeruka wa mawoli. Vashingi teksi vamwe kuna yuvita shinga kwa mena shivaro shakuhuru muka shavarondi. Tani vamwe kuna yuvita shivavo simbe kuna kugwane kira na varondi. Ova nakamba daro simbe si ndiva fute dolas mrongo.
Mumati wa mwaka rona hambo umwe kuna mpanda ike mkonda ya kuangura kuruwa nako vintu mkupopera wakeke babiri wa mapange waka vukumine nyoko wa mulitope pamkunda omutundungu mura shirongo omsati. Cornelius Shiamwafeni, mshongo wapa shure Nicodemus Primary, kakaliti rabimuna pepi nalitope linya muruwetiro kakenge shoro kwa shinya. Shimu afeni kuna juvitashi huye kapika vuruku kujengura hana kuruwa nako vintu haki ingirele wanu kevanya bama pange bama kwedi muviu wabo kuna kufa kumema. Huye kuna juvitashi huye mpoka dukire kulitope kumwena katundi tamo wanu kenaba nchiva nyaba viri mumema kumwe na kubadeka mulipumba varuke mema kutu wakuduka kasimbi bakuruna kabakaropa bawa ya pepi muku ya watira. Tambo oyoka upo shimu afeni kavirengi tavalikoro liendi ntani vando mkara pamwe wa mpanda ike omu wa mwe kava muyuvitashi kuna kala lipenda muruko rakupatu kirapo mkupopera maparo hawa keke vanya vanu ke vanya vama pange vana madumbura mushpangero omu paweno vana kara mulipakero mbiri lia shavo wa mwaka dimurongone na hambo ndatu kuno nyoko wa wo shimbe mpwali mdorongo omu wana mtamba marapato maviri hakamba tara kudipa. Shimu afeni kuna juvitashi uye kuna kusana katimu chila kwame na shoro kwa sinyasha viru wanavya ndi vya upenda. Oponga ikapaturu kashure, oponga waka vapora kumina wa unye ndisi. We ni mokali ya vayendipo hipuyo mokali yao. Anwe kuna kuterera kumbuti ya NBC. Mbonga ya vivya ukangu kimujuni kuna tapa singa kwa mina ntambo homolina kuangura kukuhana limia ugoleli hamba ya Ebola. Hulula dipa o vantu wangu kunyikira palifere na dimurongo ntatu na umwe mu Democratic Republic of Congo umwe inatapa lirondo roshili hamba linyako vura kutuikira kukuhana. Mbonga inya ya ukanguki ya kumbonga ya United Nations kuna shinguno na lihamba linyala mkawushi kuna kara udito wa ukanguki wa mkama pantambo ya ujuni homo inashungi dashkungi shapa wangu kwa mena ukarunya. Kwato vendwa tindiko ndipo uteku wa karopo wapa ukanguki wahamitira kulihamba lia Ebola lihamba uliwa yuvitireku upumewa wa shirongo shivikishi na kapito. Lihamba la Ebola kwa dipa vandu wa kupita pa mayowiro na ntano mwa Afrika mwaka ntano dina kapito. Na vishoro kwa vyashika ntani vina karo kuru haratu ngili ngilitwa karo shudito mkutikako mkonda ya njorongani na kutuikiro. Vishoro kwa vyavisheshu tupu mbi wakona kona mlaboratori tanishi baroba yuvita hakuna karashaktuwa rapa vishoro kwa vana kwa yarira. Hapa naamba kutundira mu DRC mkarilipo wambunga yavya ukangu kimujuni ane ansia kuna tantri vachangi mbuti mu Geneva shi vendwa tindikova na kutunyashi Ervebo kuna kara umwe woyo wana kengurura enenguli kuna kupita telerashi ingabi upa mwedi mbiri mkurenga shi karipo. Lishweno kuruwana lia vashingi huyendera wambunga mu Kenya kwa mena mkosho wa kuyeruka wa mawori obya iti tapo vita vya mu Irani vanali tundi tapo na munchi marukura pali pangero linatuli tapo makuyuvu wa kwa teramo kumwina mbunga atakari ropo venya teksi ntani besa. Mumanda ha vantu wane kawa dipa ntani wakutika kunimurongon tatu kawa remana muline dole pantambu ya shirongo.

0: olyoka batambitire kuli shweno kuruwana murubetero ugara wabantu mumbunga unako kuweterera mukonde ya mkoshi wa kuyeruka waliparo kutwara mwana yivita ministra wavya mauditwa mnda ya shirongo Kipchumba Murkomen. Huye kuna tantres gongi shamaruha mbuti kumina mbunga dakare ropo wenya uyendera wa mbunga shi lishwe na kuruwa na linya banali tunditapo hure washi wike shimwe mkupulitira hakare koma kuyongo wa mangi pakachi kalipangero ntani venya mahautu wa uyendera wa mbunga. Makuyongo oka karoko manda ha liyo wala kuhova lalishwe na kuruwa na karumbu angere mkutulitapo makuyuvo na mpili mamulipangero kalibitambura mkuhuru mwita mkosho wa mawoli ya disera na shillings mrongo ndipo shi dola simwe na senda di mrongo mbili na hambo ndatu mulitira. Venya maha utuambunga kwa pura liuru mitoli ya shillings di mrongone na hambo ume mulitera ndipo shi dollars ntano na senda di mrongo muvyo mulitera kumawoli ya diesel maoli varuwa ndanga unene mshirongo. Ministera wavi vyarucheno opio wandai kuna tantere wachangi mbudishi liuru mito na shillings mrongo mulitera ngavi kochera lipangero vimalio vya kutika ku shillings biliona mbili shikomo na hambo mbali ndipo shi dollars da Namibia miliona mafere matatu na dimrongone na hambo umwe muviera mo hovyo ngali kombanta. Vaka vita mu Iran na munchi kuna tapa lirondo roshi ngavaro wanako vintu kwa United States na ngishi ngakatame kinga na dimuhomo murukuru pa President Donald Trump anayuvitasi uye anatunditapo dimuhomo dadipe murube diropa na karali hugu waro ole kutulitapo makuyuvo. Lirondo roli nya kuna yapo rube diropa na karama kuyuvo akushai kabikuro yangana owa na karopo kutundira mayuwa hambo ndatu wa mwedu wa kudumo omo Washington, tani Tehran watulitapo mafana iko mumakamba daru akushana kushai kitapo vita mu Middle East vita vetami kiro mayuwa di murongo mbiri na hambo ndatu wa mwedu wa nkuru muronga. Trump kuna yuvita shiva mpiti tivamo Gulf kuna mpura mkuhi mikadimu homo dadi peda uka vita vafana ikamu shirongo shava Islamic sha Iran odoka sha divare kiyona omana yuvita shima kuyongo paweno kuna karako. Henengoli Trump kuna weda koshi uye kuna tapalira wira kubaka vita vamo US mukara vana kuwapa ikire mkuyenda kuto na vita ntandi muhomo wanatambi tire Iran na ngeshi kwa tuma kuyuvo owa tamburako owa vura kutulitapo. Na munchi mutapi nkango waka vita mu Iran na Mohammad Akraminia kuna tapalirondoro lia katami kadimu homo dadipe mutu ngili ngili tuatupe odo wanatambi tire US na ngeshi shirongo shitami kenga na dimu homo wanatambi tire shirongo shinya shava Islamic. Uye kuna weda koshiru hara waka vita mu Iran kwa ruwanta makuyufo hakushaika wikuru ya nganashi mpito mkukondo peka waka vita umana piriputapa kumafaturu wa mangi kwa menako. Mkulita mbuti shimpe kuna kubiyokuruka chima chima ya mbuti. Muhameni mu parliament wakare kama hivi wabia bitimitira usutwae mamberwa kuna panda teke lipangeru la Namibia kwa yungalikara na shirika shakufuruka madipa wabantu wabangi aba overherero ntani wanama. President wakare wambunga politika swano shimpe kuna tuikira kujuvitashe Livango Independence Memorial Museum kwa litikira kutuara mvishoro kwa uvivahami tilire kumadipa wabantu wabangi umana juvitashe Livango linya kuna hepa kulirukurura mkutapa mfumu wakuba fimo. Tani mbunga yavya ukangu kimu ujuni kuna tapa shinka kwa menantambo humuli na kuangura kukuhana limia ukuleli hambole Ebola ulea dipa uvantu wakuku nyikira palifere na dimurongo ntatu na umwemu Democratic Republic of Congo humuinatapa lirondo roshi lihambalinya kufura kutuikira kukuhana. Po paura wambodi nga mkateri rambodi yetia kwa mako yona kungurangura paviri ya utano na utatu. Rumeja letu minite, morongo na minite, ntatu, ntuta kupito kufiri ya uhambo mbali, tunawane numbudi. Ano, shika ntani nguli nika mtape mahoko wa haingura Yusuf Starala, kumanilikuwa mlitu vitompwera.
1: Mutinga wakulira wa marumbata na Standard Bank Top 8 Cup, anatikimo. Waholi wa mautano wa waingi wana hafa, munga wa kiengerangu wenye daku kushuwa shuwa, munga dirumbata na bibi ya ukabia kushuwa shuwa, mkukete la mfuto ya kuhititapo mfumwa. Umapewa mayu wa rombiri na matatu mwedu wa nkuru kudumo. Ngatu tamba kushira shama udano sha Independence Stadium mwinduka.

0: Mwa vimpera oko vana kuvimufutira. Nenge ntura mboendi nje cleaner wa muspangero uye nje manager viwa watupu. Oko kuviruwana uye cleaner mara kumundi nje head. Muru manyo. Poshirishishewe shakaro moshi. Rinkuku riari nene sha rinkuku. Riama kuru shada. Ashiku hana urarugumbo. Rinkuku riama kuru shada kuhana urarugumbo. Oshino shishewe kutanda shi mukadi wakanwa kuhana uraripata. Nampiri weni nga karatura mboyo ishi weni wakara na shtumbu kira shaku kwata kanaripata oveve mutwe waripata. Makura mbyo tupungori tunaka mantango mkurenga shi. Vitumbu kira vya waka mali ndivi nakene. Na angetu pungori shunashana ukaive shi ameni muori kadingori mena kwara. Vya ushidi vene vitumbu kila vyande na vitiki tangamo kwa ntura mbo yande ndi. Kapishu ukakenge shine vana vande wakena ndia dandi kuteri kanawa. Yenda ngori kwa ntura mbo oye. Makura ukampure shi. Awe muhorie. Omo unakumona panome. Vya ushidi na kuvate ranga munjira ewa shana ngameni kuvate rendi. Mora pamwa kukatika pamwa wekwa ya rangasha hivyande waliwe ankwarera. Mora ni mtere kere, ni mkangu ire, ni mkushire. Nani poka mpura vyoye waliwa karangasha. Mara bebe niki na minchame kubiruwana. Mara mnjira yo nashana umvatere. Nashana undua nene weno. Poshi tuyenda endenu ngoli kuwa ntura umbo vetu. Tukashungire makura tuka kupureshi. Ame ntura umbo. Vya ushiri na kupiti tiranga mnjira yu unashana. Ndiyo oyo watate rashi ndijo ni kupiti tirandi. Mora, uvyewe kurengashi kuhura nchaku ya utura na ndia ka. Natuwa nche pamwe wale kuruwana. Natuwa nche kufura ture bandi, kufura ture mahoto. Mara vya ushiri kunchonga njira ya karunga ndi. Kunchonga ni karimuori kadi wa muandi. Kurambe wanaku tutantirango li wakondi wakuu wapito kupenhoshi. Nange unahoro uive tura umboyo yeshi muntu munke. Kukenge na umoewe muori kadi shi muntu mke. Onyana ye muori kadi. Ntura umbone ngea na horo wa iweshine uye muntu mke. Akenge muka mari wendi. Morava ntuponga wa muwana. Omonga kara omuka mari wendi muka fumoe. Ngava panda eka unya unye ndi poshi ya. Washa ntura kuna kuruwa na nawa. Muori kadi anawapa. Ndi ya we muori kadi kuna kuruwa na nawa. Shantura anawapa. Makura walie ndiku nikawoya tupungori ni atenda bengo pakapare. Makura ni amante tupungori shivakwe. Apanya abanyango badiru kwara kwara. Tukakenge nungori shi. Apanya tunakatorora vantura umbo na wawori kadi wetu. Tukatorore nunawa. Wawori kadi mukatorore waka fumo vanyama na kumone kosho unoyo ya ushiri kuvura kampidi tiri. Kapishi kutorora tupu makura katika panyasha hawe kuchinji. Wanyama kafumu nao. Kengenu nao ya ramu miaka wewe wananga wakondishi. Kuyenda kuwa kondiwe makura ukapura. Umyamu mundiwe ni mamonamo. Namonamo unya Ana. Namonamo unya Maria. We ni mnakumonako. Wakondi mora watu mwonamu nyatu wakura na tuwa nchea. Vahivasha umyamulipata. Kapiwa kuwa rirangamo. Ndi umyamulipata yao umyani unawana nawa. Makura we ukatorore nawa. Mposhpanya ukamshonga umuka mali. Vika kure rupe. Kapishke kanotu kandoroko unawana kare una upu shine itoku enu kualtari. Katinga pukatika panya kapia anaku kuchinja. Tukatoro renu nawa kadidi poshi vininke vikatu wape. Ndiku tukashaya rampo panya panya kiti.
1: Aye nasugura simo tuwa kuzangesko meho omo tuwa kugwaneka mafatu uro meri kwa mlietu. Suruwesi tangustu runduru kiresko nane Laurencia ipo na uwa kazemos nane Laurencia.
2: Ewa nguro wazeni wapura kini wukuhara. Asyo se omuatu zuvasi wa studente posure za Namibian Merit Council. Omutuali ronga kuhame na nonkwara. Yotua wizatu ya mpe mwasi. Inke yotua vura kuliroonge la mo kutundo potua vareka. Tani inke yotua dimburu la mo. Mono nkwara dokuri siga. Nkwara dakarasi

Nkwara dimwe do pampo, ya di dimwe do sirongo, anwe di dimwe da karunga, dina do pa ukiriste ndi do kongereka. Asyo yoyo tuwaka lironga mo, tuwaka dimburu la mo nyasi, udona na uwa mupi mo waha mena mo, nkwara dipi do. Gwendi nkwara dina waka tutantera, do pampo, na doke tame koda tunda karunga gadi tulisa po. Nye po hili imu ya risigi po. Nedido pa ukiriste. Tanya dido sirongo. Odina dakara siya do. Namu wenye kwa hetakana. 50-50 asi. Ano yotua wizapo di dakarunga. Omtua ya dimbu ranya. Waya iso nsono nanyasi. Dakarunga nani ya do. Dalisiga kwa mako itumbu kilo yoga tulisi la pomu ene karunga. Ya aspomu huo ni kaze monye moka gweda koko tumbu kila sowa gori kadi. Latu kademe na unene wa gori kadi. Asi tanko nika mpe mo itwa lironga mo ngwendi ninke Gwendi mo mtuwa lironga, mo bibeli ya mesu kwa kara mo ipango murongo. Anomo nongwara na mo mwakara mo ireso yaka sansu nunapa yaka rasi ya yo hambo umwe. Oyo yaka rasi live the role of the couple. Ozo zamu wavari, onewari kwari. Moku opo avari kwara. Asi kutunda mwakuro na woge asi ponye mgara asi gire ugueno zina wakari pata kane na mkade nchi dino mgolika digwenti. Asi oyo kaigwa na mobiberi mwagi eneses na mwa ichanga. Asi oyo itumbukira ya mwavari. Ano sawari klivu the responsibility of the couple nazo ozoza katandasi oyo inkaye ni mubabari eri kwatakano omnombura kali kwatakana sene mwa diruka. Mora kusanze gaspo kudiruka pakare mbiri sene mwa tundumo wa corona omdiruka no mbiri kapisi yo inawe amengesi omna kwara ame kwa kuzama kura. Pakare mbiri morato mkadiruka pa nyama, no pa mpepo, no pa smariwa. Ano ipo mkalikwata kanenye. Ano sauta tu, esaka rasi hedi, the role of the husband, asi oso stumbu kila, omewa stumburo tate mienga, asi stumbu kila somusamane nyendi ntura gumbo. Ano saune, so saka rasi, the helper as the role of the wife. Oso tu akademe nanyi ngosewa gorikadi mokakore nge dawa kwetu. As stumbu kila somu gorikadi. Sauta no love the responsibility of the husband. As seharo, eharo, oliwana kahuyunga mobiberi. Kwa kahuyunga si mgara gakona kuhara mkadendi. Mwa Efeso gano nori ya utano velise zomu no mrongo mbali nanta tungwe ndindi nantano zina waka stantasi mugara ahare mkade ndi momu kristu saga herengereka. Ano soka mane saye sao hamba umwe submit the responsibility of the wife. Esi situ digopere unene wagorika diwokuli sigasi. Eyi kwa ya idimbura patuwa wizo mmosure ngameko na kuhuyungasi. Kwa ya idimbura po imwasi. Sisi ninge esi asitu uvuro sewa gorikadi. Mora momu wa itumburo nani miengasi. Pena gorikadi ya kuokarea si kuhirugana. Owe wale mpiti sirini owe wale director kuhirugana nye ogo mgara age wale driver ndi cleaner. Usanse gasi owe ngoso iruga na yo pambere wandi yoko yoko iruga na yoge oko pangera tu momo hara mara kembo
to chinji nkare sozoge suwichi zeroru o diworo kiasi o koku wizogu o weno janga ndika wakara kwa iruga na kirina elie mbongesi igonye iwo waku ya lipangera iwo mtuwe gembo owe wakona kuligava nye oli mburu kweko msamane goge asi ya isi isu asika ninki saa wa wagolika di wawanzi ndi wamu ya wawaka ninka si nongkwara kazegeza moraka bituahara kumanguru kano kuli mburu kwa tupu kwa mkweni ngano kare tupu weni asi o karooge simpeta wea tuikile ne mepata siruoso we wadiu asi omo mepata leni weta zaka na mboze jasi mugara igengano wakupanga owe yoge kotoli mburu kwa osi kisemoyo itumbukira ya gaktura po karunga mora kwa kahuyu nga nukwara dopa kiriste. Sene tukatara nukwara dopa kiriste nedi dosiro ngondi dopa mpo dalisiga. Tundapatua uwiza mosuri ezi kwa tuadipita. Dokuni kasi dopa mpo ndi dosiro ngo ododaku ya tandasi na mwe kwa heta kada. Kupanga momo hara. Owe ame kapito itulile kepoyo, ame isinge, inaika reta njoro nga nimepata. Mora do sirongo, nampilika umezoge, uzatupo mningi asie watu zengo kakare mbagizangi. To mzitupu wene itasa ina makura. Anodi dopwa karunga, toka zigi dahena wa kondi, owe wakwara na omo ngere kabadiwa itumbu kirasi, nukwara dopwa kiriste ngapi. Iwonawa ya kukare lapo. Ipoya alisi girenye pena. Anome lisi gori angoso. Toku amanye ozoweta zaka lapo. Ozogatu lisa po karungasi. Owe nani stumbu kila soge, stumbu kila msinke. Sene tukaza moitumbu kila nakara pono itumbu kila murongo hapa. Yoku hamena itumbu kila yomukadi. Mukadi kutambura mokusikisa mo mpango za karunga asi age mkwafi kwa mgara gweti. Wakona kuyisikisa moyo. Mora waitumbura nare wakwetu nono welise diwa agawa karungo pena aku gusa aku sitamtu amponyo kese aguseru pachi rwendi. Nompango na dinye gadi gewe karunga moskuni nosa genese sasi. Owe isinke. Yopo akarele nyasi mgara mtwe ano mkadi mkwafi. Asi mkadi gakona kusiki samo mpango za karunga. Asi age mkwafi kwa mgara gwendi. Ano sawi wali mkadi kusiki samo itumbu kira yembo na inyasi age ige. Mpangeli gemembo nari nye. Uzinankango wa tumburo onane miengasi despot of koikos. Asi ya ugo, mgolika diga kona yukaro po homo afe ya nye ugo. Mpango nazi nye zendi zemepata, moku kwafa mumarupena genye. Morei yaka nigasi wa samane, wakara napano pena si kuburo ya mone msamane kogea si kapia kugende sana wai ninke. Oina, mono nkwara wa mtuwa kukalironga, nkwara daka runga kwa kara mo maheteko, kwa kara mo kufu, kwenye, kurombo, inema inzi ya kara mo. Po hili ya mulimbike ngoso yopua kuya zegeza po. Makuro gomariku wa mapua kuya imona, owe mkadi nostumbu kilo soga kupaka runga. Wakona kutara ponyo kwa si oyukisepo. Morowe nyowe mkwafi gwendi. Tomu yukisa nye. Anosa utatu mkadi gakona kumangurura ininke na inye yoponze ndi ngesefa na imwe ngoso. Mkadi ogongoso moraso sinastumbu kila sendia si agengano igewe newe. Muona kwa momo membo momo na wali tumburo nane miyenga. Nyoveno kuta haya watere membo nyoveno katara ikuwa ngesefa nsene ngesefa mwakara nazo oyo inkayo genyo yo. Mora pamo kuburo kare msamani asi wale kubura
aka ninke na geta kazumbura ko wakwao na mpili mwakara nostora seni ndi mbaha tape ko wakwao na wasi taba zumbura mara kaptaya futu ngesefa tazibu mara uwe mkadi wakona kukara popa si tokara totaka mesorie mona rieni ipopo.

ano sa utano mukadi a uke unene koinga na inye yemembo yo itumbukira yeto se bakadi ano mukadi ano sa uhambo umwe mukadi avulike no kufuma deka okutakwa fa omugahulira momuna twakuyunga benasi seni omono msamane goge pena kapi pwa kusika ine mangoso ya alichinji ufu kera kakatu dibele mbinja mara nena kwa zuwara no mbinja owe mkadi stumbu kila soge sakona kuruga na ngororo momu gasi kupera karunga kapisi nowe seni omono mgara anagusa popo po imariwa noweto homopo o zinangosu na civil marriage marumba sano anwe ya karunge hii owe mkwafi ano sawu mtambali mukadi alimburukwe unene kwa mugara mono ntambo nadinye ndi koinka na inye gakona kukara kulimburukwa kusanzika kufuma deka na inye yoyo ya kara ya kuhuiza po yoyi donane yoyi wa owe ulimburukwe welike moranse ni ukara nowe story mbi inike kapita inana ano sawu hambo ndatu mkadi gakona kupapara nonzira doku kwa famgara gwendi ipo afunde asiko hili ninge imwe atuburu kuruga na ndi ya hivuru kuhoro kama mwari kwari nene ponse netupu ngwe muna na tumbura zina nkango zimwezo kuwa mena mungere kandi mkunda mwina mugara no mkadi kapi atukara na ana wasi namu venye nsene tupu moinema ina na kutumbura ya wizapo kapito murugane nepamwe nye mkadi wakona kupapara nunzira doku kwafa mugara goge ipo afunde nage ipo nage akare asi ne ya kugenda mwina asi ogo mugara gwangandi ogo mugara mungandi kwa ngandiga kwa rayu ya kumonika ngoso afunde unu ntambona dinyo doa hara makwate soko ano somu goi mkwafi gakona kuzakura msamane gwendi ipo a adiwikwe nokonze koku ambara darifana nokoku inanaka pita gakona kudivi kwasi ogo mugara kwa kwara mkadi morai ninge na inye owenya mogeno yo okukwafa wakona kulitura mwasi oswike wina udona morato wapukurura oturepo yoiwa ipopena no mzaponze wantu wa mone tupwe fanorie wali elike nagena lironge lako tupwasi aye mkada nge kwa hare range yoiwa tate ngura monyima kapitu nowe marumba sana sikare nyoko sikazi yoko natu kutaranyi vamwe kwa weli vamwe ava hafanse ne mugara gwendi apwaga konze ahipa ndika pia kumoneka na wandi singorwe kulihwaga ikatupu kulizuwa mfumwa vamwe wewe na ukuninga kuwalewe supa kulizuwa mfumwa si taniwa mnyoka wakadi ya tengure taniwa pira kumuhara wakadi nani ya kapisi imo owe wakona wene kumuzakuro mna pira na monasi mkadange kwa harange kuzakurange na inye ani mulikida yoku pira kuwapa age papa gavulira wene kulimburu kwange kufuma dekange taza kurange awe oyonseno isi kisamongo sewa gorika di ngoya monako mkwe nage kwa kuya gawa sori koge nampili kwa kere po yoidona wakadi wame kuninga asi wagara kapi ya gawa sori mwaka arunga sori moziri mora kukwama numpango da karunga numkwara toditura pontambo za karunga elinu nupiko egusiropo eharo numbiri mkweni nga kara na ureru mora nga ya itaranga ya itarasi haye na mkadange vene ogu no mo momoisewe moega ununurio no mrongo tatu na zimwe mohiri waka angangasi asi mkadange vyo muwa.

0: omuwa bene gwendi bakweni mara owe omuwa kupita kana wapita po morage kwa kulizuba mfumwa zino omukwafa kapisi no setu kare tatu ninjasi awe ikare ngororo tumbukira setu kwa karunga anoso murongo asi mkadi ndi mgori kadi kuhafera kuhafane haro ku tagu ta tamanguruka tamanguruka kwa mgara gwendi nepata nalinye akara kumepata makona kare haro no mbili akona kumanguruka mgori kadi tokara no ruhafo momna tu atanda tu pasi mo nonkwara inema ya karamo asiose apura ke no kuhara kwa wizatu ya tu ya tande mo momnene kweitwa lirongo mosuriezi ya kara si omutu apita pwanare komeho tu wize mosuriezi yoyo inema yongato hokwa sene kufu na mekufu sene kwenye na mekwenye nani idona nyapatwa yali hamesera mo mo stumbu kiro soga tulisa po karunga to itaruru rato gendi moto iheteke asingano imoya wapera uburo katante ndito likanga ngasi amemepata yange mbili zerike za karamu mpora moziri egusi ropo moriri mbili eharo na inye epata mdimano wano na baba waidi wasi mepata letu mbili za karamo asitangosi tatu kahuri la popo na tuguedele la kosi mpe
1: aye nasukwa rasi imatoa kwa na mafatu uro anose nasi opura kena kwa mafatu uro gordi rofa nangesi mtuko yoyiru mekubura ikute ngwidi ono ngono ni asia ya wantu yu usiri kwa kupita mumarongo mora mafatu uro gufatu ura tunda ntambo zende ntambo tomo nasi usiri ya wantu kwa kupita mumarongo tango sito dukere usimbo po machingi so ngesefa na tengura tuikire eri kwa mulietu mwa tunda pono radio deni
2: Erandeso, erandeso, erandeso, erandeso lio imu na puhambo zampasi nkuru momazua norombali na gatatu kwedi kwa kutumo nkuru elimalieli lio mayo vigavali na norombali na tazimwe momapeu povili zomurongo. Inakugwanesa, yovarandesi ndiva zanguli, efano lio mtwe lia mwenyangombe, nongombe va stamba noktura imbili ngwa tupu, ediviliso imbili ngwa, yonongombe va hara kurandesa mo kompyuta kombere wa zo wanganga imuna, tonina konongo didina kwa mako. Euta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano, ntantatu euta, ntambali ntano, 0662580075. Ndi, keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, euta zimwe ntazimwe, 0662550016 mbapira singiso imuna zokutunda komberewa zowanganga imuna imuna yokangu kano kuneta tupu marupe go imuna nagenye gapulisira yokuweka ndi yokudipaga imuna nainye kuitwara momazua norombali na limwe dogoro mazua norombali na gavali gakudumo nkuru po hambo za mpasi nkuru kutunda po vili zontanta tu ngura ngura dogoro vili za utano kongurova Varandesi na venye ava vahara kurandesa imuna yao va hepa kupukurura va rongi kidiko meho vatuareko imuna yao. Inagwanesa yo varandi eva nolio mutwe silinga za kwata okwateko no kufuta yo parucheno. Mogwanako mauzera gumanzi tonena Jafet Hairunga ko hambo za mpasi nkuru ko 0814027646. Ko veterineri gwanegera kumwe na Eliaser Johannes ko 0817900449 ko Livestock Products Board tonena uyunge kumwe na Joseph Likuwa ko 0813123113 wizanye tu alikuwa tese kulika marandeso ganyamwe tu
3: Retirement Fund for Local Authorities and Utility Service in Namibia kuna kuhundira wakurupe wa owa horowore mkurupe kumetupu ogonaru gana ngomkarelipo wakurupe mondango za RFLA UN mahorowaro kuna kakara kodogoro mazuwa norombali kakutumu mkuru eli malume wigawali na norombali na ntazimwe mkenye mkurupe ogwana harakukara gumwe gwa horowaro aga hepa kukwana foro mazo mahorowaro mkurupe mkwao amahorowore taniga hepa kukwana mazu igo kusika kono rombali kutundira kwa kurupe wa kwao o wakara wa hameni wa RFLA UN. Foroma kuzigwa na kombere wa za RFLA UN ko 061-423-700 ndizigwa na parupero online ko www.rflaun.com.na lihamesiramo tani horu urano kotoki mugwana koma uzera gwanekera kumwe na RFLA UN ne
1: Inam. Tua gwaneke machingiso ngesefa tuzento tuikire eli kwa mwale tu ae naso gwaras dogrupa apangesi kweni onemakara kono radio kwa gwaneka mafatu uro aga waku vura kutufatu irako wakwete tukutundi ira kigwanekero lia Namibia Merit Council mwamuna kato mtu mkwiti repenasi nanu mzegwira kono nempito omwano mvura kuiza ipo none mkambe kereko smagano geni na ime hena yukufana ngoso ya wale na huku warasi mwatu ziremo mwona ure mwakuninga si mutufu deko tupuna wana wasi nani itumbu kira ya ntura gumbo tani itumbu kira yomugolika di o wakara mononkwara dopampepo ndias dopangereka itumbu kira msinge nani ngapi umema wapere kara inki iwa wapera kurugana na ime hena yukufana ngoso nye vantu wa mwe dogropa apoko kulipura si yinke wale nampo yimwe oyuaini inkisa si vantura gumbo nova golika di vapire kusiki samu itumbu kila yukufana ngesi marato guanasko veli vantura mwe o wakara mwadeed nongkwara tuwa kutumbura pasi nongkwara dopa mpepo ndi nongkwara dopa ngereka nye itumbu kila tuwa kuyasonsono na ni inapa ngesi kapi awavuru kuhisi kisamo na wanawa inki wale nampo yimwe yaini inkisa vantura gumbo nova golika di ipo wapire kuhisi kisamo hungamu mtumwa kuitanga ukane inapa wale tutabeke no msamane di nekuto mega
4: ya pando nene ya momu nyawe ni mnyane ngeshi tunaterere nawa tunayuvu shi mkwara mwakara seasons ndivi wakwa weta pita angawe kukushua shua makwara nambindi tukapite do owe wakwa wano kutuwe nyana ngeka pita wivashi mushu wakwa tinakara udito ngoli kwara mpapa nakara ngoshi hepero unene mkukara nambudi iranjoi tunakara nayo ya kurenga shoke nopo itika yoshi wakwa ndi seasoni unashiwasha weno kufungo ni tunakupita name ni kare mkufundi ndi ameta kono renge weno mposhi ni iteko mndiro mposhi wino wina kushoroko kapishi vishoroke nanka ngo imweshi baunye tuwa makuwa kwa amba shi knowledge tuwa kara na knowledge ya kuhame na kunkwara dapa ukristendi
1: udivi
4: ndi udivi uivi ngoli tuwa kara na uivi wakuhame na kunkwara dapa ukristendi nangeka pita kara na uivi we ni pamwe ya moti katura wininke mshiru wana kapitu ivura kwa rambe wina kara ngoshi atukuna kuyuva era lirago pamwe ya mkawana marongo wakufana era ngo wano poshi tukare na uivi enungono uivi tukara nao tu tape mpumba shirongo poshi waunye tunao wakare shu oo nani weno nani wakara nani wininke ya nankango imweshi ngo uivi wene ngo nakara hepero unene ningo unapumbwa poshi tutikitemo vitumbu kera vietu atwe waka fumu morane tika kengi pata atwe nyaura waunye tu atwe nyaura wingi unene maratwe vitatu tupu kura putakara shitwe vitatu tupu nani momi ya taamba shi owe vitatu tupu mbiwe katamu unangongoli po wikatika kwa waunye tu wao kavitamu na wika yende momu nene unene atwe wampiti titupu wa waka mali wetu Vava kamari wetu. Vampiti tiba mundina unche. Kutanda shi wawa minister of home afemo mnya wana ito inya wende. Kupake rambiri na winche na winkuku na winche. Ya, mpwenakara ngoshi uwa onene nenge atu kishongoshi. Uye karunga, atu palipata, nkepa mwaya na kutatera mkwetu. Neto nakara na uyi wakufana ngoshi. Hambara ndira mpopa nyatu.
1: Wale kwa harakwe delako.
5: Yawe, pandu kumpito tatu wederebu katiti. Ya, hawe kupandu rava Namibia Marriage Council ya ushiri, vingi vanatu shongo. Ameku nikavari katu pupanya vakura nga vanuki. Poshi na piritu kwa kenge kubikora ama, vikareshi nkuku, vidira, kubikora mana minchea. Upanya vinakara shimpi vyao vyanuki, vakondi vanyo kwa vo, kubarera baba shonge shweni omonga ukapita mriparo survival techniques tutanda shinatu enkashi wa world card momnya tokara na shitumbu kira sha kushonga bana wetu ashina ngendi tuwe batshongire nawa pamapata etu wanyokwa wetu bakondi bakareka barenga shipashinyanga bakondika baitanga bana bawo nampiri patradisi nampiri tango tatura tukadiri tango bible banya kulenya kulietu banya kaba itanga bana bawo kuashonga shia pongonga ukura panga uwanangori ni nkevunga ukara kumwedi. Nga ukara ngori shove, unakara ngori redi ngori ya kawari kanaripata. Rewe, uwe ni moka kara palipata. Makura irana wipa yu wantantani, uwinye ya ratuna vikomba nta unene. Vana wetu, kapitu nakuwa shonganga. Kapitu nakuwa shonganga. Taninka, moratu ewa kondi, atu tunakaro uwe no iratu ewa kondi. Kapiva tushongire wa kondi wetu. Mwara mpopa lipanya pa era panya waka ereshi wakondi wetu nao era kuna kukia na kadidi mu western culture po wakomba ntire culture. Makura mnya mkukomba nta culture mbio tuwa loser training ya vanuki. Mbio tunakumona shi vanuki weno. 9 years old, 10 years old na marao. Ya. 12 years old, 13, for, we. Kare vi relationship ya unnecessary. Mwara ameku imona shi lack of training from the parents. Number one. Mora unya parent, nangia akara na relationship na karunga. To whatever extent, nampiru wale somehow tupu. Iramomu wakaere wanyakure, nyakure tushine kwa hii vire wale nyambi nyambi. Marampo uli unya uchirwe. Unya wawakari roshi. Muka mali na kuyenda shina muka fumu. Ya, kukubino kukurenka wenu kupata doguru na kakwara. Poshi nampiri kuupa kutupu issue ya Bible. Mara tuaka pakare wakare shine vantu vachiri re unene relationship kapavi hivire moranje inya training makura weno mbiongo inaku ya tu affect ashinatu shiba kondi tunakaro weno shituwe wa parents kapitu na hiva shuwe ni motu trainer vana wetu kuna kuku trainer na umawo. In fact kapiva na kuwa trainer at all makura kapingori vana kukara na relationship na karunga kutanda shikwate uoma nampiri mmati ya mchangirisha I love you. Kapia karani ya uoma kuringashi nani vingi unu mchangira vini kia kufana ngori kwatu ngori vinya makura o inya breakdown inya ameku imona shi njoya ito unene disaster mu society yetu oyo inakuyati renkito shi okutu nakuya kura ngori wano wakondi wana karo ngosha ato tunakara mkwara kapitu wa hii washi mkwara shini nke mke. Mora mkutanda kutupu shiri nampiri pa traditional vene kwara detu takari. Mora mbiye unyaka wa kuamanga. Somehow, some way, kadiru wananga mora kwa wali kadika wa shonga ngashi we ni mokara palipata. Ovinotu na kukushonga mbible, shingi shavyo mbio kwa wananga wa kondi wetu. Papa sheshu tupu vya kushuwa tupu kadidi, tupu irapamwe wale mya vi marriage vya vingi ngingi ndi vya abuse vya kadidi. Mara nampiri pakare wantu wa vivirishu kutona mkamari wa vidona, oweno mkamari kutomo nona vidona na mchavinya. Wakondi wetu wakare, kava shane nanga wana wao wakamari. Muka fumu kuyokura shawe na shana ngo ni kware na kenge mnya mumundi kuwa advice amu mnya na amba panya kuwa kenge. Inya training inya. Kwatu makura paku yangori pano pankangu dakarunga ngoto tutakwe ya rengosha tuwa kriste. Iramomo tupu tunadiri nya training. Wa mukriste na mponka betuna ya komba nanga. Mora vya ushiri nenge turengeshi ukriste. Kapi uivashi mukriste nani vya ushiri mtu munke. Tani kuresa Bible. Shininke sha udito unene. Atwe kupandura shi. Ovinotu na kukushonga kuna kuvitungununa nawa na wakadidi kadidi.

0: mara vanga shingoli vana kubiyo vasheshu shingi shetu kuvare katupunya kukunike ku secondary school kare tuna tumba para kare tuna shungiri na vantura kare makura vininke bevina kurungu tuyengo palipata ngoti tunaye shungiri ngoli muori kadi ntande ngoli shine wale va kriste ngoli ova nakara kungo wale noino knowledge ngoli vava train ngoli nawa na horo tupu ni upetu puni alipata lia kurenga shine muori kadi va mshonga nawa msamane va mshonga nawa vinge wale shimpe evi vikava ditopera mukukatiki tamo vinya vitumbu kira kutanda shi amekubi muona shi number one relationship ya pamdinda wa muntu nae nakarunga wendi akarenori nyarifatu rukoshi oshino shitumbu kila shande karunga kwa shimpa mbionka antante rashingani pita maudito kutanda shipa mdinda wa muntu tunahepa kare kuwape kadimutu edetu tuiveshi maudito ngaya makura shingi shetu kapitu ahora maudito nenge udito unaya nani vikime na kushuruko ira kapitu na shana maudito wa shoroki mararangetu po watu karanenya rifatu rukosha ama udito ngaya nenge udito unaya na hepa kutonga mena na hepa kura perera na hepa kuruwa na weno na hepa kuruwa na weno muka mari unaya karena eneo nyani nke ndi hasha marapanyango irabu mi manatepa wana an example shipamwe wa oreo umumripata wale muka fumu wali wakunu watu marofu kiri wa kwatu vya itamo kwatu vya nkevi kamdito pera mkukatiki tamo oshinya shtumbu kira shendi oinya presha inyana kuwana mkurenga shivanu kempenche ndia varero omurumi wakunu watu marofu ee kukaita kiri wa kwandu ya kushe makura kuya tika panyapa kurenga ira mu English is ne breaking point ira kaping hatupu nako vivura ndi nao nkashivantura ombo pamwe ya wale kapia teo lire nawa owa teo lire na ndishi nkoru ndi waku mtuka ura ndi waku morenga mke waku mshuaura kapishango lia teo kuire nae nawa makura mbea nashana ngoshi ndi ashonge ngori ashonge weno mukadi ashonge weno mukadi makura mkafumu momu yao nakudira kumufuma deka momu yao nakudira kurimbruka irakuna kumukeka ngori irakuna kumpa shironda apanga katuka ngori irakaboma nakarengashi ahivino vinkwara vikaretu pukuni heperamu poshi njoi nyave ne knowledge ya kurengashi tuyuken tuka kenge shine weni unene po irame kukenga unene vanu kewa nyava na kuro nditu wa treine nawa poshi wakatoro re nawa mwarabia ushiri nkwara shingi shato danta antani dinayava mamu maudito waleku nikashai kira katidi mpopanya
1: ya wale popo tupunga mtu mwa kupia manesa ntantani asi nomkwara danta antani dakara doma udigu ntani wale eli wapa ikiro liono nkwara na yo imo ya kureta udigu kwa togwa nasiko weli vantua mwi kwa kuzira mononkwara mora ilitemwi ni natupu ahara akamoneke ngwe mwambamu moneke rongandia pavakwere wale kwa karondere po indongi yo izera ndi kwa karugene ilinge msingi yo kufanangoso nye gogo mtogwa kutoko rasi ahara kuza mwadodo nonkwara kapia diliwapa ikire nawa kuza mononkwara odoo pili kuliwapa ikira nawa udona msingi wakaramu
2: Ewa, asi tuka heteke reko. Asi kuzama nukwale do pire kuli wapa ikira. Dodo tuwa kutanta asi kupira udivi. Mwa Hosea chapter 4 verse 6. Asi my people are being destroyed due to lack of knowledge. Udivi. O tuwa zumbane sere mnare. Mora. Sene okatara nonkwara kwa nare nampimo wakere asi ukiriste kapo wakere ko wakondi kwa chirire karunga tani wakere ne haro ne fuma deko nampili akare asi mgara ata msigi kubura ndi ndireko makwediga tano ndi numbura mpamwe ne wa mzumba mgara gaka kwaro ko marataka tengura taya ingire kuya mgwana kwato kuga mkwara simpe maranei na Awe kumzumba tupu ngesi. Nei na kumzumba ngesi 19 May. 19 June akwara. Agwanako nage getua, akarande tua, asi awontantani wa dinkantu wa ntantani kwaka kwa kakwara nongkwara domaru mbasano. Mm. Mora yo pirile kudibasi nongkwara kapyo diri wapa ikire. Yo ya kare asi nongkwara dokupira kuri wapa ikira.
1: Mm.
2: Domaru mbasano.
1: Mm-hmm.
2: Asi tanika pandura ezi sure. Mka pandura suri ezi nakarungo ugatu zigidaturi hame seremu. Kwa yatu pahura kawipomeho.
1: Mm.
2: Tani nikapandure ipata ilina kumone, ilina ingire nari omu simpewa dingantu.
1: Mm.
2: Mara yowa tambura vasikisemo mpango za karugasi, nukuli ilongasi, nukwala nani ngapi omdafira. Mm. Ngapi karungo mgaditura. Asi nasi uguwa rame, mepata lia omu wa itambura ngesi wa pontateko.
1: Mm.
2: Ipata lia olio, ngawa kakuru pakumu. Moranke enye gumwe adiwa stumbu kila sendi. Mm. Mulio unene, mugara adiwa si naniage kwa mkade ndiyei.
1: Mm.
2: Ano mkade nage adiwa si, ageye kwa mgara gwendiyei. Asi inainike, taika rizanyi, mwe mumu natupatanyi kwa sindini oso. Senyo sipatururoso, sindini ogu sekoro rusiko.
1: Mm.
2: Oka rete enye soko uko ya tureko. Kapta ilipata. Anongoso oro rusikoro wako wasi tupangela na so.
1: Mm.
2: Ta ilikuwasa. Oyina yonya kutantakarungasi ruturu mwetupu.
1: Mm-hmm.
2: Mwomu wa akara nye wakwete tuwa.
1: Mm.
2: Morana wenye kwa kulironga inike imwetupu. Asi wapura kene woku harasi suri ezi kwa karamulio unene.
1: Mm.
2: Unene poko wa dinkantu wetu. Mora kapiwa kusikisa mospango saune.
1: Mm.
2: Ofuma deke oguhono nyoku. Kapiwa kusisi kisamu. Nongwara dawene, tuwea mono wantu walikwara nare. Nare ngawa ninkitango mgara tasi mwiti reko zinakuru ndiyo guhia watandi asi ya meyo na ugazare. Marantantani tuwea mono tupu, muntu wa kohora mzugo.
1: Mm.
2: Yoku wa makongo oso taka kwara. Morango oso wazumbane sa spango. Oso spango iwa itulira po. Murio unene nene karunga igai mwene aiturepwa. Sene tuisi kisamwe ipango.
1: Yeah.
2: Sene ufuma deko guhono nyoko. Awe ininke na inyasito karano mwenye go kupukura pono. Evo.
1: Yeah.
2: Anonse kapi oku isi kisamwe yosane yoyina yoku ninkane ina mo 19 wa kuzumbu. Mo 19 juni tokwara.
1: Mm.
2: Domaru mbasano asi. Ah, ameta danenengi. Amename kurugana kutambula isingi. Tani kwara.
1: Mm-hmm.
2: Asi inakapia ilizi. Mm-hmm. Inayo ya kunika njoronga ni moma pata. Morasi mpe awa pipiare roko wa otundu.
1: Mm-hmm.
2: Oko wa kuzumbu. Ndiyoko zumbu mkadoge. Odina wina ukaro wina rina zina enga ndi ehandu rina wakara nario. Simpe talikatwiki la kamnori siga.
1: Mm-hmm.
2: Murama kwa tika ngapinye gapi tipo. Simpe yono katwiki la mono nkwaro doku zasi yodaka zunguru kila eno nkwara dantantani.
1: Mm-hmm.
2: Tani efuma deko mwato. Ulimburu kwi mononkwara asi oka kara taba etate kondi nchima nchima zo zononkwara.
1: Mm.
2: Mokalizuba na mwenye sene mwaka diwa nga mwa mtu akakuya lironge ezi ninke suri ezi itumbu kila yomugara.
1: Mm.
2: Itumbu kila yomukadi morae ya karasi ngesi nonkwara dakara po mulio jituwa dimburu rapo dakarunga.
1: Mm.
2: Nambili tuka ningi asio do posi rongo asia mewa kware kange kwa mangastrato we. Inche nani wara nkenyo mna ala kumtante randive koro tani matante momu. Wojo kapta dikakara po.
1: Mm.
2: Ano dakarunga ngoka zigi dawa kurona tani ngere kanazo maresota waga kupe toga kuama.
1: Mm.
2: Asio yota ikaparura mwenyo gogendita ikaparura epata rioge.
1: Mm-hmm.
2: Kapisi asi opire ka kulimburu kwa okarugane yomo mtwe goge asi. Mm. Nonkwara narunye tundo kudatu unda karunga gadi tulisa po noweta karunga gadi tulisa po makura kwa kona kuchira nye karunga ipotu sikisemo oyo intumbu kila gatu pa.
1: Mm.
2: Sene tui sikisamo awe kukara wene nonkwara dombiri. Mora sene to temwini ni wakweni awo kusikisa mono nkwara dakarunga. To temwini nenyasi. Amenamenge sinahara kukaro. Mara kapio owe kapio diba udiwi asi. Inke yawa ningisa waka rengoso.
1: Mm.
2: Asi ina kapita kukakara. Unene pongo wa dingandu. Walihame sere mosurezi. Ipo yuwa rongi asi. Nkwara nani murio msinge. Mbili mono nkwara moziri. Kapi mwakara nyanya.
1: Mm.
2: Elie harowa kuya tantera mgara si mgara ahare mkade ndi. Mkade nseni, mgara nseni alimburu kwa odononkango utahara mkade ndi. Mkade nkena gazara.
1: Mm.
2: Kwa tuwe na gazara hena yoi ya peke ndi ya zeko wa kwao waka simitile yoi dona yoi wayelike ipo wa kwao na o wakwa measi ukugagwa na udiyo ungesi kwari
1: mm-hmm.
2: Kapita gazara hena yoi dona ano mkadi osewa kadi po unene ubura ikakari ya si mugara mdona
1: mm.
2: Ubura kware mdona, mugara gomdona mm. Mara owe mkadi kuburo kamchinja kakare mgara gomua.
1: Mm-hmm.
2: Tani maudi kugomono nkwara ugotua kukatumbu rangwe ndio yoinema kufu kwenye kurombo. Yo nanye mepata nye ndi mekoro. Kukawizamo wa nekoro na owa lihame seremo.
1: Mm-hmm.
2: Waka kare asu waleba na kunyenge owe mgara ndi mkadi. Mara nkwara dopa kiriste kwa kuhuyungasi tuturemo karunga.
1: Mm-hmm.
2: Tulikwata kane kumwe na karunga. Ose turete pombili, ne haro, ne gusiropo.
1: Mm.
2: Womkware rogogo, nampiri ngapi waku nyenga. Maransene opiti sa karunga kome homo makande lero. Mgara mpiri ngapi gado napa, sene mtura momakande lero. Tari chinji.
1: Mm-hmm.
2: Ukaro wendi ta urunduruka. Kapisha si awe nani one. Ogo, ogo utanta, ogo ansa. Kapisi oguange na roroko ne, kapisi mm. Kwa roroka. Kapi osikisa mpango za karunga. Kutupuko gunabura kupita kana yeiga tulisa po karunga. Seni oisi kisa momu ya harera, njomu ya wapera.
1: Mm.
2: Taika kutompoka. Mora nampili papa wazi... Apawa lirongo kosure, ndia patu zikosure tuka lirongi. Mesika siki samono mpango doa tuisa posi. To lirongwe, lirongwe, to lirongwe, makura oka runduru ke mtambozo kwa mako.
1: Mm.
2: Ndi toka gira dueta. Noko kwa karunga na kongororo asi, toka gira dueta nye mbili mono nkwara doge.
1: Mm.
2: He haro lirike, wanuna kuzora gana momo wahara, wawize wa mkwarero mbili zelike, kuyate tukahena sinani. Ogu mkadi analichinji hapa nyengesi hapa.
1: Mm.
2: Mora, kulihame sera moininke ufa nangesi, ozi oko kuzuvasi, oku marongo gokara ngesi gakarako.
1: Mm.
2: Pamu ameka pina idivire, ngesi na harani idive. Nosetu apita po nari opo, monontambo doi motuwa kere.
1: Mm.
2: Marangesi ntantani, ngwendi oni nchasi, oni nke mkweni asi ngapi omuna imona, ogwa pira kuvuli kasi nganwa hederepo. Omna kumona si owe. Inke ya kuningiso ulichinje opa nengoso.
1: Mm.
2: Mora wantu, mora ukuku tuono mchima detu.
1: Mm-hmm.
2: Mose sa yipoga polisi ile marizumbo. Mobibeli wa kuyuguyungo.
1: Mm-hmm.
2: Mora ukuku takono mchima detu. Nungwara detu yoda kukara da kuzegeza. Moininke yoi nununu tupu.
1: Mm.
2: Mungara nampili ya kare nkoro, marowe mgori kadi, sene ukara gombiri o mfuma deke, oruganiko yuma. E ina monasi mkadange nani mulio, mkadange nani ngesiga kara. Aa, tapa wiza marundu, kontani karunganga dimburasi, ogu kwa kusikisa moweta izina mpa.
1: Mm.
2: Tachi njogo mungara kupitira mokare la karunga, momakande lero, to mpiti samo, hawe... Marundu rukona genye taga wiza po uta mkara nukwara dombiri.
1: Mm.
2: Gwendi po tango na hagere po.
1: Mm-hmm. Mm. Aye, nasuko rasi karuwa ketu na hako kulikoka.
2: Mm.
1: Naisi natu sigako wa kwetu konyima.
2: Mm.
1: Na woko veli wa mwaha rakutumburako yoyinzi. Ano kulizako mwendo estuwa kuzo gerane inamilikuwa mletu. Sanasi ogusa statistika. Vantua mwako kuhui ungasi. Mamazua gosungu wa ntanda nomvura edidapiti wale tugusetupu nomvura ntano
2: mm.
1: Ndi nomvura murongo konyima dokoro papatua kuya genderangesi
2: mm.
1: Vantu wanzi watu wala ndiva kwareke mononkwara
2: yeah.
1: Nye sena seogusa hena suwaro kuvuro guwaniasi suwaro soku teza nonkwara hena momo mm. Suwaro so
2: mm.
1: Namo sazeruka muhe na simbe sunkwa ntani kapa kere suwaro sa zeruka osoba divisire na mpilingano imo mbapira mbudi mm. No maruha kukulisiga siga asoro suwaro sonongwara kwa kuteka nonkwara kwa kuteka hena da kuteka unene makura pa iruime tulipura si au venea vantu wa kuninga nonkwara.

0: papa ngesi ngorova zani
1: ngorova yenane
0: tona mutambura mari kwamo
1: mpando kumpito moka simpe tupandireka simpe ka vagenda varongio vana karobo studio vana kutapo marongo maone napoali kani horo tupu napoali kupura tupu napoali sinde oyo programi yao napoali yo kutapa kato kuzwa kuchongo marukwa ite renga unene kwe murundu tupu pacha baya hore kenanga ruwende mkenga wareka napoali wae rupite tupu napoali yende tupu napoali kwa yende napanji tupu yende dimukundano dimukunda tupu napoali mora kwa kumura kasi yuku kwa mwure wamwe kwa ditu prenga mwure kasi wako hametire mwura kwa ite renga tumo murundu tupu mwakuwa kuanga chini napoali kwa yuru pukano kwa anji walikuwe kui mwura kubatera mapato mangi na mpwari ano na motopu nakusana kakuja nuku mwuripuro lima nakusana kumura na teri wana kwa mbashi hai mwura kusungire wale wana sungire wantu mwaka dudi ngi nguli muka mali wale wakai mali kwa tatira kasi toguro wa wakwari mara wantu mwuna sungire mwaka murongo di mwaka dunga di mwuna sungire kapuna mkwa rasinti makura kwa kapcha kusana kujiri kana wana wasini wa vantu wana sungire mwaka murongo ndi wana sungire mwaka ntano wana karno wana watatu wane mara simpe katu wana kuwara ila weni mara na yu wana tunja sindi kuwara nda kugao nuka kuwara tu kuwara pampo kuwara wa kuwara pankirise ndi kuwara kuwara paringi pantambo isi rongo mara nadisha dinya kutu tunja nadisha kuwara dinya wapanya na pupanya puta kusana kutinga sini kapcha kusana kuyuyu kanao na wapanya mwoto puna kusana kakupura nkaripuro ni mwere kwenye sini kuko ronge kida kukwara mkwara ne spito shala ringa kasi waka kwara ke wantu spito ndi ndi mkwara doko ni kati wako ronge kida wantu sine weni mo wavura kasungi la modo mkwara dao mora singi suantu ambara kwa ronge kida nga vipito yon mkwara tupu moneke wana rondo pas dongi wana kara weni marangoli mkwara deni kwa doko ni kasi weni tukasungi la mkwara kapita divura kakudu wapaika na mkwari wale ndio tu bara report na yeye mtu mkoti ndio tu pasho
0: ewa
1: mpaka
0: ya wakati wena wale wa pora mongwe ka puro na kauke sana wale kubura mwa fatu ile kosa na kauke
2: all right kun kadi shimba ngoti ya puro
0: yeah
2: pandu shiri unene kuri puro ya apa no pari puro la kuhuwa vashine oino program ya Namibian Marriage Council ruwede mkenga ya rubuka mdoropa tuwe wa student wako hova wa 2006 kwa kutuenyashi 2006 class 1 tanda chatotu na kovo kwa ya tenda mara nengetu pushine kushuene na mbere wa yetu mpova diva mwewa karo na opanji ya doro pa owa wate rango opoto wakara ngamu class nao mpova lipa WhatsApp grupu navo kuwana do recordings mwarabu miata kwa mbashine navi niki wata antanami nche mariva mwaratu kwa atenda nga classes ruviri mumwedi utatu na mapeu makura ruviri mumwedi makura kutanda shini ya cost implication ngo ya kuringa shpamu ya wale miendage kuma village mavillage mkeo mtoro wana mchekara udito mara WhatsApp ntantani kufura ya reruptive ninke kufura tupu kujoy na class kufura kubela wakondi wetu nenge mnakara kunaka time weekend kufura kuyatumu weekend irapuwe nongori ngori ngopi mwena kuyenda ngori mara ntani tunakuvarika mumachi wene katuvariki makura nolipuro lali wali no nakayoshi mkwara dantantani mkwara nani shininke mke nani meri nolipuro kunikari vyuta okotu atundi ilaku tradition mkwara dakare weni moka dikaranga na horo tupu nikaupe tupu general kuvura tuka kushuwe kadidi wali mkulture mara eviva tushongi reko tuwewanya kurietu ashipa kare nange kuna kuyenda kakware muka mali kumuvande kera uye shimpe mwanuki vana muvande kere shine uno njengani kwara apanga tikitamo shirosha nkwara makura vakurona uo muka mali apanga shia tikango shoshiru uo utanda shine ngava muwapeka muka mali ngava wapeka kalifeste ngava ya ngava renka marovu avo ndi nkendi adavo apanga vaya vanyavagenda vaya shimbe muka mari wavo kuna kuisamaraza tukurengira shiruo ngapa ya kara shipito kutanda shi osho shipito ngasha kara kumdiwa muka mari wako shirongi kida valikoro lia muka mari mwara vanyavalikoro lia muka fumu vanakara vagenda vanakuya shimbo wavo makura momnya na ambashi mwara culture tuwa ikomba makura vini kembe vya kurunga vyotuna ya tiki ngori shaa kwandu ukare na 100,000 urenke kuni

0: tena zuzusure nga hapo zili wawuzi kwa rangedangano zili hanene mungungu wa sirongo ya wango mdima ikatupasi okoti waka kono klasi walika runga wa kwafe vamane ya bunga vamana tena serious klasi wa kudimba ngano wa zegure no klasi mwaza mungungu wa sirongo munu mkunda mudoropa ndimu mambo mumawiza na mumu nakara kumbwe zo nene nene zo kubura popera na mkwara ngwe dete tatu kakatu katika zo mumawiza kwa kwanasi na mkwara damo dali pinya pinya tatu ya tradisi ni imo mandu kwara pampo na ni pampo kapakara toko meno yongereka imo karungaga ungere Adam na Eva tawa kara kumwe nye mo kukupaluka ipantu atu iparuka tupu nukwara atu ulikwara ulikwara nukwara pantu tupu na guwana mkwetu tualifana magurugawari na magurugawari mehogawari tualimono nani chima nchima zogudiwa nukwara kaptazidiwa eole lirongo leo kwa kukwata siri unene kwa kuporora mahako kuporora mahako kutantasi kwa kugusa mo inatendera kudiwa
1: Mm-hmm.
0: Kwa kutupa mo yoinzi mpandu sili kota te wazitota karungangano awa tungike awa pe umauhi nuka letakwe na imwe nampo sinde kwa hili nampo imwe ya vandako nampo kapusi yo yelike na hiyo gwarasi kwa hili hene nampo imwe ya kara sinde kwa hili za dojo ozo sure kwa hili sinde nampo vahi horeka vahi retepo uzera ipo ikuwa se sirongo kungwa sirongo ndino uzu ni naonyi
1: Okay. Ewa, tuwa pandura kwa imu awiza Ewa Yarasi simpeto kuzakomeho Kuvura kambe kirapo motuminti otuwa hupuko Melikuwa mletu Lio ito mpera Ngoro wazani Halo ngoro wazani Tunamuta mbora melikuwa mo
2: Ok ya kutanga tanga kutumera wani studio na tutamurele ya tunati ngamikine doi kwa terapakati ma hongose mama wana kutunga hakuru admi studio oyone ngoyo deshe karange ko deshi ngomone nga nganyi ye kayo nga nganyi badi ya karangire ko kenya na kuyamba hakuru anganyi aguva inakara keshi ngambinga wanashana kuyeka uwele mbatiko mashere nyinganya ku discourage umwe ashaye yeka yunga anganyashimenga yo mashere ni mara akingana kuito yake haka hama kutadi mstudio chiyeka ni badi shinga yo mashere ngambinga ngomu kuyeke amwene mashere nyenu mara kadumuna kaku hiwa sime kadiko ina kutonga la iye kani kengi hana kuitu ase kune kwa shua mbibeli marongone kutunda kuwa kichana mene ngetu wakare jeko vene sime wane hashua eno kumukunda na ni mwa atendanga igondio kengeshi atikuma po tutamurele ya tunayongara yoyo yana yoyo yidene tunakukutase western culture yeka idimu yunga nganyini yoyo yitina kutamini na kwa makuwa yomuna kumona keshi aguvahana kuyeki sapo wiri wiri wiri mara kukara kama ana kuna kafaila divorce yehi o marongo hana kutapa o hakuru hadi mstudio odo anapiri mkunda uwa shoma sikuma ya ngeshi mwii turangeira kenga na kuitu anga haka makutu pako na kuitu rapaigongi kutura kuma konferensi kuya hadi hamurere ya na waha kuyuvereko eshi tunasii tichose tu tunasii tichose tu kuna kusayama kuwa wena karakeshi ne simenga waha dina mashere nyoho diwana kuyeka mara waha dina mashere nyo badiana kawa honga ngashi yeka ni simumunye dani ngosi tumbu kera soyo muka madini ngonyi badiko munone badiko kuileta munone singitawe muna kwa marakeshi mara singi ito mara apa ananyanda marongo kengeyo mwango pupa venge nipodo na uhura mga dikutu
1: eto wa mpandura kwa ima kambe kiriko
2: yao
1: ewa aye kambitu wakanyo netuwa kazegwire

0: Tango pitira mo meli kwa maletu ipo none mkambikire pos ma gano geni agamna karakona go ngrova zeni
1: ngrova yo
0: tuna mtambara meli kwa mo
1: mpandu
0: ewa
1: awo tuna yuvu vene nawa na wa kwa na fatura wanyi tuna wa na wazishi hivi hamba hatu pure mapuro kukuro limama na pura linyari na fatura kwa nawa na washiri uneni kuna kuwa pandura uneni Rana ye mwone shingi shetu kudaku dukura kura shingi kwa antu kakara lema na ama deshi nita nika kuara mara ne mwa mwone wana fatu ura wini kiri ya mwone shiri unene kui pandura shi tunakua pandura shiri mara shini nge poshe fareke pala mtini kori wana kureka shiri nita nima nakuta ya meka makura piti wa sikuwa tapaku makura ngidondi ya kura shiwako hane nevene mara kumitu wakara kuna ni njina tu ningetua wala kara kumakumira kwa tu wakara kunya kudiu ndu kunya wakara kundiyo nita wakara tanda ninji kunya Aku hanya buat tapi masih onggo ini. Malah dia nak cara ini jawab mereka pun aksi anak kuara kan tanda ni. Ia bina cara yang aku dah nak kata pura mawa kondio atau dia aku baru luar anak kuambau bina fatu karena wana tu pun bepergian orang tu bercuai yang tinggal di mana kita mereka. Aku korang kita sih bawa buke. Aku hanya ni mau tu bercuai aku berkutu kutu cara yang wakari yang buka air aku guna pakai. Ibu tuai patu tuai tiap kali di tang.
0: Ewam.
1: Pandu.
0: Ya ro. Era si simpeto kuzakomeho ano sana smakara kuna magano kukambe kirapo iyo ya karampumbwe pitira meli kwa mletu ngoro wazeni
2: alo
0: tunamtambara meli kwa mo
2: dangi kurubebe
0: ewa
2: awe kuyi yuva kemu kuyi yuva ne iye kayo nganga njini kadiko kohamwea koko dikui diina kuroa nge kohamwea ne itu imona ira muno muri mfitu muno ikuma pone waka iyera veka inwa nge shingo kukenga vene oyo tuna hana kuninga vene shi haende mudi mkunda shi hakenge shi fikuma haka fumuni nyi hana kumona kukutu mnyi hana kumona kupita hana kupita nao kuna kunyanda hana kunyanda nge shingo yo hana kuambanga keho yo hana kuambaye rakenge yo idiyo kukushua mudi mkunda haka yambe yo haguwa hamwe ya nikona hayuwe kengyo ndamunga kengyo mwa kuamba haku amba studio hamwe badi hana kuiterira kadiko yu adi kuradi uhingi wao hamwe hana terira marovu hana rara kadi hana kuiterira kadiko ndamunga nkwa kupindu kwa masifi kumwa kui mtongo reshini hawe ingai pitera kuradi yone ino zero kadi haku itawa dikanyi pisadio haka fumune kuna kunyanda muka madio fochi yoyo kuna karano haka fumhane hahatu eh oyu unayeka poke ni you people unayeka poke huwe endiwe muka fumu muka madio ngepidi unamuyeka yoshe mayondi nda mngangona kushimbe ke inu ya ngeshi niende ni kakumi soyo yeka kukoha nyina na wihe mara itenda endi yombu ya mayoni yayo nayo eh foni yu akara nendi ina kuyipi saka fumu haka madine mafoni kuna kasiva namba zomuka fumu kuna kasiva mwamo namo yu ina kuhokoka pabawa pomu kuna kutuka muka fumuwe kuna kumutuka kuna kumutuka mumuna kuyuvera haiende mudhi mkunda haka tereleshi inyanda ya shivana inyanda ya guvani hipi inye na kareti serapo ifa yoyo kenge yoyo irango kuyenda badisha hahungumani mstudio hayende mkunda haka iyo dito kavango dito kera kavango diwa haka iyo vesh nye ishiva na ya haguwa inye nyanda ya haguwa ya hana kunyanda uyo nungo kuyua vesh nini ihonga iyo iwa kuna kuwa iwa vema ngando oma uwa hana kushua ya samara hayende mkunda ino tunakuambani badi yoku kunyanya mwona tunakuimona atu isikuma poni mwono kuno kumambo kuno mudi msitu muno aye ngeshi badi wanu wa marovo kara vene ukenge shine opopamanuye nopo ukenge dihana kunyanda hatuturu no kukenga ikinaena kina shuyuni mbui ya maeshi mwana ayeka yundi eh kadina kumone kasiwana kadina kumone kadufano dodi wa mara pakare kare ke yeka ya kare pakare kare kuhanyaku dietu noha wihetu yakari reye kamwene inga hayenda nga haka kumbere nga hayenda nga akashimbe maadhi nyina ndi wihe ndi idye wendi akawese padira poshi ngeshi muka fumuyo nganya akare mbushangi ngeshi muka madi awe damu munu wange wene diziko dange akukara nga ikara nga iye kamwene badi ba yadi inoisha nganyi inoitu anayara mafoni kadina kumwone kasuwana hayende mudhi mkunda yotu naweze rako yondangi
0: hewa aye nasugura si magano goa kwetu na wawa nasure heka puwa mana si naizno watu minamomo no mkunda tanko ngro wazeni
3: yo ngro wa
0: tunamta ambara amerikuwa mo
3: kando kili unani
0: hewa
3: ya ambo kumazi wakodi kwa hara unini Mdiyo mgara Weza kumuhaya hasi Makampareki na Pura skupi ya rungani Makura nyajadamu Kupi ya nga rungana Mba mkere eva Bato kunga rungana hata Nipanayi nangesi Mantuku wakara numato Wakati wakara numato Kumbina limo So nige saka tezi sanongwara Nyo lego mgara na kashota Dika pensiuna kendika kapwa. Nungkare puda haki. Kwa tadi ya mi wana kumona sana. Na wala ronge unene. Mwa kwete tuwa kutimbo za suru. Na wala ronge unene. Umaru duwari sogo waku duwara motoro. Kapisi goga wa pere nana wa. Ngori kaja atuwari. Kata iti tupu. Makura ina inge kutele sana nungkara. Nungkara guanganjo guadu. Mkada guanganjo guadu warangosu. Bila mkara na bita mwono tupashi ahi Mbungeshe kumike mkati nyongu Kapisi ki mkati na ahi Kapina tatari ri mkati mwono Mkati Ya, yoyo karase mkwetu kuma ipiti nara se Mkati kuma tukwa kano wadara makari Ya, gosu na ina inike na yo katewe sa mkwara Ya yakutewe sa unene mkwara Mkitu akumono se Nakura kutanzi kanyasi mincho yo Hayo nge unene nene wakati uwa kuzama mkwara uwa gara uwa kuzama mkwara asi ya kapisi wakare mu madohogo ima iwa madohogo mona
0: ok ya
3: pande sisi ngani potuwa angere
0: ya yeah, wam aye wakati wena wapura kwa mapuro gao asi epewa sitire ewa Karunga mpe agea damu kupi ya kurugana. Purezi ya doro ministri podili. Anyeyo karangoso. Aye, imatuwa kuizamo. Karuoke tunako kwa kulikoka tangutuma anesesi. Kumeo tutengude mpito kwa wafatu ulivetu. Ngurova zeni?
4: Ngurova, ngurova.
0: Tunamtambura amelikuwa mo?
4: Mpando unene wa starara
0: ewa
4: yawe so mho watu na mpando rambe tuwa kupando rao unyetu waneyo mstudio opone kuna kutu ushwera lirago karunga muku vuru kakavango pamwe akaye na mpepo yokufana ira njoy kuamba ushuri kavango akomba na kuhame na mkwara kavango akombana mara enengoli tupu na kuya yuwa yo programu njo inakutame kovo vantu vo oka tulitopo ndi watu litopo yo programu ndi shure yo karunga amufiku irepo shimpe taninka kuna kukua titakoshi vakenge mwayenda di mukunda vasha upa vantu vo mudoropa koyo koyo oyo shure vakenge mwaenda uhura wakavango na uhura wakavango vadama ure mudimukunda vantu vaende koyo shure ovevi ya reru pangoshi vantu kehepa nuva ya tapange marongo okufana ngoli mwaenda dimukunda vire rupe kuna kumone kashi ndi kuna kunjuvi itamembili shi hambara 95% mkwara ododi na karo mukavango vantura umbo ovo vana karo mo mapata vaka mali kabisi baka fumu nidhi ambe ngoweyo moro anke kene mkengeshi mkamari kapea puli tira kupangera lipata ndi kupangera evina tamba ngorishi kupangera lipata mundi apangere mundi atape unangondo ndi marongo kuvanu kivaba kado na kuvanu kivaba mati kwa hivyo akaamba kontura umbondi ana, mapuko anamono ntura umbo mkamari uwe kakarenge kuwiru kutanda ololipata ndi oshoshirongo na kuyenda shi na kutika shimuta wakora mbe na kukandela wale pa ufupi jogoro tulengkira kuna kukumana manamo mora ufuri au na kukuyuwa me kukua makodo nkango didi hatu kupukiro na munchi ndi lirago liuri liyaku tuwero mno mkabango wa tunawa kwa titako wa tuikire kumeho wa yende wa kuhane mudimukunda wa kengurure mora muhobo wa yende tuputanko wa yende wa kona kone panga wa mana yishure yavo kuruku ntaninga wa ya kengurua na washinani uwe omova manitandi omova wa yende wa ntu mkuronga na kengura mapata waka fumu omova na kuhepa muka mali na cellphone yendi omomu cellphone waka fumu watano waka fumu hambo umwe waka fumu watatu mpuhuwa limoyo cellphone chene kumatu kana munchi panoshi wawina wangandi tahoni yendeni wananjita na wana vestiki veri kipa mwepa kurhot fontaine indi kuniko ndi ni kapi okonka ure nitunde mdivundu niende panyanga na wana viru wana tupu niende andi olioliuwa ndo oliuwa nka ndionga uyuwa mbu udishi wawina wangandi ni wanakawa mwona kulivega lio weno ndi kukubawa yo weno ndi ndivu muli hauto ya mburume wa weno na vinchi ya vinya hivi akaro ngolishi kapitu na kara no mkwara ndi noli fuma deko mbe vina kuture nkitongo shivana vetu awenga tu ndi kapili ya yari noli rago lino ndi kapinga tu wavura mkuwa viutava kare na nchoni mkuchima pa mkafumu uye shife mwane kuwa mdidi akakare na mkafumu ndi kapinga tu wavura mara enengoli panona kumona si osino shongero vura si tutu wale kumuta wakora hambara ndi wale ndi mbio tunakambe keko kadidi munguru ya na munchi
0: nya wetu wa mpandu rako imu awiza
4: mpandu
0: ewa aye tala karo keto nakona taka haraku tukotavo si wakwetu wena na uko awiza wakambe kerepo magano gao singapi omwana kuimona wale moka goza noka gabako ya makora ngedogo kuulira kwa wapura kini wetu wa kutupura kina munguro wa zanina makora ngedo msingi agatua hara kuwa siga konako
5: asi makora ngedo agatua hara kamsiga na kwa wapura kini wuku hara asi pomoho tango moka gawa makora ngedo ndi moka mane sa tango nika zepo pena wa kupura si nukwala sinzisa do vantu kwa kukwala unene tani vantu kwa kulizumba unene mora mkupira kudiva marongo na genye sene oga diva yotua huyu nga konyima si na tuwa hoverelea sinsene oga diva gena marongo kwato saina iwiza mwena yoidona morowe ogadi wanongende seso nana odo waku uyunga opopo livingi muka omudiru ke mwakuro na weni tomzi tomtundupo ngwendi momena waditame kele wakuro na nari asi wakondita wa musuera muze nombiri sanze kacho momono nkwara tom kamanguru kana inye mwakarugana sene tukatara nkwara danare wakondinga waninki okoko mkwarelo kafira koko aga zira kapiga katengura kwa mora uwa kamona ko nagehena ukaro wendi uwa kapisho udidaneina yoda katekera unene po mora eparu lina liuposu mariwa lina waka ninka nukwala dina waka ninka sivamu kuingira nukwala siruo mora kwa kudeme na posu mariwa si tudiaro ngikide ininke yoyinzi ndi mariwa yoyinzi ntani nakwala makura siruo naso kwa kulirandu ranye sika buke. Dogoto mkakara mwa ingire 20 years mononkwara kapi mwasika kusipara sakarunga ne tuputo muli runga runga mo inkaya yomo uzuni mariri mbogo kuri siga siga na genga kuhizone tomisa tambura sanzika nwana weni nao izonzi razo zonga wapiti.

0: ta mora kwa tuwezuwe li ngomvura kuwa nika kuwa ronga na owa mkwame mora eparu lio pasi mari wali na muademe nene nika lihame selemoto pupanya mwangiasi apa naku ya dimburo mmosure panazi lirongere nika diwe na wasi nsene tusikisa mo nontambo daka runga nadinyi agetu imsigire itumbu kila momu gatu tandela sose tatu kwa meya tulisa po karunga ano age mwene gena vura kuruga na koyuma hapa tuwa kwa la mongere ka kwa tuwe itua kere na yu peyi wale zozo salari wale womu na wai tuwa ita anta mhoho wasi sene mgara diwa si tumbu kila sendi mkadi na gesi tumbu kila sendi ni ita ante mkutanda usiri msamane kwa nge gega kere no imariwa etuwa bulire kwa nyo sospito kwa kere spito sosinene estuwa pire kundindi lasi nasi nene pa ose kwa tokwele tuwasi etuwa hara karunga imu atu harere nani mwono nkwala detuomu dika rengesi sene tatu isi kisamwe hii ezi ingatu niki nare kunika koka nunutupu nare obe hameta niziko owe ugaza lasi nonjia deuge na wiziranye ame nare popo nare oronge kwa kaza kwasi sene tudisi kisaye kwa karunga kwa magamarongo awena inyeta izimu yotuwa tokwele usimbu Oktoba Januari kwa kwele hena Januari siroso nzara sina vachira vantuasi kukwala mayo Januari wekoro kwa hata antea tatu kwala mwa Januari asinani one awowa hara kujireta popo ntambongazo kuponga ikaimaliwa asi inana yonse tatu kaiwa arura tatu kakara siroso sire mono nkwala tuana kukwala dogoro nipuka wize ilimbi kayongandi tani moka kora ngeda kukwa manye muwa kutupa wapura kene wapura kene asyose kubura omuwa kuturonga mesi mwomuwa kuronga wana suri asi miti lita kalidewi lako sure zongandi kubura ze kumukunda gongandi takaronga kubura kupwaga sene tuwa kapiana wana wanye merongo mara oyo yakarapo yoyo asi sene tugwa na nyingwa momo wakutu pa mkumwasi twa hepa kuzatu hanesyo zombudi mono mkunda se tugwa na mkumo gwangoso awe mokumanguru kaka pakara na udigu mora bantu bakukuta no mchima lamwe kwa kuka kwa kugaza rasi wale kwa kuzakongereka kapisi kongereka biberi nazi izoza kutanta nonkwala do bakristi nungwara edina tunatukara na duasi nungwara edituwa dimburu wapo na wana wanga no doku karambiri dipido iliopua karele marongo nyiga karunga asi ntanie na wale kwa kakora ngeda unene wa sita
1: wale po pasupi tupu karoketu nge katusikitu
0: yaro hii wa sita ngano wali hame seremo ipo waronge sene vantuta wa uiza wa guanerine rongo ede urolina se vantuta wa uizanya sita wa hara kuwa kwareka wa wapemo na inyonyi marongo gukufa na ngoso ngwendi hambara popo tukunye mora karuona koka tukwata
1: yaro wale kepata ondura gumbo wale watu na wagozai mo nominte mbali tupu popa supi
2: ya hawe Kango daku huli ira, ndi wale makora ngedo. Mwumia tutamono shi amba shetu tunawapa. Tunapandura wai wana yomo na kutapa maano. Mara inakara tango kadidi ira ninge shi wakafumu tupu wanabelo. Kapiti washi wakamali we nipanya. Mara nawe inawapa tupu. Mara mbu di inayendi. Makura... Navi nchevi nyawe ramo mnyawa na woyo wa nane na kuhuguwarawi na karashi ndivi na viukiri unene kapitino shana katura monga mema mangi mposhi tukomba ntenga wa teriri wetu shamuli otu sha kukwata shi navi nchevi no tunaamba mtu pamundi pa ndawa mwene na kuivurashi mkwandi karunga anakona kukara nove ndi wale nkango imweshi ashi husband do all diligence with the fear of the Lord mukamali naye do all diligence to your husband in the fear of the Lord ashi nkwandi tunakona kuchira karunga njo nkango inakaro shinjo ya kukwata kanta lininke na winche
1: Yarasi

0: Pane ina tangu imotopi ya gozangesi, eri kwa mwili yetu lio ito mpera, ano ngamo mtopi ya karasi aye, eri kwa mwili ya tovara, mwa mtopi mwa kuitumbura nyamweni, ehudi tupasikaru woketu kapika kufura kutupulisira, ipo tutumba gure mwe na simpe yo inzi, yo kufura kutumbura inzi, yo kufura kufatura inzi, nye ehudi tupasikaru woka ptua karatukumwe nako. Aye nasugu warasi mwama faturo aga gana pitiremo, ayo stuwa tegetui, hasa tupu tuwa tora guramo, senasi ogusa mombali ntatu, odiruganese, po hiro ime kufura ikwafe, ipo okakare, mtu ogo novura kakwatereke danawa, nongkwara doge komeho. Ano, ngapo mtupi ya karasi, aye, nina kwa ya tukwela nye kumwe, nwane pata, mgoli kadi, kumwe nwa ntura gumbo muyenga, pata leo muyenga, imotupu nomgoli kadi Laurence ya haushiku, asi iwotuwa ya tokuera kumenao, vanakara wafatu ulivetu. Ngamo mtuwa alitumbura veni asi kwa kara warongwa o wakugwane deuro kupitira mo Namibian Marriage Council ano ozo zakara mo morundu. Si turuganse mpito zimo kumpandura wanekuto kwa imu alisimbis digo tuya tokuere nei na kume. Noku ya gawako mafatu urono mako orangedo. Ngamo mtupi ya karasi yangesi hasa. Kuvura iku wafemo mina waku itumbagura wapura kena wakupura kena siaye. Isane kuita mui na moka wango zetu na zinye. Wale kuvura tuka kawagu iremo wame. Ona akatuara na wano nkwara dao komeo. Tuwa pandura kwa hitu ya atokera kumenone.
1: Pandu.
0: Yarasi nukta la karuwa ketu na kuka atu kwata. Tuwa kawere kuhura wali kwamo. Ngatuka kwane kerentu di dogros kando. So kwa mako amenye meyose starara. Nakara mpiti siligwaleo. Anosuruwez ndapero zetu zoko ngurova. Tatuka zugu wanekanyi ko muudi sigwetu. Otate Gabriel Simon. Masiku gakare gomawa.
2: Kwa tutare kongurova za neina. Karunga natuku vike kutunda ngurangura dogoro kumtenye ngesili ya doko. Tare ino nkango odona dikara murarero gupampepo. Dina karamon profeti Amos. Ntoko razo ntahantatu ndize uhambundatu. Tatu warike kure sapulise zo murongo na zimwe dogoro murongo na mbali. Sipara changu wako na kuyungangesha si Israeli tawa mpangura. Ruweze runa sikimo nyitu merumbu. Musirongo vantunga wafa. Nzara nye kapisi zo mboro to. Awonga wafa enota nye kapisi lio mema. Nye awonga wafa nzara nenota. Lionongka ngo da hompa. Ame hompa mpange linyame na iwi unga ei. Wantunga wagenda gora kutundilira mzogo wa yuke ulombi ndakano. Nukutunda koroa wa upumezua wa yuke koutokero. Aonga wa papara nongka ngo da hompa na kunyinyi kapi. Ngawa digwa napo. Wana amalio kuhara konguro wa zaneina. Tunazuwe nongka ngo mchangi gwado. Amos. Posiri woso, karunga na horora mugumu ngomporofete, okutavuru kurondo la wantua kwao, pitira munungkango da karungo dotavuru kumtante la genagia difaturi rewa kwao. Yei mporofete kapiali fumi nine tupumwene, au yunge, ntudita au yunga yei zina kumpampepo, kukwama si karunga yana mtante resene kupitira monzo di masiku memoneko, tayo uyunga hagetayo changa. Tai tantele vantu. Sene karunga kuna mwena tete kwa tu yana mtantele mprofete na geta mwena ko. Vantu kwa kere ipangura kapina kutovara. Ifuki inavuka mosirongo. Uidi nukutanta mosi. Inike na inyo idona yunga warugana. Na wa kere asivampiti silingano wakupiti sila sirongo. Sene ukwa mpepo na ukwa kere kwa tu yana kukufura kuhuguvara. Kwa kere wanalitura mumu ukoro kochi. Nokufukira no hepwe sene konundando hepwe kuba ninkiriramo ipo bahagwana yume itavuru kurandisa siwa paruke nahugwara no musiri wose tuyina kuhoroka ejuri akarunga ipulya wizere kwendi nokumtandera si bantu bangoso bahageke nonkango dokurugana mapuko odo karunga kwa inyenga kapiga ihara nemezi walana ina karunga kwa nyenga ifuki karunga kwa nyenga no mpanguro doku dira kuziramo gwana wapere nzo tawa mpya shagea na rugana uhunga nyemora kubafuta yena kuhoroka mukachiketu ose siruo setu banera go twatambure nyi humbesa gauza mukachiketu kwaya fira nonzo de twa sikaretu nenyo idona ngano to ipampara go silivinda kano kapta tutengwire hena ko nyima tutengwire hena ko irugana idona yoga tu kuhora no honde zendi zo kupongo kama zina honde za chikire kuninka asyo seto wakwane dongo nore nonzo nga kutupuhe no kusimpe tovuru kutengu ila kudona iponyo ana amari siru usitu wakare nino mwenyo tatu mono nomfado nonzi dina kufuka muka chiketu wakwete tumana kutusiga wakuli siga siga waba tuwa hara yo wana kutunda po ano karunga ina kuturondora siru usina siki ageta tumwe rumbu mosirongo Vantu tava funzara kapisa mboro tava fume enota nye kapisi lio mema nye enota ole wana tambo leno kango dakarunga papa mkweto no karano mwenyo papa ra kristu sepa kukare po pepi papa ra nkenda za karunga simpe po zili oli tezu rure ipo gwane firo nkenda la karunga silwestu hana kutunda mouzuni hei kaptuna tiwa mazuwa getu kwa kutubuka mouzuni ipasi tuliwapa ikireni kwa nae nye ito arugana yema puko Tuzigidenye dine la karunga. Ipoli vule kutupopera mpepo mpongo kipweli. Tudioro kesasi mnungkango da karunga na ninke watantamo. Iponyo nye wana amali. Papa tunakumuna nungkango da karunga tawa ditudisire. Tuditambure niko tuditede. Dichinje maukaro getu. Ipotu wapere ewizo la kristu sa. Masiku nene gomdema. Ipo vantu wa warugana inyo idon. Karunga kumuna na inyo tunakurugana. Tukanderereni. Ompangwe tutatu kupando tukwafa. Mtenye kagupiti, tuwa uza musiru osongoro wa hompa. Nomde madina uza masiku gana kara kwa kapitatu mono. Gaminanye mkurara kwetu. Kwa fenyu wa kwete tu wana kuwera, muipangero, mumambo, wana kupapara, makwafo, peke peke hompa. Ipo mamo nene numpito tukufura kuwazakura. Walili numfa hompa nyanilike muhenga gwidi. Wana hagesa nungenda hompa nyanilike kukutambara numunyo dao. Ipo tipu izu mkimu kwa narunye. Kenda zogezi karupuetu na kudonga na puma usima getu. Medina la Yesu, situngikeni sirongo setu. Amen.
3: Yo, what up? What's goody? This is Frank. This is Frank.
4: You are in the mix with your girlfriend's favorite DJ.
5: Oh my God.
3: Right here on National FM. Prime all the time.